0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame, la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs, 80 ml, la 15,99 lei și la vin Glamour, 0,75 litri, la 40,99 lei.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile.
4: Ce să gătești? Ce să mai iei?
5: Baba bibum!
6: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei.

0: hai la KFC.
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Chief de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Primăvară, pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99 și 2 la preț de unul, Chief de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovle cei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu.
5: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Primăvara, înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bababi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Ai aflat de oferte între 14

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit în Morning Zoo, într-o nouă săptămână.
1: Bună dimineața frumoșilor și babaranga tuturor, o săptămână superbă.
0: Asta e piesa lui Mărgineanu, nu?
1: Da, să știi că ai foarte mare dreptate, pentru că și pe mine, ascultând piesa asta, m-a dus cu gândul la Zarița Zaza.
0: Bangaranga, Zara. Era ceva cu ștanga, zicem după ce intră copiii la școală și la grădiniță. Bună dimineața tuturor, suntem campioni europeni. Sau într-un catren, weekendul care a trecut poate fi caracterizat prin... A fost vremea mai ploioasă, dar atmosfera a fost beton, că și viața mai frumoasă pe podium la Eurovision.
1: Felicitări, Alexandra, și tuturor celor care au fost acolo din echipa ei. Bravo, suntem mândri de voi.
0: Felicitări românilor care au votat-o. Înțeleg că nu mai trimitem ajutoare la Republica Moldova de acum, nu?
1: Haide, mă, nici chiar așa.
0: Nici chiar așa.
1: Păi nu te poți supăra pe o întreagă națiune doar pentru că au fost șapte...
0: Nu pe o întreagă, pe un juriu, că națiunea...
1: A, pe cei șapte pitici? Da, de ce să nu-i vorbim despre... Eu sunt supărată pe cei șapte, să știi.
0: Cine sunt șapte?
1: Cei șapte jurați care au dat doar trei
0: moldoveni. Păi, nu le-a fi plăcut cântecul, dar în rest, moldovenii ne-au votat cu 12 puncte, nu?
1: Da, corect. Votul din partea publicului a fost maxim, ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi și le răspundem cu aceeași iubire.
0: Bună dimineața, domnul Buzdugan. Bine. Ești campion național cu Universitatea Craiova. Felicitări.
2: Nu, stai mă, că nu sunt...
0: Nu n-ai ținut cu ei aseară?
2: N-am ținut cu nimeni.
0: Ah, ok. Tu
2: deci nu m-am băgat în... Pe mie, spuneți-mi unde mă aflam eu. Am avut un vis foarte ciudat. Poate mă ajutați să-mi ziceți unde eram. Mm. Deci, se auzeau niște insecte.
0: Așa.
2: Bă, stresante insectele alea. Se auzeau și niște valuri de mare. Eram la apus. Și la un moment dat știu că întingeam, înmuiam niște pâine într-o farfurie cu ulei de măsline și cu niște brânză. După care m-am ridicat de la masă și m-am dus pe malul mării lângă un pescar bătrân și l-am întrebat dacă auzi de cortizol. Și el a zis că de cortizol n-a auzit, dar a auzit de uzo. Unde eram?
1: Din câte?
2: Din trei.
0: Tu chiar ești bangaranga.
2: Deci unde eram, fraților?
0: Iartă-mă, dar tu ești bangaranga grav de tot. În pat, zice un ascultător. Nu?
2: În pat, eram în pat, dar...
0: A, unde erai cu visul?
2: Cu George visul.
0: Într-un insectar, zice cineva. La Molvitan, scrie un alt ascultător.
1: Autovit.
0: O tavernă în Grecia. Da, bună dimineața, bine v-am regăsit. Unde erai?
2: Unde?
0: Nu știi unde
2: erai. Nu știu, frate. Dar cum am dus eu așa de la masă, la, lângă omul ăla bătrân, să întreb dacă a auzit el de cortizol, hormonul stresului.
0: Bună dimineața, este 7 și 10 minute, Teatru Dorescu ne spune știrile, apoi facem întrebare

0: mare pentru calificare în Cine s-a trezit deștept, la Cine s-a trezit deștept. Și la Radio Copiilor astăzi schimbăm foaia pentru că lansăm ceva ce
1: nu se mai poate.
0: Ceva ce e mare nevoie în trafic. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Încep consultările oficiale la Cotroceni. Universitatea Craiova e campioană. Avem 11 grade acum în București. În această dimineață încep consultări oficiale la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan discută cu partidele parlamentare pentru nominalizarea unui premier după demiterea guvernului Bolojan. Primii care vor intra la consultări sunt social-democrații de la ora 9. În timp ce președintele spune că își dorește un guvern stabil, PNL și USR spun că nu vor să mai guverneze cu PSD, iar PSD exclude o guvernare cu AUR. Social-democrații spun că și-ar dori refacerea vechii coaliții, dar nu cu Bolojan premier. Și UDMR și-ar dori refacerea vechii coaliții, însă nu exclude și intrarea în opoziție. Președintele Nicușor Dan spune că nu va exista un anunț oficial diseară și nici mâine dimineață, potrivit unor surse, o nominalizare oficială a unui premier ar urma să fie făcută cel mai probabil la sfârșitul lunii. Și mai mult de jumătate dintre români vor alegeri anticipate, cel puțin așa arată un sondaj curs. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR cu 32% din voturi, urmat de PSD cu 24%, PNL 20% și USR și UDMR. Sondajul a fost realizat în perioada 1-14 mai pe un eșantion de 1600 de respondenți. Alexandra Căpitănescu s-a întors în țară cu locul 3 la Eurovision. Artista a fost întâmpinată cu aplauze ieri pe aeroportul Otopeni, de la fani a primit flori și a dat la rândul ei autografe. România a câștigat locul 3 cu piesa Choke Me, cu cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră la acest concurs. Artista a avut și câteva cuvinte după experiența Eurovision.
3: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea. Ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor. Și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate. Cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică.
2: Românca a obținut voturi din partea publicului din toate țările, cele mai multe puncte, 12 le-a obținut din partea moldovenilor, totuși juriul din Republica Moldova a acordat doar 3 puncte. Bulgaria a fost marea câștigătoare, iar locul 2 a fost ocupat de Israel. La sport, Universitatea Craiova e campioană cu o etapă înainte de încheierea campionatului. Oltenii s-au impus aseară cu 5-0 la întâlnirea cu Cluj, principala contracandidată, și aduc titlul în bănie după 35 de ani. E un an bun pentru Olteni, Universitatea Craiova a câștigat și Cupa României. Titlul o trimite pe Universitatea Craiova în preliminariile Ligii Campionilor. Se încălzește ușor astăzi, ploile o lasă mai moale în sudul și în estul țării, în celelalte regiuni însă temporar vor mai fi norări și va mai ploua. Bate și vântul, în special în sudul și sud-vestul țării, iar maximele se vor încadra între 13 și 26 de grade. În București vreme frumoasă, se încălzește și aici, maxima urcă până la 24 de grade, acum în capitală se înregistrează 11. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. Vine întrebarea: pentru cine s-a trezit deștept, dacă vrei să iei 100 de euro luni dimineața, la început de săptămână, fii atent, întrebarea la care trebuie să răspunzi neapărat la 1815. Un SMS cu tarif normal. Dacă ești al 10-lea care trimite SMS-ul cu răspunsul corect, intri în concursul cu câștigătorul de vineri. Cine a câștigat vineri?
4: Cosmin a câștigat vineri, a rămas la masă.
0: Cosmin are
4: 400 de euro până în momentul ăsta.
0: 400 de euro. Nimeni nu-i de neoprit. Întrebarea de astăzi este următoarea. La 1815, dacă te iei după locuri de naștere, fana cărei echipe de fotbal este Alexandra Căpitănescu, locul 3 la Eurovision?
1: Aoleu, deci unde e născută? Trebuie să știm unde e născută Alexandra Căpitănescu.
0: Dacă mă întrebai de Daniel Buzdugan, nu știam să zic cu ce echipă ține. Se schimbă de la o săptămână la alta. Dar
1: pe vremuri, când eram mic, că noi am avut și noi două echipe, cum se face frumos în marile capitale, aveam Polia și Constructorul Iași, care era pe malul Bahluiului, lângă cartierul în care am copilărit. Țineam cu Constructorul Iași.
0: Deci, cu cine ține Alexandra Căpitănescu, ce echipă de fotbal după locul e de naștere? 0...
1: Echipa națională.
0: 1815, așteptăm mesajele de la voi. Bună dimineața!
5: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
6: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
7: Conform studiilor noastre,

0: Da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
1: Perfect. Lansăm cu multe bule.
2: Foarte multe.
1: Și eu ce am zis?
3: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
4: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule 70 de bucăți, 59 de lei 99 și 2 la preț de 1 cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
9: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
11: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
12: Arăs foarte bine, spunem tot.
13: L-am schimbat.
12: Pe bune?
13: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
12: Păi și silueta?
13: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
15: Bucurie.
16: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
17: Bucuria gustului.
18: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
8: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
19: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva cariilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a

0: La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ce pui lângă pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai burger de pui 125 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: La Burger King îți faci dealul cum vrei.

0: Te bagi la un King Deal?
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Câștigă cu Flow.
3: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
4: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
3: Bravo, mentalitate de câștigător. Flow a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: New music. Nicole Cherie.

0: pic de bucurie, aminte
1: bună
0: că,
1: dimineața.
0: Mi-aduce aminte că astăzi avem muzica aia generată nu de AI, ci de DJ Christian Thompson.
1: Bravo, corect.
0: Adică DJ uman, nu AI. Cum s-a întâmplat în Spania, 20 de adolescente din sudul Spaniei au fost șantajate cu publicarea pe internet a unor poze nud cu ele, generate cu AI-ul.
1: Dar ce vârstă, ce vârstă aveau?
0: Adolescente, 16-17 ani. Băieții care au generat acele poze nud cu ele au fost prinși, dar ci că nu există o lege care să-i condamne. Dar mi se pare ceva penibil. Adică în ziua de astăzi oricine poate să facă poze nud cu oricine. Și dacă găsești poze reale, te vede cineva beat în vama veche, dezbrăcat, dacă așa nu-ți mai dai seama, ajunge în presă treaba. Bă, nu eram eu, era o poză generată cu AI-ul. Ăsta e avantajul.
1: Of, ce timpuri trăim! Bună dimineața, 7:27 de minute. Ema, facem cine s-a trezit deștept?
2: Păi cum să nu facem? Așa ne-am promis la oameni.
1: Astăzi avem ediție specială de cine s-a trezit deștept din codul rutier.
2: Opa!
1: Da, e un fel de examen de dobândire, de obținere de sau de redobândire a permisului auto. Să vedem 3 din 3. Nu?
2: Interesant!
1: Nu dăm cu mai multe întrebări. 2 ascultători în direct cu Radio Zoo. Hai să le spunem bună dimineața și după aceea mergem la Radio Copiilor, unde facem anunțul deceniului. Ce? N-am mai făcut niciodată la Radio Copiilor așa ceva. Bună dimineața, copii, așteptați-ne. Neața, Cosmin.
3: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
1: Dețineți permis de conducere?
3: Da, da,
1: auto?
3: Sigur.
1: De câți
3: auto ani? Și de motocicletă, de, nu știu, de mulți ani, 20 și ceva de ani, poate.
1: Copii ai?
3: Am și 2 copii, da.
1: Bun. Ce vârste?
3: 7 și 11 ani.
1: Foarte centură. Perfect. Practic.
3: Foarte mereu, sigur. Înălțător, scaun auto.
1: Întrebările sunt și pentru tine. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Pe linia a doua l-avem pe...
4: Bună. Mirel.
1: Mirel, care se ocupă cu...
4: Instrumentist.
2: Ah, ce tare!
4: Unde? La Galați, la Teatrul Național de Operă și Operetă din Galați.
1: A, deci, aoleu. Practic, tu de-aia știai că Alexandra Căpitănescu, după naștere,
0: e gălățeancă,
1: este fana echipei?
4: Oțelul Galați.
2: Bine, bravo. Da. Bravo! La ce instrument cânti?
4: La flaut.
2: Frumos! Bravo.
1: La volan mai cânti?
4: Când sunt singur.
1: Da, ai permis auto.
4: Să nu-i deranjez pe alții. Da, am.
1: Bun, perfect.
0: Mirel, din flautul fermecat nu-ți dăm acum întrebări, doar din codul rutiere. Din rutiere.

0: Am înțeles.
1: Începem cu Cosmin, continuăm cu Mirel. Cosmin, prima întrebare e la tine. Da. E pentru tine.
0: Da.
1: Care e diferența între indicatorul rutier în cerc roșu și cel în formă de triunghi roșu?
0: Unul este cedează și unul este interzis.
1: Și celălalt, care e interzisul?
0: Cerc roșu cu linie albă.
1: Nu, lasă, cercul roșu e interzicere și când vezi un triunghi roșu trecere. Este?
0: Cedează trecerea.
1: Nu, no. Și încă ceva.
0: Cedează trecerea în 300 de metri, 100 de metri.
1: Sunt mai multe triunghi roșii. Triunghiuri.
0: Nu înțeleg.
1: Ce semnifică?
0: La ce se referă? Păi trebuie să oprești, să dai prioritate, să acorzi prioritate.
1: Păi la unul cu triunghi roșu, dar sunt mai multe triunghiuri.
0: Mai multe triunghiuri roșu. Și interzis.
1: Nu. Cercul roșu este interzicere, iar sau obligație, iar triunghiul roșu în general este avertizare sau pericol. Asta e diferența. Punctul merge la Mirel, din păcate.
2: Și ai și două puncte penalizare în carnet.
0: Da.
1: Partea noastră. Cosmin, hai să lăsăm și pe Mirel să-și răspundă la întrebare. Mirel, din Galați.
0: Da.
1: În câte zile trebuie declarat la poliție un accident dacă nu există constatare amiabilă?
3: În 24 de ore.
1: Corect.
2: Și ai câștigat. Cine s-a trezit de șef?
1: Premiu merge la Galați, la Alexandra Căpitănescu.
4: Ce zi!
1: Bravo,
4: ce
1: bravo! Zi. Mirel este noul nostru câștigător.
2: Ai 100 de euro, îi punem la flaut acolo frumos, ca la lăutari.
4: Și 24 trebuie. De ore să te pregătești, da, pentru concursul de mâine.
1: Și Cosmine părăsește după, da, 5 zile de concurs și 400
4: de euro.
0: 400 de euro,
1: da. Mulțumesc frumos! Te-am pupat! Stați un pic, că mai aveam întrebarea de departajare în caz că era nevoie. Hai să văd dacă știe cineva răspunsul la întrebarea asta. De la ce înălțime sau vârstă este obligatoriu scaunul auto pentru copii sau înălțătorul?
0: Mirel.
1: Până la ce vârstă, pardon, nu de la ce vârstă?
0: 12 ani.
3: Până la A.
1: Deci scaunul auto de copil, respectiv înălțătorul, până la ce vârstă sau înălțime este obligatoriu?
0: 12 ani.
3: 25.
1: Cum, 12 ani e corect și un metru?
0: 45.
1: Unul a zis 45, celălalt a zis 25.
4: Face
1: e fix la mijloc.
0: 125.
1: 135 este.
2: 135, da, da. Bine.
1: Asta era ultima întrebare. Bine, vă mulțumim mult de tot, dragilor.
2: În lanțul,
1: le
2: de
1: dăm
2: exemplu,
1: permisul sau le luăm?
2: Le dăm, le dăm. În lanțul la Herăstrău,
1: da,
2: mai sunt lanțurile alea? Ăla de te învârte, cum se cheamă?
4: Leagă, nu ăla?
1: Da, la nu leagă, tiribombe,
2: da,
1: acolo.
2: Da, la tiribombe, da, la 1.40.
1: Așa ai voie? Nu, da, știu, nu am mai fost de mult. Bine, astăzi, dragi copii, este o zi cu totul și cu totul specială, pentru că Radio Zoo, radioul copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, lansează odată cu începutul săptămânii siguranței rutiere. Toată săptămâna este săptămâna siguranței rutiere. O să lansăm niște prieteni. Deci o să trimitem de aici, de la noi, de la radio, către toată țara niște prieteni, un dinozaur și un unicorn, cu care voi să vă împrieteniți atunci când mami și tati vă roagă în fiecare dimineață să puneți centura de siguranță. Iar piesa care trezește România este chiar imnul acestei campanii.
4: Avem noi așa ceva?
1: Da, prima oară o să ascultăm piesa. Păi nu, dacă aveam cu o lună înainte, mergeam cu ea la Eurovision.
4: Luam, luam.
1: Ne dădea Moldova 12 puncte pentru piesa asta. O să vă povestim imediat despre ce este vorba. Astăzi, alături de Brigada de Poliție Rutieră, o să mergem la Arcul de Triunf după matinal și o să lansăm oficial campania asta de purtat a
2: centurii. Cu poliția după noi?
1: Cu poliția după noi, da.
2: Brigada rutieră e cu noi!
1: Hai să ascultăm cântecul, da? Că o să înțelegeți despre ce e vorba. Și apoi vă povestim mai multe, voi ne dați mesaje și așa mai departe. Copii, asta e pentru voi, de la Radio Copiilor către toată țara.

0: Un pluș de siguranță. Asta este șmecheria pe care o lansăm de astăzi în toată România pentru
1: a împrieteni. Ce se face cu aceste plușuri? Unde se pun ele?
0: La centura de siguranță.
1: Se atașează, da?
0: Două plușuri pe care cărora noi le-am zis un pluș de siguranță, pe care o să le pună copiii pe centura de siguranță. Unul este...
1: Se atașează pe centura de siguranță.
0: O jucărie cu, în formă de unicorn, iar cealaltă este o jucărie în formă de dinozaur. Pentru că știu că asta e una dintre marile probleme ale părinților, să-i convingi pe copii să poarte centura de siguranță.
1: De azi înainte o să fie mult mai simpatică centura de siguranță cu acest pluș cu care poți să și vorbești. Adică îl pui acolo, te apleci către el și zici ceva la ureche, să nu știe părinții.
0: Practic va fi prietenul tău în drum spre școală, spre grădiniță sau în drumurile de vacanță. Și aș vrea în această dimineață, dacă sunteți pe radiozoo.ro, adică pe Visual Radio sau pe Facebook, suntem și pe Facebook, live pe Facebook, să intre mascotele, pentru că pe lângă imn, pe lângă jucării, avem și cele două mascote, dinozaurul și unicornul.
2: Vai, da, ce frumoșei! Măi, bună, Dino!
0: Bună, Divina!
2: Bună, Uni! Abia aștept să mă pornesc
0: n-au
2: cu voi
0: nume,
2: la drum.
0: N-au nume cele două mascote, dar veniți aici, nu, unde plecați, că nu cântați.
2: Poate
0: nu
2: e... vor să cânte imnul, ce vreau, un moment artistic.
3: Pe față,
0: da, ăștia și văd?
1: Da, da, da.
2: Bună, din frumos.
0: Așa, Lulu, te rog frumos, organizează-i. Apropo, felicitări lui Lulu și felicitări lui Vero Căliman, că au fost vocile imnului campaniei noastre Un pluș de siguranță. La 0... Știi ce facem astăzi la Radio Copiilor? La 0748 111 550, o să vreau să ne dați mesaje și să ne spuneți cum să îi botezăm pe cei doi eroi, pe cei doi prieteni.
1: Dinozaurul pe... și unicornul. Sau unicorniță.
0: Dar centurile nu le avem?
2: Poartă centura, dacă așa e cel mai zu. Mai zice ce-mi place imnul ăsta.
0: Nu, că tu mergi la Eurovision până la urmă.
2: Dar nu,
0: că
2: mă duc, mă duc.
0: Te duci tare, ai auzit că o fată din Galați a luat locul 3, record pentru România.
2: Mă duc și eu la, mă duc pe Bulgaria.
0: Dacă tu, dacă ea... Poate, eu de ce nu? Astea sunt plușurile, dacă vă uitați live pe Facebook și pe radiozoo.ro.
1: Ai, ce mișto să te așează.
0: Nu?
1: Vai de capul meu.
0: Și se
1: dar
0: pun.
1: Poți să-mi pun și eu, ca, și ca părinte nu poți să-ți pui asta în față?
0: Dar poți să-ți pui și ca șofer. Direct pe centura de siguranță. Ăsta este unicornul și ăsta este dinozaurul. N-avem unul pentru fetițe și unul pentru băieți. Adică eu cred că și dinozaurul și...
2: Unicornul
0: se potrivesc.
1: Care-s mai scumpe?

0: Păi sunt la același preț. Nu le vindem noi, nu radiozul le vinde. Le vând partenerii noștri de campanie, cei de la Ruvix.ro. Sunt deja... Hai, Lulu, aici!
1: Hai, Lulu, vino și povestește-ne despre
0: că
1: campania asta.
0: Lulu s-a ocupat frumoasă de toată campania asta. Lulu a făcut jucăriile.
2: A făcut imnul.
0: Le-a gândit.
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
3: Plușurile vor fi vândute de prietenii noștri de la Rubix, uh-huh, la prețul final de 75 de lei.
2: Și stai așa, deci cum găsim jucăriile? Pe ce site?
3: La noi pe site, la pe radiozu.ro.
2: Okay.
3: Și o să se facă trimitere direct pe Rubix, de unde se pot achiziționa.
2: Deci banii nu intră la Radiozu.
3: Exact.
2: Păi și ce am făcut cu chestia asta?
0: Păi noi facem campania, Daniel.
2: Da, mă, dar campania asta nu trebuie să aducă și noi niște bănuți. Bine, glumeam.
0: Bun, dar unde e pe radiozu.ro? Că nu văd un pluș de siguranță, exact. Fii atent că a apărut pe un pluș de siguranță pe radiozu.ro direct. Este buton cum intri pe site și aici îți apare băiatul și îți apar băiatul și fetița în scaune pentru copii. Dai, alege un pluș de siguranță și te duce direct pe site-ul prietenilor noștri de la ruvix.ro, care vând accesoriu centură de siguranță auto dinozaur 75 de lei, accesoriu centură de siguranță unicorn 75 de lei.
1: Na, ce tare,
3: de unde
1: și...
3: deja pot fi luate.
0: Dar știi că noi săptămâna trecută am avut nu știu ce temă și a apărut că unicornii și dinozaurii sunt cei mai buni prieteni ai copiilor.
3: Și exact,
0: preferații
3: asta vor
0: copiilor.
3: Fi și de acum, dacă până
0: păi
3: acum
0: de unde știi, Lulu,
3: fost...
0: asta?
3: Pentru că...
0: S-a uitat prin mașini.
3: Eu sunt prieten destul de bun cu copiii. Aha. De vreo 12 ani.
1: Și intri ușor în lumea lor.
3: Și știu exact ce își doresc.
0: Tare.
1: Ce tare. Și uite cum aveți doi prieteni de pornit la drum, un dinozaur și un unicorn, și momentul în care o să vă puneți centura nu o să mai fie doar cureaua aia care vă strânge, ci momentul ăla în care aveți un prieten cu care să porniți într-o aventură, oricare dintre ei doi.
0: Ia uite, mă, Daniel, că merge unicornul ăsta, de exemplu, merge și pe brațul de microfon aici, să avem și noi o centură de siguranță când vorbim la radio.
2: Așa că, dragi copii, noi avem probleme dimineața asta, nu știm ce nume să le dăm la aceste jucării, la unicorn
0: și mai ales
2: și...
0: mascote,
2: la dinozaur, da?
0: Pentru că aceste jucării, plușurile de siguranță, puteți să le botezați voi cum vreți. Sunt ale voastre când o să ajungă la voi și coletul.
2: În general, în viață, viața are și plușuri și minusuri.
0: Dar ar fi bine ca atunci când ești la drum, ești în scaunul de copil sau în înălțător, să aibă doar pluș.
2: Să nu le de ce nu? Că sunt copii totuși. Lulu, dacă se mozolesc, se pot spăla?
3: Da, bineînțeles.
2: Da? Da.
0: Vezi că sunt de astea antibacteriene, anti...
2: aging, anti-alergenie.
3: Exact, sunt testate, sunt absolut safe. Adică...
2: Bă, dar sunt foarte mișto făcute.
0: Adică poți să și dormi cu ele dacă,
3: exact,
0: dacă vrei?
3: Adică dacă...
0: Nu în mașină.
3: Și în mașină.
0: Și în mașină.
3: După... Dacă vrei să vină cu tine în casă, poți să le dai foarte ușor de pe centură și le iei cu tine.
0: Da,
3: să...
0: pentru că au scaiul ăsta,
3: exact,
0: în care ele se atașează de centura de siguranță și practic aici la pieptul tău va sta totdeauna dinozaurul care are inima zu și unicornul care are altă inimă zu.
3: Exact.
0: Practic primele produse ale radioului copiilor pe care nu le vindem ca să facem bani. Nu le vindem noi, le vând cei de la Ruvix.ro.
2: Le-am făcut ca să fie centura de siguranță, care chiar este siguranță, să fie mai simpatică, mai dulce, să aibă caracterul ăla dulce.
0: Poți să le faci cadou prietenilor tăi, verișorilor, colegilor de clasă. Și dacă
2: e poate perioada aia în care mergeți la niște petreceri de copii, voi ca și copii, le puteți face cadou prietenilor voștri.
0: Dar nu mi-ar sta și mie bine la volan cu un dinozaur de ăsta, că dacă mă oprește poliția, ce poate să-mi fac?
2: Spui, domnule, mozoleam dinozaurul.
1: Să te felicite că porți centura, în primul rând.
0: Că tu porți.
3: Prietenii noștri de la Brigada Rutieră
0: așa
3: și-au dat acordul, adică suntem safe.
2: Deci e nu treaba
3: în absolut niciun fel.
2: Legal, adică
3: este,
2: nu
3: este în siguranță. Da. Suntem în siguranță cu plușul de siguranță.
0: Toată săptămâna asta o să vorbim despre un pluș de siguranță de care e nevoie, pentru că am văzut foarte, foarte mulți copii transportați
2: fără nicio protecție.
0: Nu fără centură, fără scaun, fără înălțător și așa mai departe. La ora 11 ne vedem în centrul Bucureștiului, la Arcul de Triumf. Facem conferința de presă în care vom lansa oficial campania Un Pluș de Siguranță. Voi, între timp, puteți să intrați pe radiozu.ro, vedeți butonul Un Pluș de Siguranță, îl apăsați și acolo se deschide toată povestea campaniei, descrierea acestor două jucării și dacă apăsați pe butonul Alege un pluș de siguranță, mergeți la prietenii noștri de la Rubix și puteți să le comandați. Cam în câte zile poate să ajungă plușul la copii?
3: În 48 de ore maxim.
0: 48 de ore dacă sunt în România.
3: Ne mișcăm foarte repede.
0: Deci ei le-au pe stoc?
3: Da.
0: Le-au trimis?
3: Exact.
0: Și pe final de săptămână deja copiii poate să ne trimită înregistrări cu plușul de siguranță.
3: Cred că
0: în video.
3: De mâine pot să ne trimită videouri, mai ales dacă sunt aproape de București.
0: Ce tare.
2: Și îmi place foarte mult pe aceste jucării de pluș că au inima asta albă pe care scrie cu în mijloc cu verde Radio Zoo.
0: Da, de la radio copiilor către toată țara, un pluș de siguranță atunci când ești la volan, în drum spre grădini, spre școală sau spre vacanță. Hai să-i botezăm pe prietenii noștri, unul cu corn și celălalt cu solzi. Unicornul și dinozaurul, Nicolas din Timișoara. Cum le-ai zice tu?
4: Dimineața Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt la Timișoara. Chema pe dinozaur și unicorn este tiranozaurul minunat și Angel Horse.
0: Angel Horse.
2: Știi cum face Angel Horse?
0: Bun, dar gândiți-vă că aceste două animăluțe magice sunt cele care vă ajută pe voi copiii sau pe frățiorii voștri mai mici să se împrietenească cu centura de siguranță și să aibă mai multă siguranță atunci când se urcă în mașină. Hai să vedem.
5: Dimineața, fetelor. Eu sunt Amelia.
6: Eu sunt Stefania. Avem 8 ani. Suntem din Timișoara. Și ce nume am dat noi jucărilor este un dino. La revedere, Radio Zoo.
0: Vă pupăm, fetelor. Deja mi-am imaginat surorile în Timișoara ce bine le-ar sta acolo pe bancheta din spate. Una cu Uno, adică unicornul, și cealaltă cu Dino.
2: Sau ambele,
0: adică
2: cu
0: dinozaurul.
2: Cu același animăluț.
0: Zunatozaur?
2: Zunatozaurul?
0: Asta ce-i, mă?
1: Sau Rexu.
7: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ania din Brașov și am 7 ani. Și ce vreau eu să le dau nume la plușuri este că o să chemi pe dinozaur Scorpius Rex. La revedere, Radio Zoo, spăla cafeluță.
0: Da, da, hai să ne gândim că au legătură cu siguranța în trafic. Uite, un copil ne-a scris propunerile, Centurica și Centuraș.
1: Ah, dar ce frumos!
2: Și au, nu sunt copil, dar mai am încă ceva din copil. Băi, te calmează, știi? Când îți pui centura dimineața, e o chestie, un gest așa, adică o faci. Dar când pui jucăria ta preferată aici la piept, Doamne, știi cum te calmează?
0: Daniel, tu nu ești copil, dar tu ești copilot.
2: Copilot.
0: Copilotul tău interior ce spune?
2: Și plus că acest pluș face ca hormonul stresului, cortizolul, să plece.
0: Frâna de burtică și copilotul tăcut. Alte propuneri pentru a boteza cele două mascote cu care o să mergem. Vin cu el, cu noi la Arcul de Triumf la ora 11?
3: Da.
0: Da, chiar la Arcul de Triumf ne vedem?
3: La Arcul de Triumf este o alveolă unde este mereu o mașină poliție. De poliție. Acolo vom fi.
0: Și nu controlăm, nu amendăm, doar lansăm
2: și dăm cadouri
0: la plus de siguranță.
3: Dăm și cadouri.
0: O să avem acolo și inclusiv simulatoare ca să vedem ce se întâmplă în caz de impact, nu accident, impact în trafic.
3: Exact, vom avea un tir în care se întâmplă activități de siguranță, simulatoare de accidente. Uh-huh. Și vom avea și un simulator de accidente pentru adulți, adică pentru...
2: Aoleu, nu trebuia să zicem asta acum. Îți dai seama că toți copiii o să chiulească de la grădiniță și de la școli să vină acolo?
3: Eu sunt convins că vor fi cu ochii pe noi după conferința de presă.
0: Și pe lângă brigada de poliție rutieră, cei care toată săptămâna au acțiuni în toată țara legate de săptămâna siguranței rutiere, au venit și cei de la Fundația Siguranța Auto pentru Copii, niște oameni care fac zilnic treaba asta de foarte, foarte mult timp și știu ce înseamnă să transporti un copil în siguranță și care e diferența pe care o face un înălțător, un scaun auto pentru copil sau centura de siguranță. O să-i avem la evenimentul ăsta pe care o să-l transmitem în direct de la ora 11, lansarea campaniei Un Pluș de Siguranță se întâmplă live pe radio, live pe Facebook, live pe YouTube, pe toate canalele noastre. Vom fi în direct de acolo cu matinalul de după matinal. Hai să vedem cine mai spun copiii ce propuneri de nume au pentru mascotele campaniei.
8: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Anaïs din Pitești, a 7 ani și cum i-aș numi pe cei doi ar fi Uni și Dino.
0: Uni și Dino. Ciao Uni, ciao Dino.
9: Radio Zoo, eu sunt Iulia din Alba Iulia și am 9 ani și eu i-aș pune numele dinozaurului Green și unicornului Maggie. Pupici cu sclipii, spor la cafeluță.
0: Un alt copil ne dă mesaj și după mesajul video zice: dacă n-ați observat, am centura pusă. Bună dimineața!
10: Radio Zoo, eu sunt Damian din Brașov și am 11 ani. Cum aș vrea să-i numesc pe unicorn și pe dinozaur? Unul pe unicorn siguranțica și pe dinozaur centurică. La revedere, azi spor la cafeluță.
1: Mulțumim mult. Centurică și Centurex.
0: Centurion. Bună dimineața, foarte bună idee cu Un Pluș de Siguranță. Vă mulțumim în numele părinților, scrie o mămică. Lea din Oradea vrea să ne spună și ea.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Lea din Sfânt Andrei, am 6 ani jumate și ce nume i-aș da eu unicornului este Astra, ce înseamnă stea. La revedere, Radio Zoo.
0: Astra, ce înseamnă stea?
2: Asteric.
1: Uite, Nicolas deja așa a făcut comanda pentru Un Pluș de Siguranță.
2: Deja putem să pot comanda?
0: Da, sigur.
2: Din clipa asta?
0: Da, Daniel, da, am zis exact traseul. Deci intri pe radiozoo.ro.
2: Copii,
0: primul
2: tăbăreți.
0: Buton înainte de concursuri, emisiune, acolo sus. Îl vezi? E Un Pluș de Siguranță. Pac, ai apăsat pe el. Și se deschide povestea campaniei și între fotografia cu băiețelul cu dinozaurul la centură și fetița cu unicornul la centură e butonul Alegi Un Pluș de Siguranță. Pac! Și te-a dus direct pe site-ul celor de la Rubix, unde comanzi 75 de lei. Bă, ce prețuri sunt astea? Adică am fost și eu, adică mă mai duc și eu în magazinele de jucării. Nu găsești un plus sub 100 de lei.
3: Am încercat să fie cât mai la îndemână, pentru că, în primul rând, ideea campaniei este să împrietenim copiii cu centura de siguranță, pentru că este unul dintre cel mai mare, una dintre cele mai mari provocări pentru părinți, în primul rând. Așa că am decis să venim cu acești prieteni, noi prieteni ai lor, să-i întâmpinăm și să...
1: Să fie un preț încurajator.
3: Exact, să fie mai confortabil, să fie mai puține plânsete, mai puțin scandal.
0: Înainte să intrați la gredi sau la școală, o să mai ascultăm o dată imnul lui Lulu și a lui Vero, dar până atunci, Măriuca ne trimite și ea propunerea ei de nume.
12: Mariuca, am 7 ani și sunt din București. Și eu aș dori să le dau numele astea. Țepușă și Cornuleț.
0: Băi, dar nu e tare?
1: E foarte tare.
0: Țepușă și Cornuleț.
1: Da.
0: Pentru că ei sunt foarte fluffy așa și moi. Și când le zici Țepușă și Cornuleț, ai impresia că... Pentru mine, în finală, sunt astea două propuneri. Centurica și Centurel. Și Țepușă și Cornuleț. Hai să vedem ce propuneri mai vin de la copii. Bobby are 10 ani, e din București. Bună dimineața, Bobby!
13: Radio Zoo, eu sunt Bobby din București, am 10 ani și ce nume le-aș dea eu la plușul, la dinozaur Beleaua, nu Necazu.
2: Beleaua și Necazu.
13: Bun.
2: Funny, funny.
0: Se vede că e mai mare de vârstă, are 10 ani.
2: Am și eu niște propuneri.
0: Imediat.
2: Zunicorn, asta e super tare.
0: Zunicorn și
2: Dinozu.
0: Și Dinozu. Fii atent, Nectaria a zis mama ei într-un mesaj după ce a dat mesajul video: nu au vrut să coboare copiii la școală până nu am comandat prietenii felicitări pentru campania minunată, un pluș de siguranță. Așteptăm cei trei prieteni. Deci trei copii,
2: trei prieteni
0: noi. Ia zi, Daniel.
2: Deci unicornul să se numească Unimorar și Dino Buzdu. Sau Uniclaxon și Bara la Barazaur. Bara, se circulă în București, se circulă

0: bară la bară, știi?
1: Flavia din Mogoșoaia, bună dimineața!
2: Eu sunt Flavia din Mogoșoaia, am 7 ani și cum i-aș...
0: boteza?
2: Și cum le-aș da eu nume unicornului Centura Magică și dinozaurului Scăunel?
1: Centura Magică Scăunel. Matei mă trimite la Arcul de Triunf. Eu acum ce fac? Chiulez de la muncă, vrea să doarmă diseară cu plușul. Azi îl pot cumpăra de acolo?
0: Nu,
3: doar online.
0: N-avem tarabă, dar era o idee foarte bună să avem tarabă acolo la Arcul de Triunf.
1: Da, deci Matei poate să meargă liniștită la școală, pentru că astăzi la Arcul de Triunf nu ne deschidem tarabă, nu e târg de
0: plușuri.
1: De plușuri, este doar o conferință de presă pe care o facem cu brigada de poliție rutieră, anunțând săptămâna asta siguranței rutiere, cu Fundația Siguranța
0: Auto
1: pentru copii, și o să fie și, știi cine o să mai vorbească, Daniel? Domnul ministru al Ministerului Copiilor. Sebi din Buzău.
0: Sebi din Buzău. Bravo. Vine Sebi din Buzău?
1: Da, și a făcut discurs despre ce înseamnă siguranța în trafic, copii.
0: Vine în costum?
1: Nu știu.
0: Păi stai puțin, de la de Triunf până la Palatul Victoria, că tot nu sunt propuneri pentru prim-ministru. E distanța foarte scurtă.
1: Îl ducem direct la Cotroceni, la negocieri. E propunerea noastră. Sebi din Buzău. Hai să mai ascultăm o dată imnul ăsta care însuflețește campania Un Pluș de Siguranță, care i-am dat startul în momentul ăsta, dar care va avea efecte în momentul în care animăluțele astea de pluș vor ajunge la voi, vă veți împrieteni cu ele, le veți atașa centurii de siguranță, clic-clac, adică atât de simplu este să le pui pe centura de siguranță, să le iei în casă, să le iei cu tine, inclusiv pe breteaua de la ghiozdan.
4: Sigur că
1: se
4: da,
1: poate atașa.
0: Ia uite, Paul, astea sunt.
1: Și în momentul ăsta, în momentul ăsta, dinozaurul și unicornul merg pe scena de aici, din studio Radio Zoo,
4: alături de impresarul lor, domnul Lulu, care s-a ocupat de tot ce înseamnă
1: este creator.
4: Frumoasă, da, creatorul ăsta, deci, frumos.
1: Dumnezeu i-a făcut pe Adam și Eva, Lulu i-a făcut pe cei doi, cărora o să le punem numele definitive imediat după ce ascultăm imnul Poartă Centura. Ăsta e Un Pluș de Siguranță. Vă pupăm, copii!

0: fiecare copil care ne ascultă în fiecare dimineață la Radio Copilor ar avea un plus de siguranță. Cu siguranță ar fi mult mai sigur traficul din orașele României. Bună dimineața, Aria din București are și ea un nume haios pentru dinozaur. Noi tocmai am făcut o coreografie, un dans alături de cele două mascote pe care le botezăm în dimineața asta.
1: Bună dimineața, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Aria, am 10 ani, sunt din București și cum aș vrea eu să-l

0: Bună dimineața, Rătiză! Pe mine mă cheamă Agnes și sunt din Petronel și am 6 ani. Și ce numele aș da eu este Unizu și Dinozu. La revedere, Radio Zu, spor la cafeluță, pupici cu sclipici, fiindcă se termină cu Zu de la Radio Zu.
1: Corect!
2: Auleu, stai puțin! Noi suntem în combinație, în asociere cu brigada rutieră.
3: Da.
2: Radar, să-i spuneam atunci radarozaur?
3: Radarozaur. Bună dimineața, n-are legătură cu viteza, are legătură cu siguranța copiilor.
2: Aia e și cu viteza părinților.
3: Anastasia și Sofia. Dinozaur.
4: Dinozaur. Vreau să-l cheme Alex pentru că e vecinul lui
3: Opa.
4: Bunic.
3: Opa.
4: Lui Bunic, mama lui mama mea.
3: Și?
4: Și îmi place de el. Și vreau să-l rămână la un inimioară.
3: Oh!
2: Ciao, fetele!
5: Și noi te iubim!
3: Asta e faza frumoasă, că noi o să botezăm mascotele, dar plușurile de siguranță, atunci când ajung la voi, fiecare le puneți ce nume vreți voi. Uite, Sofia vrea să îl cheme pe Unicorn, că e așa zice, Unicorn, să îl cheme Mara. Sau să o cheme Mara. Pentru că e prietena ei. Deci puteți să vă botezați plușurile așa cum vreți voi și să le țineți aici la inimioare, cum a zis Sofia, pentru că exact acolo se țin. Cum le pui, le atașezi clac, clac pe centura de siguranță, le ții la inimioare.
2: Bun. Știi când începe distracția? Când o să înceapă distracția? În mașină? Mm. După ce spui centura. Atunci va începe distracția.
3: Începe aventura, nu? Bună dimineața, Edi!
6: Ce nu mai vreau să-i zic la dinozaurul meu și la unicornul meu este Triceratops și unicornul frumos.
3: Bun, perfect.
2: Unicornul frumos.
3: Hai să vină mascotele. Adică, de fapt, lasă-le acolo, e bine. Deci a sosit timpul dintre toate propunerile de la copii pe care le-am auzit să le dăm nume. Ce ne-a plăcut cel mai mult până acum au fost astea. Centurica Centuraș, Zunicorn, nu?
1: Centurica Centurel?
2: Și mai era ceva cu Zu.
3: Dinozu, cred că.
2: Dinozu, da.
3: Dinozu, Centurica Centuraș. Asta sigur a fost o...
2: Zunicorn și Dinozu.
3: Necazul și Amenda, nu?
2: Beleaua și...
3: Beleaua și Necazul.
7: Mai erau Țepușă și Cornuleț.
1: Țepușă și Cornuleț, așa e, da. Sigurozaur merge?
3: Păi hai să vedem așa. Hai să botezăm unicornul prima oară, da? Și avem următoarele. Cine votează pentru Centurica la unicorn? Cine votează pentru Zunicorn? 3 la 1. Emma a votat pentru?
1: Centurica.
3: Pentru Centurica. Noi am votat pentru Zunicorn, așa că unicornul este botezat Zunicorn! Și acum pentru dinozauri. Cine votează pentru Centuraș?
1: Hai că acum este intuitiv ca
3: votez
1: plușul.
3: Eu.
1: Hai,
3: vin atunci. Votez eu pentru Centuraș. Cine votează pentru... Ce mai era?
2: Dinozu?
7: Țepușă.
3: Țepușă.
1: Țepușă.
3: Dinozu și...
2: Dinozu.
3: Cam astea erau.
2: Radarozaur.
1: Dinozu.
3: Ok, cine votează pentru Dinozu?
1: Eu mă abțin. Nu glumesc.
3: Ce ți-a plăcut cel mai mult?
1: Mie, sincer, mi-a plăcut cel mai mult Centurica și Centurel. Asta a fost.
3: Centuraș?
1: Centuraș, iartă-mă,
3: și
1: da.
3: Și mie mi-a plăcut astea,
1: adică
3: cel mai mult.
1: Adică se pare că sunt cele mai drăguțe așa, dar... Na. Noi le botezăm pe astea din studioul nostru, iar voi le botezați pe cele pe care o să le comandați.
3: Corect. Fiecare pune numele animăluțelor așa cum își doresc.
2: Putem merge pe la copii pe acasă cu...
3: Să-i controlăm?
2: Nu, nu, nu.

0: Nu. Cu mascotilii, la ziua lor să facem petreceri.
1: Daniel,
0: și să facem gașca zoo.
2: Eu vreau să continuăm un parteneriatul cu...
3: Va trebui să renunț la departamentul de marketing atunci.
2: Să continuăm parteneriatul cu brigada rutieră și să mergem când dau oamenii examen, știi? Să le spunem exact că centura nu se negociază, indiferent de cât de provocator poate fi să o pui în spate copilului.
1: Voi doi, Mihai și Daniel, sunteți niște dinozauri ai radioului și Ema cel mai drăguț unicorn. Deci iată că, până la urmă, aceste simboluri pe care le-am găsit pentru jucăriile de pluș, care se atașează la centurile de siguranță ale copiilor, au un sens.
0: Bine, eu mă gândesc ca părinte, da? Nu ca altceva. Că vine o vreme în viața părintelui când te uiți în oglinda retrovizoare, ești în spate, vezi centurile de siguranță că stau cu minți acolo la locul lor, au atașate la ele cele două plușuri și copiii nu mai sunt, că au crescut mari.
1: Putem să schimbăm numele dinozaurului, vă rog eu mult de tot.
2: Da, ce a venit?
1: Tocmai am primit cea mai bună propunere.
2: Ia.
1: Deci la unicorn ne-am înțeles. Zunicorn am votat cei mai mulți. Fiți atenți cum i-a zis cineva. Sigurozaur.
2: Păi da, da, zis mai devreme, da, da, e tare, e tare.
0: Da.
2: Sigurozaur, da, da. E perfect.
1: Centurozaur, sigurozaur.
2: Sigurozaur.
1: Centurex, Zurex.
2: Rexu.
1: Ha?
0: Eu am, mi-a venit ceva în cap, dar nu pot să zic.
1: Zi, Daniel.
0: Nu, nu, nu, nu.
1: Zic că la 11 suntem la Arcul de Triumf cu brigada de poliție rutieră, cu Fundația Siguranța Auto pentru Copii. O să vină Sebi de la Buzău, o să vorbească și el în numele copiilor. Trebuie să avem nume. Zi, Daniel. A, nu pot să zic. Bine, vă mulțumim mult de tot. Gata, pe radiozu.ro. Butonul un pluș de siguranță îl găsiți acolo și butonul apoi alege un pluș de siguranță unde puteți să comandați unicornul, adică zunicornul și dinozaurul, adică
3: sigurozaurul.
1: Sigurozaurul, așa să-i rămâne numele. 8 și 7 minute, ne întoarcem după pauză. Avem și muzica aia astăzi, o grămadă de lucruri de făcut până când plecăm la Arcul de Triumf
0: pe jos,
1: ca să lansăm campania de siguranță auto pentru toți copiii din România. Un pluș de siguranță.
0: Și să sperăm că toți copiii vor avea plușuri.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de dirigenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe robeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă, tocă și eșarfă, toate într-un singur loc. Folosește codul ROBĂ20 și ai 20% extra reducere la checkout pe site. Robeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
7: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg. Vreau din România, piept de pui 24,99 kg. Olympus, smântână de 900 de grame 15,99 lei. Și vreau din România, cașcaval de 300 de grame 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
11: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
12: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604 lei, 60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
14: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
15: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
14: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
15: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
16: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
17: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
19: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
20: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
21: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
22: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
23: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
24: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
25: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
26: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: 8 și 19 minute.
1: Deci, de zilele următoare, copilașii vor avea la centura de siguranță acele două plușuri.
0: Un pluș de siguranță fiecare.
1: Da. Un dino și un unicorn.
0: Da.
1: Sfatul meu, nu lăsați în mașină. Deci după ce ați plecat din mașină, după ce ați părăsit mașina, vă luați cu voi plușul de siguranță la școală sau acasă. Că se fură. Apel neobișnuit la 112 în Suceava. Un proprietar de magazin a reclamat că i s-au furat 11 ursuleți de pluș expuși pe o scenă amenajată în jurul magazinului pe care îl deține în Suceava. Omul voia să facă un spectacol acolo, a pus niște ursuleți de pluș și s-au furat. Așa că nu lăsați plușurile în mașină.
0: Tare! Bună dimineața!
1: Tare rău!
0: Tare rău! Cineva ne zice că s-a uitat la plușurile, la dinozauri și la unicorn, cum arată pe radiozu.ro. Și au zis că, a zis că sigurozaurul e super.
2: Este super, întrebarea mea este, este suficient stoc?
0: Avem suficient stoc? Nu știu, vorbim cu cei de la Rubix.
1: Mi-l doresc și eu, deci ăsta nu-l mai dau din mână. E foarte drăguț și știi ce îmi place la el? Că materialul este super moale și super calitativ și nu are înăuntru biluțe de alea, știi? E cu ceva moale, are vată, nu știu ce are, burete.
0: Bună dimineața, sunt Valentina din Iași. În calitate de mama a trei copii, țin să menționez faptul că mă doare când văd indiferența părinților atunci când își țin copiii spre grădiniță, școală, în față, dreapta, copii.

0: ce nu au înălțimea corespunzătoare și nu conștientizează ce s-ar putea întâmpla la un impact auto. Provoc poliția Iași să facă o campanie în acest sens, mai ales că e săptămâna siguranței rutiere de astăzi începând. La ora 11, la Arcul de Triumf, unde alături de Brigada Rutieră o să lansăm oficial campania Un Plăuș de Siguranță, vom avea inclusiv un simulator. Putem să ne urcăm și noi, adulții, și să vedeți ce se întâmplă la un impact.
1: Aoleu, și mă puneți pe mine să mă izbească de...
0: Simulatorul e la 15 la oră, adică nu-ți imagina că... Și ca să vezi
1: ce de nasol.
0: Bangaranga e la...
2: La 50, 60, 100 nu mai vorbim.
0: Nu există simulator la vitezele astea.
2: Nu, nu, dar ziceam că poți ceva... să-ți imaginezi având în vedere viteza, știi, și impactul.
0: Da, bun. Au venit între timp și audiențele. Felicitări, dragii mei, doamnelor și domnilor. Pe primele luni ale anului 2026, Radio Zoo rămâne cel mai ascultat radio comercial din
1: Pașcani,
0: București. Felicitări. Cei mai mulți ascultători. Și pe public comercial și pe...
1: Stăm bine?
0: Stăm foarte bine. Iar în orașele României suntem pe locul întâi de asemenea.
1: Păi, dar nu trebuie să vin la toamna asta?
2: Mulțumim frumos!
0: Păi stai, cine la toamna mai vine, mai vine un val de sondare.
1: Când mai vine?
0: Fix în primele zile în septembrie.
2: Deci am luat 12 puncte din partea ascultătorilor.
0: Din partea României am luat 12 puncte încă o dată. Vă mulțumim mult de tot.
2: Mulțumim frumos că ne-ați votat.
1: V-ați făcut o pomană.
0: Și cred că locul ăsta 1 vine întotdeauna și cu o responsabilitate, iar campania asta Un Plus de Siguranță, despre asta este vorba. Să le vorbească părinților, în primul rând,
1: da,
0: despre importanța purtării și transportării copiilor în siguranță, indiferent că drumul e de 500 de metri sau de 500 de kilometri. Minunată campanie, am comandat în secunda 2 un pluș de siguranță de pe radiozu.ro. Felicitări, mulțumim, omică!
1: Deci suntem iarăși în vârf, nu? În vârf de audiență.
0: Da,
1: bravo.
0: În vârful câmpului.
1: Asta înseamnă și o responsabilitate și le spunem oamenilor că în viață lucrurile se fac de două feluri. De mântuială.
0: Așa.
1: Și de mântuire. Doamne ajută.
2: Bună e asta.
0: Bună dimineața și avem și cadou pentru voi, episod de muzica aia, o să vină mai repede astăzi, mai repede de 9:30. Hai să dăm știrile, că astea le așteaptă Tea Teodorescu.
3: Bună dimineața, costurile pentru recuperarea unei mașini ridicate în capitală s-ar putea dubla, avem 13 grade acum în București.
0: Iar Dorian, tatuatorul din Pitești, ne-a scris, am comandat și eu un pluș de siguranță pentru cățeluș, un pluș pentru cățeluș. Te ascultăm.
3: Bună dimineața, se circulă în condiții de ceață pe drumurile din sudul țării, anunță centrul Infotrafic. Vizibilitate redusă se înregistrează pe anumite porțiuni în județele Argeș, Bihor, Gorj, Olt, Telorman și Vâlcea. Iar în București, ridicarea mașinilor parcate neregulamentar ar putea costa dublu, așa sună un proiect al primăriei capitalei pus în dezbatere publică. Potrivit proiectului, pentru mașinile cu greutate de până la 5 tone, taxa de ridicare ar crește de la 200 la 400 de lei. Transportul ar ajunge la 300 de lei față de 150 cât e în prezent, iar depozitarea pentru primele 24 de ore ar costa 300 de lei. Prin urmare, un șofer care își recuperează mașina în prima zi ar putea plăti în total 1000 de lei. Dacă nu, în fiecare zi la sumă se mai adaugă 150 de lei. Măsura de ridicare va putea fi dispusă de polițiștii rutieri și de cei de la poliția locală. Ministrul Culturii din Republica Moldova cere explicații juriului care a acordat un punctaj mic României în finala Eurovision. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul 3 cu piesa Choke Me. Publicul din Republica Moldova ne-a dat cele mai multe puncte, 12 la număr. În schimb, juriul de aici a acordat doar 3 puncte. Un val de critici a izbucnit în weekend și în spațiul public. Victoria Cușnir, unul dintre membrii juriului, a declarat că prestațiile concurenților au fost evaluate în timpul repetițiilor, iar acestea ar fi fost mai slabe decât cele din finală. La sport, după ce a luat titlul cu o etapă înainte de finalul campionatului, Universitatea Craiova e cu gândul la preliminariile Ligii Campionilor. Datorită parcursului din acest sezon de Conference League, unde oltenii au ajuns în faza principală, echipa din Bănie beneficiază acum de un coeficient care îi va permite să fie cap de serie în primul tur. Va evita astfel adversari puternici. Din turul 2 preliminar, însă, lucrurile se vor complica, iar oltenii ar putea întâlni adversari mai dificili ca Steaua Roșie Belgrad și Dinamo Zagreb. Ian Exin Sinner a luat titlul la Roma după ce l-a învins în finală pe Casper Ruud cu un dublu 6-4. La 24 de ani, Sinner devine cel mai tânăr jucător care câștigă

0: câștigă toate cele 9 titluri Masters 1000, performanță reușită în doar 3 ani. Celălalt jucător care a câștigat toate Masters-urile 1000 este Novak Djokovic, căruia i-au trebuit însă 11 ani. Se încălzește ușor astăzi, ploile o lasă mai moale în sudul și în estul țării, în celelalte regiuni însă vor mai fi norări și va mai ploua, bate vântul astăzi, în special în sudul și sud-vestul țării, iar maximele se vor încadra între 13 și 26 de grade. În București vreme frumoasă, se încălzește și aici, maxima urcă până la 24 de grade, acum în capitală se înregistrează 13. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea Teodorescu, pentru știri, mulțumim ascultătorilor noștri pentru cele 12 puncte pe care le-ați acordat la concursul Radiovision. Faptul că ne-ați făcut din nou numărul 1 nu-i puțin lucru.
2: Să rămână și vă mulțumim.
1: Tocmai de aceea matinalul de astăzi va dura un pic mai mult, pentru că de aici, din studio, ne vom muta la Arcul de Triumf și vom intra în direct cu lansarea acestei campanii, un pluș de siguranță alături de oamenii de la Brigada Rutieră, alături de oamenii de la Fundația Siguranța Auto pentru Copii, alături de Sebi de la Radio Copiilor, care a venit de la Buzău tocmai pentru a fi speaker la această conferință de presă pe care o facem cu toată lumea la Arcul de Triumf, acolo în Alviolă.
3: Acolo e adunarea. Țin în mână acest unicorn care se poate atașa la centura de siguranță, dar știi că este multifuncțional? Eu am găsit o altă funcționalitate, adică poți să-l pui după gât, să-l iei în avion, să fie pernuța pe care o pui în,
1: la gât
3: în avion. Cum e?
1: Da, merge foarte bine.
3: Da, adică nu mai dai bani pe...
1: Adică dacă merge pe gâtul nostru, îți dai seama cum merge pe un gât de Ema, pe un...
3: Noi avem gât,
1: gât
3: de...
1: golaș de galați.
3: Avem gâtul de mistreț, adică...
2: Păi uite, dacă îți întorci privirea, o să vezi că pe umărul meu drept stă dinozaurul ăsta drăguț și chiar cred că poți să dormi pe el în cazul în care...
1: De ce ți-ai pierdut în cerul?
2: Da, mi-am pierdut în cerul pozitor. Vino mă acasă că nu-ți fac nimic. Dar are dreptate Daniel că le poți atașa de centură și dacă
1: ador,
2: nu este nicio problemă pentru că sprijină capul.
1: Unde Andrei Ciocan, prietenul nostru din prietenul emisiunii din Baia Mare, care a mai intrat aici în direct. I-am umplut noi microbuzul. Face transport Baia Mare Londra de pasageri.
3: Da, da, da, da, da.
1: Doresc să comand 9 plușuri pentru toți pasagerii care călătoresc cu noi la Londra. Zice Andrei Ciocan. Deci are un microbus de 9 locuri, vrea să dea câte un pluș la fiecare, pentru că poți să pui și capul pe el, poți să... E multifuncțional, vorba ta. E multi-cooker, nu?
3: Da.
1: Ce faci, Daniel?
3: Dry cooker.
1: Ți-ai băgat cornul în nas.
3: Nu, vreau să mozolez cornul ăsta.
1: Bună dimineața, se pot atașa de geantă, ghiozdan, da, și așa mai departe.
3: Da, da, da, ce merge la un Louis Vuitton, acest pluș care vă aduce o șansă de a vă remarca.
1: E, cum se zice, accesoriul sezonului, nu?
2: Păi decât să dai o grămadă de bani pentru un labubu care nu-ți aduce nimic, nu mai bine ți iei tu un pluș de siguranță care se atașează frumos la centură.
1: Plus că vezi că labubul ăla și îmbolnăvește oamenii.
2: Exact, și ți-aduce siguranță.
3: Dar știi că
1: e toxic.
3: Nu că e toxic, dar este o jucărie blestemată. Dacă citiți istoria lui labubu...
1: Ia uzi.
3: Da. Păi nu v-am mai zis în emisiune aici, dar am văzut că unii nu...
1: Pe o ureche bă intră, pe alta bă iese.
3: Exact. Da, da, da. Deci citiți povestea lui labubu.
1: Dragilor, piesă cadou pentru fiecare dintre voi care faceți din radioul ăsta de atât amar de vreme radio numărul 1. Subeme la radio.
3: Subeme la radio.
4: Subeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
1: Îl vreau pe Enrique Iglesias înapoi în playlisturile radiourilor, în sufletele noastre, la petre.

0: Radio.
1: La Radio, la Radio Zoo. Nu știu ce înseamnă, dar
0: simte-mă, sună... simte-mă.
1: Cum?
0: Simtem vibrația, sub-me la radio, simte...
1: Sub-me la radio.
0: Simte vibrația asta, nu? Asta înseamnă...
2: Urcă-mă la radio, du-mă la radio, fii cu mine la radio, nu mă lăsa singură la radio.
0: Nu înseamnă, mă, de du-mă la radio.
2: Bă, da, mă, cum să nu? Sub-me, urcă-mi radio, da, mă rog.
0: Sub-me nu e... E urcă?
2: E, Chico, sub-me urcă, da, si.
0: Adică...
2: Ridică-mi,
0: ridică-mi,
1: ridică-mă la cer.
2: Ridică-mi calea.
0: Ridică-mi
1: karma,
0: karma, da. Bine, mă, voia să vă dau ceva gen bangarang așa să
1: Nu.
0: Să înțeleagă toată lumea.
2: Nu, mie îmi place mai mult decât bangaranga, îmi place mai mult asta ce a făcut Lulu cu odată, că place Ciocmi și am susținut-o. Da, parcă dintre babaranga și poartă centurea, da și tu și tu și tu, poartă centurea, că așa e cel mai zu. O aleg pe a doua, chiar dacă și prima este făcută de un compozitor român.
0: Asta nu vă place? Cu, da, e piesa Bulgariei, câștigătoare la Eurovision.
1: Dar vezi că semnatarul piesei, compozitorul, e român.
0: Da.
2: Da.
1: Deci, e la plătit mai ieftin Bulgaria sau care e combinația? Știu.
0: Deci, e cam așa.
3: Danga, langa, langa, danga, sună la sfințita langa.
1: Asta s-a auzit la Eurovision, danga.
3: Vaca tacticoasă, vine vaca.
4: Hei, ce umbli, granga?
3: Să scape danga langa.
1: Oai, ce tare.
2: Mă, ce tot umblați babaranga așa.
1: Și unde o să, unde o să se facă Eurovision în Bulgaria?
2: La ruse.
1: La da,
2: vama
1: da.
2: Acolo ca să aibă lumea țigări.
0: Într-o cantină undeva până la nisipurile de aur, la un hotel.
1: La all inclusive, ca să
0: la delfinarium,
1: să fie frumos. Juriu să stea cazat la all inclusive.
0: Da.
1: Să n-aibă scădere de glicemie, să ne dea nota 3 cum a dat juriu din Moldova.
0: Da. Băi, eu credeam că animaluțele astea de pluș din campania pentru siguranța copiilor în mașină. A. Sunt destinate copiilor, nu? Pentru un pluș de siguranță le-am făcut dinozaurul unicorn.
1: Știi cât de mult mi le doresc pe amândouă?
0: Dar nu ești singurul.
1: Doamne, deci...
0: Uite, vampiraj ne scrie. Copiii au intrat la grădini și la școală. Ema, manichinul meu de pluș, mă visez cu tine în duș.
2: Drăguțul meu, visul nu este interzis. În visul tău poți să faci ce vrei tu.
1: Băi, dar n-am putea
2: ai
1: face...
2: Ai voie la absolut orice.
1: N-am putea face niște plușuri de-astea cu...

0: Ema în costum de baie, sau cu Mihai Morar făcând sport, sau cu Buzdu mergând prin pădure. Pentru că acum ce se întâmplă? Poți să faci orice. Uite, nu știu dacă știți voi că tehnologia AI a dezvoltat o aplicație cu ajutorul cărora, deci e aplicație cu ajutorul cărora oamenii pot fi înfățișați în ipostaze nud. Costă $10 pe lună abonamentul la o platformă de Nudify.
1: Ce asta?
2: Ah, cum e Spotify și da. Nudify.
0: Cum? Tu n-ai cont pe Nudify?
1: Ba da, dar am uitat parola.
0: Aia vezi, te dau eu pe-a mea. Deci există, fraților, aplicații Nudify, $10 pe lună abonamentul. Așa. Și că rupe în America. Deci
2: și este... ce face mai exact? Mai spune-mi o dată, te rog.
0: Cu ajutorul tehnologiei AI, poți să înfățișezi nud pe cine vrei tu.
2: Băi, voi vă dați seama
0: pe Roberta
2: de...
0: Anastase, pe, nu știu, doamna de la Mediu, pe Laura Lavric, pe Irina Login, pe cine vrei tu.
1: Așa.
2: Exista o vreme în care eram suficient de sănătoși la cap încât să ne imaginăm singuri cum ar arăta cineva gol. Acum trebuie să plătim bani pentru că nu mai putem să ne jucăm cu propria noastră minte.
1: Bună dimineața, ne scrie cineva... Incredibil cum schimbăm, ce talent avem de schimbat subiectul. Deci de la plusuri, la nuduri, la noi e...
0: Ce se întâmplă?
1: 30 de secunde durează.
0: Suntem în zodia balanței și balanța poate schimba subiectele așa, bam.
1: Deci fii atent. Ascultătoarea noastră zice că a luat pentru nepoții ei și a luat, știi câte plusuri a luat? Unu tip unicorn,
0: da.
1: Accesoriu, centură de siguranță auto unicorn și 3 dinozauri, deci înseamnă că are o fetiță și 3 băieți. Deși ele sunt unisex, adică, mă rog, cel mai bine ar fi să intrați cu copiii pe radiozu.ro, să vadă acolo la rubrica un plus de siguranță. E buton cum deschizi Radiozu, primul buton din meniu e un plus de siguranță. Și intri acolo și apoi mai ți se deschide pagina cu povestea campaniei și după aceea, dacă dai click, alege un plus de siguranță, te duce direct pe site-ul partenerilor noștri de la Rubix, cei care vând aceste plușuri de siguranță. Prețul mi se pare foarte bun, 75 de lei, unde mai găsești un pluș de calitate, adică vedeți că e un pluș testat, e un pluș anti-alergenic, anti-bacterian și așa mai departe.
2: Okay, este safe.
0: Se poate spăla, n-ai nicio treabă, îl bagi la mașina de spălat, poți să-l dai cu parfum, să-l ții...
1: Cel mai scump parfum poți să-l dai.
0: Da.
2: Dar și vedeți că nu e mic, adică nu e ca un gen preloc din ăla de la găs la portofel, nu. Deci are o mărime foarte potrivită pentru
0: Nu
2: copii.
0: Te faci de râs cu el.
2: Absolut.
0: Sărim de la un subiect la altul, a trecut de mult rubrica, dar mi se pare interesant. Oltenii s-au trezit deștepți. Când faceți, apropo de Craiova, mă, mi-a plăcut foarte mult atmosfera de la meci.
1: De capul meu,
0: deci nu există. Deci, am avut senzația, au filmat unii din dronă, din avion, nu știu din ce au filmat, aveai senzația că ești în oricare oraș al lumii. Ziceai că e Barcelona cu Real Madrid, că ceva, deci Craiova, respect pentru rezultat, bravo lor, băieților, dar respect în primul rând pentru publicul de acolo, pentru toată suflarea Craiovei, că sunt sigur că au fost oameni la meci care nu sunt neapărat fani fotbal, nu sunt niște pasionați, dar n-ai cum să nu fii pasionat când echipa ta joacă pentru titlu. Bravo Craiova!
1: A fost o treabă.
0: 5-0.
1: Și sunt convins că jucătorii Clujului, Universității Cluj, în momentul în care au ieșit pe stadion și au văzut căldarea aia, infernul ăla, cu siguranță și 5-0 de aseară s-a datorat și publicului. Adică, practic, meciul a fost rezolvat, meciul și titlul a fost rezolvat în 8 minute. Primele 8 minute, 2-0 era. Ce vrei? Cum să mai revii de la 2-0 cu publicul ăla?
0: Nu știu dacă Cristian Thompson a băgat-o și pe aia cu Hai Universitatea, Hai Craiova. Dar
1: o dăm noi bonus dacă n-a băgat-o.
0: Exact.
1: Bine, ne întoarcem imediat după pauză cu muzica aia direct la Radio Zoo. Cristian Thompson a făcut ceva
0: magic,
1: tare de tot pentru ascultătorii de numărul 1. Voi sunteți și vă mulțumim mult de tot.
3: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
4: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
5: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt

0: Multe, foarte multe.
1: Perfect. Lansăm cu multe bule.
2: Foarte multe.
1: Și eu ce am zis?
3: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
4: 3 decenii de drumuri parcurse, 3 decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri create pas cu pas. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, de mare, de munte, de orașe pline de viață, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Urmează o nouă destinație pentru tine, în curând, pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți atunci când ajungi acolo. Christian Tour, mai aproape de tine pe christiantour.ro.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
6: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.

0: la KFC.
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Hey, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
7: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 20 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.

0: ce plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este...

0: este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe Husqvarna.

0: 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de ml la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo ROG i5 1345 0HX cu 16 GB de RAM, 1 Tera RTX 5050 cu 200 de lei discount la doar 4299 de lei. Și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor Intel Core U300, 4 GB de RAM, 128 GB cu Windows 11 instalat cu 200 de lei discount la doar 1299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
8: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinată și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
9: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiune ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin card Connect. Și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei.
12: Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: planeta noastră nu-i deloc mică. Peste 2 milioane de ascultători doar în România, în fiecare zi. Asta spune noul studiu de audiență radio pe primele 4 luni ale anului dat publicității, chiar în această dimineață magică pentru noi. Vă mulțumim tare mult, suntem acolo și ca niciodată, ca nimeni, alții, vrem să felicităm și celelalte posturi care își fac treaba. Băi, radio chiar în România, chiar e o treabă bună și faci în continuare o treabă bună. Felicitări tuturor colegilor și de la alte stații care se bucură în această dimineață de ascultătorilor, de locurile lor, de
1: oamenilor,
2: familiile lor, de
0: munca lor de peste an, așa cum ne bucurăm și noi cu la cei 2 milioane de ascultători.
2: Vreau să citesc pe Răzvan Popescu, care în Noaptea Companiilor, știți că a trecut pe aici pe la noi Noaptea Companiilor. Așa, a fost intervievat Răzvan Popescu și a zis foarte frumos că Radio Zoo e în serviciu. Că el nu spune că se duce la serviciu, spune că se duce la radio. Eu merg la radio, nu zici, bă, mă duc la serviciu.
0: Aha.
2: Bravo, Răzvan. Ăsta e și sentimentul nostru, că nu mergem, că nu avem încă un serviciu. Deci la vârsta noastră, noi încă nu avem un serviciu, doamne. Adică dacă e cineva care poate face angajări, să știți că noi ne băgăm.
0: O să ne dăm seama că a fost un serviciu abia când o să rămânem fără el, dar mă rog,
1: exact. Ferească Dumnezeu. Poate asta e o problemă, că nu considerăm că venim la serviciu, dar în rest foarte frumos zis Răzvan Popescu și da, felicitări tuturor colegilor. Chiar dacă ne batem așa să fie vorba între noi pentru o cotă de piață, ar trebui să nu uităm niciodată că împărtășim aceeași iubire față
2: și
1: de
2: facem
1: radio.
2: Cea mai frumoasă meserie din
1: exact.
2: Lume.
1: Exact.
2: Care nu e încadrată ca serviciu deocamdată, dar ce vrei.
0: Stai, da. Înainte să-ți continui ideea sau să schimb subiectul, că e tot aia, vreau doar să-i rog pe ascultători să trimită mesaje la 0748111550. Avem un concurs, un voucher de 500 de lei pentru cumpărăturile tale de Black Friday de primăvară de la Altex. Până miercuri continuă Black Friday-ul de primăvară. Ați văzut că au în premieră inclusiv 99 de apartamente scoase la vânzare de Black Friday pe altex.ro.

0: spune-ne ce aparat din casa ta merită o medalie pentru că muncește cel mai mult. 0748-111-550, dăm premiul imediat.
1: Mulțumim frumos, am o datorie de care... Na, nu vreau să mă dau la o parte, nu vreau să mă ascund. Îl salut pe socrul mic de la nunta pe care am prezentat-o sâmbătă la fratele, a fost ceva de vis. Și socrul mic nu vrea o dedicație pentru nunta și pentru toată lumea. Nu, el vrea o dedicație, domnul Costică vrea o dedicație pentru angajatele domniei sale, fetele de la Terra Pro, din partea lui domnul Costică, care tocmai a fost socrul mic. Vă iubește domnul Costică și toate melodiile de la Radio Zoo sunt pentru voi, fetelor de la Terra Prod.
0: Muzica aia pentru fetele de la Terra Prod.
1: Da. Ce să vezi?
0: Da, dar ascultă fetele sau doar așa?
1: Băi, sunt o sumedenie de fete acolo, da? Și toate sunt cu...
0: Ce se ocupă Terra Prod ăsta?
1: Cu un business. Se ocupă cu un business foarte drăguț.
0: Da. Nu, la modul că lucrează în producție sau eu când personal am făcut, TESA?
1: Ce? Când am făcut contractul cu prezentarea evenimentului de la fratele cu firma de evenimente, mi-a zis, bă, nu vorbești de cine vine acolo. Nu vorbești de cine lucrează, unde lucrează, cum lucrează, știi? Adică, na...
0: Păi, înțelegi? Acum, registrul comerțului, Terra Prod.
2: Nu aveți ce cod caie nou, că imediat să le verificăm. Cum făceam în Orașul Faptelor Bune când venea cineva cu vreo donație din asta mare, pentru care, na, trebuia să fim responsabili și sunam la toate instituțiile să ne spună câte ceva despre
1: firma. Dar era la nuntă, m-am văzut cu Horia Brenciu, care este showman, adică pe bune. Dacă aveți o nuntă și vreți să invitați pe cineva să vă țină...
0: Păi stai, mă, că Horia Brenciu a fost și la mine la piatră.
1: Păi aia zic. Zice, m-am văzut că zice, bă, tu ești nebun? De ce? Băi, m-am văzut cu fratul la Piatra Neamț, acum ești tu aici, nu mai scap de voi. Că tu ai avut vineri seara la...
0: L-am prezentat la Piatra Neamț, pot să zic că ne-am văzut. Am văzut cu Mira, de exemplu. Cum? Cu cine? Păi n-am stat la masă, domnul Brenciu.
1: A, păi am stat la masă
0: el
1: cu Brenciu acolo.
0: El a venit din mașină și s-a dus în mașină după...
1: Am stat la masă cu Vali, am stat la masă cu...
0: Care Vali?
1: Câți Vali sunt în țara asta?
0: Din trupa lui Brenciu?
1: Nu, mă, Vali Vigelie, mă, Mihai, mă.
0: Vali Vigelie, am
1: înțeles. Cu Vali am stat cu Ioniță, cu Viorica de la Clejani.
0: I-am stat cu Mira la masă.
1: Adică, totuși.
0: Atât.
1: Am stat cu mai mulți artiști. Bine, și Mira e mai mulți artiști. Că și dansează și cântă și compune. Și
0: cu tălpile goale și cu alea, cu de toate.
1: Fata nebună și tot... Tacâmul.
0: Sunt aici să-mi uit de tine.
2: Băi, apropo, nici nu știam că Mira s-a măritat. Bravo, Casa de Piatră, felicitări.
0: Cu cine s-a măritat?
2: Păi n-ai zis tu, Fina și cu Nașu.
0: Am dansat, am făcut un fel de
1: preview.
0: De
2: teaser, gen?
0: De teaser, da.
2: Adică Mira nu s-a măritat încă la Piatra Neamț, vinerea trecută?
0: Păi cu cine să se mărite?
2: Păi eu nu știu, am zis că vrea să-ți fie discretă cu viața personală.
0: Nu pot să vă spun poveștile pe care mi le-a spus Mira din viața ei, dar
1: sunt frumoase.
0: Deci ultima poveste este ceva.
1: Dacă n-ar fi urâte, ar fi frumoase.
2: E de râs sau de...
1: E de plâns.
0: E de plâns.
2: Rău?
0: Rău, că-ți pierzi vremea, știi?
1: Băi, nu știu cum, fetele astea atât de frumoase, atât de drăguțe, că Mira este o bomboană, deci este plușul ăsta de-l pui la centura de siguranță.
0: Da, să știi.
1: Bă, cum să fie, mă, singure, mă, fetele, bărbații din țara asta, ce... Doamne ferește.
2: Poate că asta este o problemă, că este prea drăguță. Pentru că, în general, în ultimii ani, femeile drăguțe sunt mai greu de respectat față de femeile care sunt un pic mai obraznice. E un paradox care se întâmplă și
0: obraznicuțe.
2: Obraznicuțe e ceva frumos. Am zis obraznice așa, în termeni eleganți. Mie mi se pare că cu cât o femeie este mai caldă și vine mai în întâmpinarea ta, cu atât tendința este să fie mai puțin respectată.
1: Ce frumos. Unde vine?
2: Cum am zis? Că nu mai știu, Daniel.
1: În
2: întâmpinarea ta.
1: Băi, să vină, mă, o femeie la întâmpinare.
2: Nu, mă, în întâmpinarea ta, adică...
1: Nu, dar e frumos.
2: Știi?
1: Alo, nevastă, vezi că vin acasă, vin în întâmpinare. În ce, bă? În întâmpinare.
0: Băi, ce vreau să vă zic este că Piatra Neamț este ceva extraordinar. Deci după toată... Că eu m-am luat cu mâinile de cap, am crezut că am weekendul liber și am aflat cu o zi înainte că de fapt am evenimentul ăsta de la Piatra Neamț. A fost pur și simplu o cură. Am stat 12 ore în Piatra Neamț, cât am prezentat, și dimineața, a doua zi dimineața, m-am dus la T0 acolo, în față la Hotel Ceahlău, am băut o cafea.
1: Unde?
0: T0 Coffee Shop. Să nu ratați când ajungeți în Piatra Neamț.

0: pe terasa restaurantului, la hotel, cum se cheamă? Aropalus. Da, unde, apropo, n-am fost cazat, da, pentru mâncătorii de legume comestibile. Deci n-am fost cazat acolo, că am făcut poza acolo, am făcut-o că mi-a făcut mie plăcere.
1: Dacă erai cazat, ce?
0: Nu, dar știi cum e, că ai fost cazat? Nu, n-am fost cazat. Am băut o cafeluță, Luca a mâncat un piept de pui și o sălățică pe care mi le-am plătit și am zis că locul ăla, deci cum se vede Brașovul, fără exagerare, Brașovul este unul din cele mai frumoase orașe din lume, nu din România, din lume. Și au sărit oamenii care au zis, hai bă, că mănânci ciuperci, că nu e. Înseamnă că nu ești român. Dacă tu spui că Brașovul nu este cel mai frumos, unul din cele mai frumoase orașe din lume, înseamnă că tu nu ești român și merită să îți pierzi cetățenia română. Că într-adevăr, adică, cum se vede, am fost în Poiana Brașov, alertă de urs, asta e altceva. Dar și acolo o poveste. Și plin de lume în Poiana.
1: Da, da, da, multă lume în Poiana.
0: Da, la șura dacilor, la Hotel Belvedere.
1: E cumva în afara sezonului. Bine, 9 și 2 minute, pregătim știrile și apoi muzica aia.
2: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
1: Hai să vedem care e upgrade-ul pe care și l-ar face un ascultător la ofertele de Black Friday de primăvară de la Altex. Ai acces în momentul ăsta pe altex.ro până miercuri sau în oricare magazin Altex din România. Bună dimineața!
0: Neața!
3: Bună dimineața!
1: Ce aparat din casa ta spuneai tu că merită o medalie pentru că muncește cel mai mult?
3: Noi avem un aspirator robot.
1: Așa.
3: Și îl punem la treabă de două ori pe zi. Georgica așa îl cheamă.
4: Ce-mi place.
1: Dar de ce îi zici Georgica?
3: Așa îi zicem noi că...
1: Numele fostului iubit?
3: Nu, fiică mea se uita la Peppa Pig, dacă știți desenele cu Peppa Pig.
1: Păi nu le
3: știu. Și zicea de frățiorul Pepei, Georgica, Georgica. Și am zis, păi nu avem și noi un Georgica, uite că avem și noi Georgica al nostru care face treabă.
1: Câți ani are Georgica?
3: Are vreo 3 ani. Își face treaba bine de 3 ani.
4: Nu știu cât înseamnă asta.
1: Nu-l schimbăm cu nou model de Georgica?
3: Ar trebui că bateria e un pic cam obosită.
1: Fii atentă, noi îți dăm, te ajutăm cu voucherul de 500 de lei. Poate
3: super.
1: Găsești ceva pe altex.ro de
3: sigur
1: Black
3: găsim. Și sigur găsesc.
1: Nu neapărat să-l locuiești pe Georgica, că e bun, de trimis la mama sau la soacră și tu îl aduci pe Georgica cel nou.
3: Să-l upgradăm pe Georgica, pe George.
1: Bine.
3: Vă mulțumesc frumos.
1: Cum te cheamă?
3: Ana din Bacău. Sunt de la The Flower Pot Bacău.
1: Ana de la The Flower Pot.
0: Ana, vreau să zic că vocea ta, deci stăteam așa, nici nu te-am auzit ce ai zis, dar vocea ta calmează orice ghem de gânduri. Ai voce pansament, crede-mă. Nu știu dacă ți s-a mai spus, dar ești...
3: Ce drăguț! Mi-ați făcut o săptămână foarte frumoasă. Vă mulțumesc!
1: Ne pupăm tare mult, Ana!
3: Eu vă pup și vă iubesc și vă ascult mereu, mereu, mereu sunt acolo cu voi, că mă întreabă clienții. Te-am auzit la radio zi, toată ziua trimis mesaje la radio Zoom.
0: Da.
1: Păi, și datorită ție suntem numărul 1. Mulțumim mult de tot!
2: Dacă vrei să-ți medaliezi partenerul pentru cât muncește prin casă, hai la Altex și profită de super ofertele de Black Friday. Fă un upgrade la electrocasnice și bucurați-vă de timpul petrecut împreună. La Altex ai Black Friday de...
1: Hai mă, că nu toți sunt hater, uite, și noi am fost sâmbătă în Brașov, am urcat până la Panoramic, super vedere, super frumos totul, prețuri ok pentru locația asta, plătești și vederea, nu doar mâncarea. Copiii au fost încântați de priveliște, au spus că este locul lor preferat din Brașov și ne trimite ascultătoarea noastră două poze făcute de acolo
0: am
1: de
0: auzit,
1: sus.
0: Chiar erau două doamne care acolo la restaurantul unde eram eu la hotel la Aropalas, zice, domnule, să mergeți și dincolo la Panoramic, acolo e un pic mai ieftin. Dar frumos, amândouă locațiile. Superbe. Am făcut o poză, o să o pun, n-am fost cazat acolo, stați liniștiți, nu muriți de ciudă, în față la Hotel Radisson.

0: la Brașov. M-am urcat pe terasă și acolo, o cafeluță și acolo și am
1: făcut. Și la Belvedere ai fost, nu?
0: Și la, da, am fost la Belvedere, la restaurantul cel mai premiat din România, cu un view fantastic. Mâncarea este senzație. Și am descoperit și un vin bun, moldovenesc, roșu, fetească neagră, se cheamă Pripă sau Pripa.
1: Bună dimineața, Tea, te ascultăm cu știrile.
2: Bună dimineața, trenurile soarelui se pun din nou în mișcare, avem 15 grade acum în București. La Cotroceni încep consultările cu partidele parlamentare în vederea desemnării noului premier. De la această oră se prezintă reprezentanții PSD, apoi o oră mai târziu, de la ora 10, intră la consultări AUR. Urmează de la ora 11 reprezentanții PNL, apoi USR, UDMR, iar ziua se încheie după ora 16 cu Partidul Oamenilor Tineri. Președintele Nicușor Dan spune că nu va exista un anunț oficial diseară și nici mâine dimineață. Potrivit unor surse, o nominalizare oficială a unui premier ar urma să fie făcută cel mai probabil la sfârșitul acestei luni. Trenurile soarelui se pun din nou în mișcare, vor circula de la 1 iunie, însă biletele sunt deja disponibile, vor fi mai multe trenuri directe spre litoral, inclusiv din Brașov, București, Iași, Suceava sau Satu Mare. Simona Jurca vine cu detalii.
3: Deși inițial erau planificate să circule încă din 25 aprilie, lucrările de modernizare la peroanele din stațiile Costinești-Tabără și Neptun-Haltă au întârziat lansarea întregului traseu până dincolo de Constanța, la Mangalia. Astfel, trenurile soarelui revin pe șine din 1 iunie în cazul operatorilor privați, iar cele ale CFR Călător vor circula din 13 iunie. Ca noutăți, anul acesta, doar 4 perechi de trenuri ale CFR Călător vor ajunge din București spre sudul litoralului față de 18 anul trecut, iar trenurile care pleacă din Cluj-Napoca spre Constanța și Mangalia nu vor mai trece prin București, ci vor ocoli capitala printr-o rută nouă prin Buzău.
2: Simona Jurca, Rusia a atacat noaptea trecută Odessa și Dnipru cu drone și rachete. Cel puțin 11 persoane au fost rănite în Odessa, unul dintre principalele porturi de export de la Marea Neagră. Dronele au lovit clădiri rezidențiale, dar și o școală și o grădiniță. La sport, Universitatea Craiova e campioană cu o etapă înainte de încheierea campionatului. Oltenii s-au impus aseară cu 5-0 la întâlnirea cu UCLuj, principala contracandidată, și aduc titlul în bănie după 35 de ani. Trofeul vine la 13 ani de la promovarea în prima divizie. E un an bun pentru olteni, Universitatea Craiova a câștigat și Cupa României. Și se încălzește, ploile o lasă mai moale astăzi în sudul și în estul țării, în rest însă va mai ploua, bate și vântul tot în sud și în sud-vest. Maximele se vor încadra astăzi între 13 și 26 de grade. Vreme frumoasă avem și la București, 24 de grade e maxima la amiază, acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Muzica aia, imediat după pauză, bună dimineața!
4: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg, la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
6: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
7: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
8: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
9: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
8: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
9: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex.

0: cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpaclu pentru fată bazaltică de plas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat Fornelo 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de

0: copii bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
3: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.

0: 3,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei.

0: 23,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacie.

0: Calmo Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Câștigă cu Fru.
2: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
3: A, paste cu puiami de la Fru?
2: Da, și poate câștig și o mașină.
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
0: Ne întoarcem la hituri. New music.

0: Buzdu și Morar. Bună dimineața! Avem astăzi conferință de presă la ora 11 la Arcul de Triumf, să prezentăm aceste plușuri care se atașează pe centura de siguranță
1: a copiilor.
0: Da, și acum în momentele următoare să vorbim despre lesă. Despre lesă, cât de important e să noi cei care avem cățeluși blănoși, cum le mai spunem noi, să ieșim în parc cu cățelul în lesă. Lesa îi poate salva viața. Ați auzit ce s-a întâmplat la Cluj? Alertă printre proprietarii de căței din Cluj-Napoca după ce pe un spațiu verde au fost găsite bucăți de carne cu cuie folosite ca momeală pentru animale. Voi vă dați seama?
2: În ce
0: lume trăim? Adică cum tratăm noi animale? Și în toată România sunt situații de genul ăsta, de cruzime asupra animalelor înfiorătoare. Deci cineva a avut răutatea asta de a arunca pe iarbă, pe spațiu verde, niște carne în care erau ascunse niște cuie.
3: De ce ai face, mă, așa ceva?
0: Și atunci v-am zis de multe ori, băi, oameni buni, nu mai lăsați căței liberi, că lumea e nebună. Puneți-le lesă, țineți căței în lesă. Lesă vă salvează viața animăluțului. Pentru că îți fuge cățelul și odată a făcut hap, a înghițit momeala de carne cu cuie și ți-ai luat adio de la cel mai bun prieten.
1: Doamne ferește.
3: Da, ăștia în cazul cățelușilor noștri, de acum se întâmplă în cazul cățeilor care sunt ai parcului, de sine,
0: da,
3: stătători,
0: exact,
3: acolo.
0: Exact.
3: Câinii fără stăpân.
0: Căței.
3: Ce oameni.
0: Eu cred că un popor poate fi judecat și după felul în care se raportează la niște animăluțe.
3: Ferească Dumnezeu.
0: Deci am văzut iarăși la știri unul cu o pisică, nu pot să vă povestesc ce a făcut cu pisica aia, ăla cu cățelul care încerca să-l înnece în parcul tineretului, deci
1: în lac,
0: da,
3: Doamne,
0: deci
3: Doamne, pușcărie, deci
0: exact.
3: Pușcărie, frate, dacă abuzezi animalul.
4: Ăla a fost oprit doar pentru că
0: l-a filmat cineva.
4: S-au sesizat unii și s-au dus
0: că
4: efectiv.
0: Își ducea până la capăt ce și-a pus el în cap acolo.
4: Ziua la miaza mare.
0: Nu mai zic de în jurul București, nu, peste tot în satele din România, iar mai nou, oamenii bogați care își fac case faine și ca să arate puterea, își cumpără câini de aia foarte mari, foarte puternici, care au nevoie de mișcare, mă nene, nu poți să ții un câine, într-o cușcă de 2x2, toată viața să stea acolo în cușca respectivă. Am văzut, era la o pensiune la Reghin sau nu știu pe unde, și vis-a-vis, deci de la etajul meu, se vedea în curte la un om care avea o casă bogată, frumoasă, dita mai câinele, care stătea într-o cușcă de micuță, chinuit. Da.
4: Da.
0: Deci dacă mergeți în parc, nu mai lăsați cățelușii liberi, puneți-le lesă, că lesa le poate salva viața.
4: Bună dimineața, 9:24. De aici plecăm direct la Arcul de Triumf, unde o să lansăm campania Un Pluș de Siguranță pentru copiii noștri care trebuie purtați și transportați, crescuți în siguranță, inclusiv acasă, inclusiv în mașină. E generația asta a părinților care nu-i lasă pe copii să facă doi pași fără ei. Cumva îi țin în lesă, mă, dacă îi aruncă în mașină, au impresia că mașina aia pur și simplu este un fel de cuib care te protejează, așa, e într-o imponderabilitate. Fără scaun, fără înălțător, de foarte multe ori, fără centură.
0: Ba da, centura e pusă, dar în spate.
4: Uneori.
0: Știi că sunt mașinile astea noi care bipăie când te urci în spate, că nu pleacă până nu pui centura, că el simte greutatea acolo și atunci o pui pe la spate, așa, știi?
4: Iar Un Pluș de Siguranță nu e doar despre animăluțele astea de pluș pe care noi le vindem, minorogul și unicornul și...
0: Minoroc.
4: Păi nu e noroc?
3: Ba da, da, ai vorbit așa, că
0: n-am mai auzit de mult
3: Da, domnul Mihai Eminescu, ziceți.
4: Nu știu, eu sunt mai pe vechi, așa. La
3: Dionisie, ziceam, și Cătălina.
4: Inoroc, da. Și centurozaurul ăsta, dinozaurul, sunt cele două animăluțe pe care le puteți comanda de la partenerii noștri, de la Ruvix. Ei le comercializează. Noi ne vedem de treabă. Treaba noastră este să conștientizeze cât mai multă lume siguranța copiilor.

0: în mașină. De aceea, de aici ne ducem direct la Arcul de Triumf, ne vedem cu Brigada de Poliție Rutieră și cu Fundația Siguranța Auto pentru Copii. O să-l invităm și pe Sebi din Buzău, cel care este un fel de ambasador al radioului copiilor, va veni și vom face o conferință de presă, lansăm oficial această campanie și toată săptămâna la Radio Copiilor vom vorbi despre siguranța în mașină. Deja o mulțime de părinți au comandat aceste jucării de pluș care se atașează pe centură și copilul se împrietenește cu centura de siguranță în timpul mersului, că e la grădi, la școală sau în vacanță.
1: Și așa că vă puteți chivernisi să veniți la conferința noastră de presă de la Arcul.
0: Și o să avem inclusiv niște jocuri simulatoare, chestii care vor fi prezente acolo la... Ce se aude?
1: Claxonează o mașină mare.
0: Inclusiv simulator de accident auto vom avea în această zi la ora 11 la Arcul de Triumf. Până atunci, să mai ascultăm o dată în deschidere la muzica aia imnul pe care Lulu și Vero îl cântă pentru un pluș.

0: 0728111550. Mi se pare cea mai tare campanie ever. Felicitări. Am un slogan pentru un pluș de siguranță: ține-mă strâns la inimă, iar eu o să am grijă de inima ta. Exact la inimă se poartă aceste plușuri de siguranță, care se atașează pe centura de siguranță și le atașează pe copil emoțional de centura de siguranță. Îl împrietenește. Sper să avem cât mai mulți copii cu plușuri în mașini, nu prin spitale ca urmare a nepăsării. Ce campanie frumoasă! Felicitări, dragilor! Ne pupă Ramo din Timișoara și o mămică ne întreabă: salutare, am o dilemă. Cum sunt unicornii unisex? De la fetița mea știu că este jucăria fetelor și majoritatea sunt de culoare roz. Nu știu, noi nu i-am făcut roz pe unicorni.
1: Sunt gri cu botii cu roz?
0: Da.
1: Și așa, cu cornul ăla verde.
0: E unicorn. Și cred că, nu? Unicorna are și ea un unicorn. Adică nu cred că sunt doar pentru fetițe.
1: Domnul Corn și doamna Coarnă.
0: Da. Bună dimineața, 9:30. Noi suntem la 5 secunde distanță de muzica aia
1: 4.
0: Care sărbătorește încă o... Un început minunat de an. Mulțumim pentru audiențele radio, pentru locul 1, cel mai ascultat radio comercial din București de când ne-am lansat și până acum. Mulțumim pentru locul 1, cel mai ascultat radio și în orașele României și așa mai departe.

0: fraților.
1: Nici nu am uitat foarte bine pe cifre, doar așa, ce mi-au trimis Toni și Coami. Ne uităm după conferința de presă de lansarea unui pluș de siguranță de la Arcul de Triumf. În 5, 4, 3, 2, 1.
0: La mulți ani, Radio Duo!
2: Muzica aia acum și la chioșcuri.
1: V-am mai spus exact cum plușurile astea de siguranță îi împrietenesc pe copii cu centura de siguranță. Așa sunteți voi pentru noi. Sunteți un pluș de siguranță în lumea asta. Știm că vă avem pe voi și putem să facem ceea ce ne place, astfel încât, cum zicea Popescu, să nu ne simțim la serviciu.
2: Noi nu mergem la serviciu, mergem la radio. Răzvan Popescu, Dixit.
1: O jumătate de oră de muzica aia, cadou de la Cristian Thompson și Radio Zoo pentru voi.

0: un pluș de siguranță de la voi. De la noi nu se comandă, că nu noi le vindem, dar intri pe radiozu.ro, ai butonul un pluș de siguranță și acolo, dacă apeși pe butonul,
1: alege un pluș de siguranță.
0: Te duci pe site-ul ruvix.ro, unde vezi colecția plușurilor de siguranță. Unicornul și dinozaurul. Adică zunicornul și sigurozaurul.
2: Maria Nene, bună dimineața! Enetransfer.ro din Brașov. Toată flota ascultă Radio Zoo.

0: două fete.
1: Foarte bine faceți cu un pluș de siguranță. Sunt șofer de ride sharing și explic mereu clienților cu copii să pună centura copiilor, iar aceștia sunt iresponsabili și frustrați atunci când le explici, zice Liviu din București.

0: cineva când începe a fuma omorare? La 8? Oricând din momentul ăsta. A fuma omorare nu e vorba despre un gen muzical, e vorba despre o stare. Dacă trăiești în starea asta de a fuma omorare, pornește zoo și dă-l mai tare!
1: Dă-o în porneală!

0: piese românești.
1: La grecească nu bagă.
0: La minutul 28 e surpriza grecească.
1: Zici?
0: Nu zic, știu.
1: Ia uzi, mă, băiatule.
0: I-am făcut analizele înainte să-l dau.
1: Sper să nu fie Palamachia, Palamachia sau

0: astăzi, acolo la Arcul de Triunf, unde facem conferința de presă de lansare a campaniei Un Pluș de Siguranță cu Brigada Rutieră. Mai bine făceam acolo muzica aia?
1: Nu.
2: Ce, este târziu?
1: Nu.
0: Ești a haos.
2: Este târziu să
0: haos?
2: Facem asta?
0: Da. Toate colegele de la Brigada Rutieră dansau pe piesa asta. Ți le imaginezi?
1: Da, cum să nu.

Andrei, cel care face transport Baia Mare Londra cu microbuzul, a luat pentru toți călătorii și va avea în microbuz la fiecare drum Baia Mare Londra un plus de siguranță. Un sigurozaur. 9 bucăți a luat pentru fiecare pasager. Dacă vrei să călătoriți la Londra de la Baia Mare, Andrei dă numărul de telefon 0754 849 229. Veți avea sigurozaurul atașat de centura de siguranță, fie că sunteți adult sau copil.

0: României la Eurovision din istorie.
1: Peste Trestariu?
0: Și ai văzut Dacia cum a depășit mașinile alea?
1: Unde?
0: La curs, la Nürburgring. Deci toate mașinile, când au prins virajul ăla cu ulei,
1: da?
0: Au derapat.
1: Au făcut
0: singura
1: job?
0: Care a luat virajul fără să derapeze a fost o Dacia Logan.
1: Ma. Asta e. Asta e iarăși piesa mea. Cum o ieși și cum o dai, heavy metal, never die.
0: Ce frumos le-a pus Christian Thompson.
1: Ne cerem scuze la domnul

0: mașină la un radio italian, spuneau că România merita să câștige Eurovision, scrie Sabina.
1: Și chiar așa e, n-au zis nimic exagerat.
0: Asta e a fum omorare. Nu e o melodie, ci o stare. Bună dimineața tuturor celor care se trezesc cu ZU. Peste 2 milioane în toată România. Doar în România.

E totul pregătit la Arcul de Triumf. Voi trebuie să ajungeți la ora 11. Ne scrie Ana Maria. Ana Maria a făcut ceva pregătire acolo. A pregătit lansarea asta a unui pluș de siguranță.

0: vechea gardă, Costinești.
1: Narcisa, dacă asculți Morning Zoom dimineața asta, dacă asculți muzica aia și împlinește astăzi 25 de ani, la mulți ani, Narcisa!
2: La mulți ani!
1: Știu că asculți Narcisa.
0: La mulți ani, Narcisa!
1: Vreau doar să-ți văd zâmbetul. De la Alina din București, îmbrățișări, Narcisa.

București, fără discuții, fără nuanțe, fără comentarii. Peste 2 milioane de ascultători în România. Mulțumim pentru audiență, România.

0: acel colet să fie ambalat în Piatra Neamț la Evopec. Lucrează cu toți, KFC, Spartan. O afacere începută de un băiat la 24 de ani, acum 10 ani, cu 2000 de euro.
1: Mamă, deci se poate.
0: O afacere de zeci de milioane de euro acum, în 10 ani.
1: Și eu i-aruncam lui maică-mea cartoanele de pe balcon.
0: Vezi? Puteam

0: Mai țineți minte când am căutat-o pe Narcisa cu 5 minute? Și am zis că știu sigur că ascultă Radio Zoo și zâmbet. Am zis la mulți ani. Bună, Radio Zoo, sunt Narcisa, normal că ascult muzica aia. Vă ascult în fiecare zi pe drumul de la și spre muncă. Vă mulțumesc pentru urări.
1: Ceau, Narcisa.
0: Astăzi de ziua ei, Narcisa, 25 de ani.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, Narcisa, che bella sei.
1: Se citește cu Z, Narcisa. Narcisa, Narcisa.

0: Ăla e ulei de măsline.
1: Bibi ne salută de la Hotel Otopen. Vă ascultăm cu drag toată ziua. Opriți, vă rog, muzica toți și ascultă Radio Zoo pe Valea Prahovei și Secret Piloți. Ca în Loganul ăla de pe Nürburgring.

0: de presă de lansare a campaniei Un pluș de siguranță.
1: Îl avem cu Pitru.
0: Îți dai seama să ne aștepte poliția pe noi. Că de obicei poliția zice așteptați-mă în mașină.
1: Cine obișnuit pentru noi să trăiți?
2: Cu mâinile pe microfon.
0: Pentru brigada de poliție rutieră, partenerii noștri de campanie de siguranță auto pentru copii. Așteptați-ne în mașină.

0: surățel.
1: Daniel, tu vii cu mine cu mașina la Arcul de Triunf acum? La da. Brigada acolo?
0: Da, da.
1: Eu vreau să parchez cu frâna de mână.
0: Yeah.
1: Te bagi? Crezi că-mi face ceva poliția?
0: Asta e a mea.
1: Asta e tată, exact când am primit mesaj de la Greek Taverna Mediterania by Hades, care așteaptă muzica grecească.
0: Taverna

0: Liviu scrie pe WhatsApp la 0748111550. Vreau și eu plușul pe care îl poartă în momentul ăsta Emma.
1: A, nu e pluș, dar e... Întreabă-l pe domnul doctor, că nu e, nu e pluș. Ce e, Daniel?
2: E domnul ceva doctor, miraculos.
1: Poate să vă spun.
3: Vai, vai, vai.
2: Emma, ai ceva în plus?
3: Am ceva în plus și pe lângă ceva ăla despre care vorbea Morar, pentru că v-a prins așa. Să știi că am un dinozaur pe partea, pe umărul drept, care mă protejează, iar în mâna stângă am unicornul.
1: I-a fugit îngerul de acasă și a pus un dinozaur.
3: Da, mă, a plecat de lângă mine.
0: Și pentru toți fanii Universității Craiova,
2: vine ceva
0: campionii
2: frumos.
0: Campionii României, vine finalul de muzica aia. Bonusul de la DJ Mori. Dai seama, un stelist să facă asta? A fost mai bun. Anul ăsta a fost mai bun decât oricare. Iar meciul de ieri, practic finala campionatului, Craiova a arătat că e superioară.
2: Campioana unei mari iubiri
0: Universității Cluj, ci tuturor echipelor din Liga 1.

0: plânge și la ora asta.
1: Ce a puțin mai?
0: De 35 de ani așteaptă momentul ăsta.
2: Salut, frate, Ardeal și Tuvana.
1: Și Moldova.
2: Muntenie și Dobroge Senină. Și Maramureș de îngenunchiat.
0: Mulțumim, mulțumim.
2: Priviți această sacră frumusețe.
0: Și cei din Cluj să schimbe postul? Nu, cei din Cluj să recunoască faptul că Universitatea Craiova a fost aseară net superioară. Pe de altă parte, performanța Universității Cluj

0: Și a râs Olguța. Anul viitor o să râd eu și o să plâng amândoi. Sper.
1: Candidez?
0: Nu candidez, dar vreau să mai câștigăm un campionat totuși.
1: Cine?
0: Nu-mi place în play-out.
1: De CSB?

0: ca olătean, măi.
1: Hai, ne întoarcem mâine dimineață, dar până atunci la ora 11 ne auzim live, inclusiv pe radio, de la Arcul de Triunf. Lansăm
0: pachet.
1: Pachet, un pluș de siguranță pentru copii care să circule în siguranță în mașini.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
4: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, Vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 lei, și Vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Arăți foarte bine, spunem tot.
7: L-am schimbat.
6: Pe bune?
7: Cine e?
6: Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
7: Păi și silueta?
6: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
9: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
10: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
11: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
12: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămâni, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
15: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
17: Renault. Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
19: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
20: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
21: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
22: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
21: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
23: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
24: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
25: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
26: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios, pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
27: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 10:17, bună dimineața, Teas Româna, ce avem nou?
1: Bună dimineața, bun găsit, peste 50% dintre români vor alegere anticipate. Sorana Cârstea bifează cea mai bună clasare din carieră, 17 grade sunt acum în București. Președintele Nicușor Dan spune că primul lucru pe care îi întreabă în discuții, la discuțiile oficiale de astăzi cu partidele, e care e majoritatea parlamentară. Despre eventuală renominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier, șeful statului spune că nu ar vrea să numească un guvern care să nască o altă criză. Între timp, PSD e prima formațiune care intra la consultări la ora 9, nu vrea majoritate cu AUR, nu susține o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan și niciun guvern minoritar. La această oră au intrat la consultări cei de la AUR, PNL și USR spun că vor merge cu același mandat la consultările cu președintele Nicușor Dan, iar în condițiile în care PSD va fi într-o guvernare, PNL va fi în opoziție. UDMR vrea refacerea coaliției de guvernare. Peste 50% dintre români vor alegeri anticipate, cel puțin așa arată un sondaj curs. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR cu 32% votanți, procent în scădere, însă pe locul 2 e PSD cu 24%, PNL cu 20%. Sondajul a fost realizat în perioada 1-14 mai pe un eșantion de 1600 de respondenți. Iar un sondaj în scop plasează tot AUR pe primul loc la intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, dar pe locul 2, PNL. Liberalii devansează PSD, formațiune care trece pe locul 3. 14 incidente cu drone în țară, atâtea s-au înregistrat de la începutul anului și până acum, anunță ministrul apărării Radu Miruță. Dintre cele 17 drone, jumătate au căzut pe teritoriul țării noastre, iar două aveau încărcătură activă. Între timp, Rusia a atacat noaptea trecută Odessa și Dnipru cu drone și rachete. O persoană și-a pierdut viața, peste 30 au fost rănite. Printre cele rănite se numără și copii. În Odessa, unul dintre principalele porturi de export de la Marea Neagră, dronele au lovit clădiri rezidențiale, dar și o școală și o grădiniță. La sport, Sorana Cârstea urcă 9 locuri în clasamentul mondial feminin, începe săptămâna pe poziția 18 a WTA, e cea mai bună clasare din carieră. Ascensiunea vine după prestația de la turneul de la Roma, unde Sorana a ajuns până în semifinale. Jacqueline Cristian a coborât 5 locuri, ocupă poziția 33 mondial, în coborâre cu 4 puncte și Gabriela Ruse, care ocupă locul 71. Se încălzește ușor astăzi și plouă mai puțin în sudul și în estul țării, în schimb tot în sud și în sud-est vântul va continua să bată cu putere. Maximele se vor încadra astăzi între 13 și 26 de grade. În București o vreme frumoasă, se încălzește, maxima urcă până la 24 de grade, acum în capitală se înregistrează 17. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă de Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoom.

0: magie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Edeman, dedicat planurilor tale.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient.

0: mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai pachet incorporabil Arctic, cuptor electric și plită de gaz cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.

siguranță. Pentru a crea un awareness și a atrage atenția asupra cât de important este să purtăm centura de siguranță în mașină, atât noi adulții, dar mai ales copiii. Și ca să împrietenim copiii cu centura de siguranță, Radio Zoo a venit cu ideea asta, cu niște jucării de pluș, un unicorn și un dinozaur. Două plușuri care de fapt sunt niște accesorii care se leagă la centura de siguranță și am auzit eu așa pe surse, acum nu știu cât de adevărat e, dar o să vedem, că puterile

0: Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și

0: în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
5: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
6: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus.

0: Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea, ambalate. Mega Image.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: foarte, foarte cute. Și v-am zis eu, cu puterile lor magice. Se activează, se activează. La ora 11 intrăm, luăm legătura cu ai noștri la Arcul de Triumf, să vedem exact ce se întâmplă acolo la, la conferința de presă. Dar până atunci vreau să trecem scurt pentru prima dată săptămâna asta pe la voi. Ce avem?
1: Eu în weekendul ăsta n-am făcut mai nimic, doar aleg nevit și cred că nu mi-a prit, că m-am ales cu o mare răzușeală. Să avem o săptămână ușoară.
0: Te pup la fel, Mihailă, tu ești centura noastră de siguranță, da, mă, bine. Salutare, Adi, centura de siguranță salvează vieți. Salutare, Cristi, mulțumesc mult de tot. Mi-aduc aminte de un gest cumva nesăbuit pe care l-am făcut la un moment dat, fiind șofer aproape full-time. Am văzut o mamă și copilul în mașină. Copilul era pe bancheta din spate, agățat tot pe geam. Am îndrăznit să îi spun doamnei: nu vă supăra, știți că sunt multe necazuri care se întâmplă. Și mi-a ridicat geamul. Vezi de treaba ta.

cele două accesorii pentru centura de siguranță. Vrem să împrietenim copiii cu centura de siguranță. Pe radiosu.ro puteți să găsiți toate detaliile. Și mulțumim și partenerilor Brigada Rutieră și Fundația Autocopii și Rubix.ro. Oricum, ne întoarcem imediat. Mergem la Arcul de Triumf, vă spun ce se întâmplă pe acolo. Pentru că, repet, la ora 11 la Arcul de Triumf în București avem conferință de presă. Mihai, Daniel, Emma și partenerii noștri vor vorbi despre campania asta atât de frumoasă. Îmi place foarte, foarte mult. Îi dăm un play și Raluca-i. Hai, Queen in Puerto Rico! Hai!

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: noștri. La Arcul de Triumf, unde se lansează campania Un Pluș de Siguranță. Fiți atenți!
1: ...la siguranței rutiere și ziua în care am aflat din nou rezultatele studiului audiență radio. Vă mulțumim că de 17 ani și jumătate Radio Zoo e cel mai ascultat radio comercial din București, dar asta nu vine doar cu trofee.

0: vedem că siguranța copiilor este negociabilă și nu obligatorie pentru copii. Trăim niște timpuri în care suntem ultra-protectivi, poate cea mai protectoare și protectivă generație de părinți din câte au existat vreodată. Nu-i lăsăm pe copii să se joace în fața blocului, nu-i lăsăm să alerge la 5 metri de noi, dar pe de altă parte, când îi urcăm în mașină și vedem asta zi de zi uitându-ne în mașinile din trafic, copiii circulă bine, mersi, uneori pe locul din față, alteori pe bancheta din spate. Și aici nu vorbim despre scaun, auto sau înălțător, care sunt obligatorii și nenegociabile până la înălțimea de 135 de centimetri. Vorbim despre centura de siguranță, care este obligatorie pentru toți pasagerii. Nu știu de ce mașina devine dintr-o dată un spațiu ultra protejat și avem impresia că nu li se poate întâmpla nimic copiilor. Statisticile spun cu totul și cu totul altceva și mesajul nostru al Radio Zoo și al Brigăzii de Poliție Rutieră este ăsta și îl spun foarte puternic. Ignoranța părinților nu trebuie să atenteze la siguranța copiilor în mașină. Ăsta este motivul pentru care, după un an de zile, astăzi reușim să lansăm campania Un Pluș de Siguranță și mulțumim mult de tot Brigăzii de Poliție Rutieră, mulțumim Corpului Național al Polițiștilor, mulțumim Fundației Siguranța Auto Copii, care și-au făcut misiune în drumul ăsta de a salva cât mai multe vieți de copii atunci când sunt în mașini. Nu vorbim despre statistici astăzi, ci vorbim despre cum reușim să îi împrietenim pe copii cu centura de siguranță. Repet, când se urcă în mașină, copilul n-ar trebui să se negocieze purtarea centurii de siguranță, însă putem să o facem mai prietenoasă. Ăsta e motivul pentru care ne-am gândit la aceste accesorii pentru centura de siguranță. Se numește Un Pluș de Siguranță și vine sub forma acestui dinozaur pe care copiii dimineața la radio copiilor l-au botezat Sigurozaur. Și acest unicorn, unde e unicornul? La Ema. Acest unicorn pe care copiii l-au botezat dimineața la radio copiilor Zunicorn. Aceste două accesorii aș vrea să fie dedicația noastră a celor care vorbim cu copiii în fiecare dimineață, pentru toți copiii care circulă în mașini. Și repet, copiii trebuie crescuți nu cu centura de ignoranță, ci cu centura de siguranță. Și Un Pluș de Siguranță este cadoul pe care noi vi-l facem astăzi tuturor părinților care au negocieri cu copiii dimineață. Ne-am strâns aici, sper să nu distrug nimic. Gata. Nu, acum trebuia să iasă să iasă Sebi de acolo, da. Aș vrea să-i dau cuvântul colegului meu, un etern copil și un etern copilot al meu, Daniel Buzdugan. Aș vrea să vorbească și copilul tău interior și copilotul tău interior în dimineața asta.
1: Bună ziua, sunt Daniel Buzdugan, sunt părinte, nu am carnet de conducere și cred că așa voi rămâne, un neșofer toată viața, dar asta nu înseamnă că nu am responsabilități ca părinte și la noi în mașina familiei întotdeauna copilașii au fost sfătuiți, nu obligați, adică li s-a explicat cu frumosul că trebuie să poarte centură de siguranță și cred că dacă orice părinte ar ști că fizica nu iartă pe nimeni, repet, fizica nu iartă pe nimeni, greutatea unui copil, greutatea dinamică a unui copil la un impact de 50 de km la oră se mărește de 30 de ori. Ce înseamnă asta? Adică un copilaș de 5 kg, greutatea lui dinamică la impact poate ajunge la 150 de kg. Și oricât de puternic ar fi tăticul, oricât sala ar face, nu poți opri o asemenea greutate și brațele tale nu mai sunt protective, nu ai ce să faci. Noi îi sfătuim pe toți părinții să pună centura. De azi înainte, cu aceste plușuri, viața de copil cu centură va fi una mai simpatică și să ajungeți cu bine acasă, la grădiniță, la școală. Și mulțumim tare mult că ascultați Radio Zoo. Îl avem

0: aici pe Sebi, avem aici pe o șoferiță foarte responsabilă, Emma. Îi dau microfonul doamnei șofer Emma, care ne va spune câte puncte de penalizare în fața brigăzii rutiere dacă ai puncte de penalizare, Emma.
1: Bună dimineața, ce bine că nu este despre mine dimineața asta, ci despre grija pe care trebuie să le purtăm copiilor. Eu sunt Emma de la ZU, sunt colega lor de dimineață. Nu sunt mămică, dar iubesc foarte mult copiii. Iar de 15 ani, pe bancheta din spate a mașinii mele se află un băiețel și știu exact cum se poartă negocierile în ceea ce privește centura. Mă strânge, nu vreau, nu mai pot să mă joc sau mai rău, lasă că este un drum foarte scurt. Niciun drum nu este foarte scurt, astfel încât să fii protejat cu adevărat de o tragedie. Așa că mi-am dat seama că copiii nu ascultă neapărat de statistici. Noi le vorbim de protecție, ei văd asta ca o restricție. Așa că schimbăm un pic. Le dăm o poveste prin plușul ăsta de siguranță. Facem din regulă purtării centurii de siguranță o poveste. Așa că în momentul în care se atașează dinozaurul sau unicornul la centura de siguranță, ei vor ști cu siguranță că vor porni într-o aventură alături de unul dintre cei mai buni prieteni ai lor. Pentru că într-o zi copilul ăla nu o să mai fie pe bancheta din spate, va urca pe bancheta din față, dar modul în care a învățat să poarte centura de siguranță și să se protejeze se va reflecta în întreaga lui viață, a lui și a celorlalți participanți la trafic. Purtați centura de siguranță!
2: Mulțumim tare mult, Emma! Și aș vrea să mulțumim încă o dată pentru sprijinul ăsta, pentru faptul că au venit în povestea asta a noastră, cei care toată săptămâna sunt în trafic, în școli, în grădinițe, pentru Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Mulțumim pentru că facem împreună un pluș de siguranță, brigăzii de poliție rutieră, și aș vrea să-i dau cuvântul lui Claudiu Costea.
3: Bun, momentan ne întoarcem în studioul de la radio, este 11:10, ne întoarcem în câteva minute la Arcul de Triumf, unde a început conferința de presă pentru lansarea campaniei Un pluș de siguranță. Asta e ZU, ne întoarcem!
4: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
5: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
6: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
8: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
9: La semnalul următor vei fi ciupit.
10: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
11: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: una dintre cele mai frumoase campanii de radio, mai exact, un pluș de siguranță. În continuare se întâmplă la Arcul de Triumf conferința de presă. Momentan vorbește Alina Dumitru de la Fundația Siguranța Auto Copii.
1: Este un lucru foarte bun pentru că nu pot răni copilașii, iar rolul nostru continuă. Încercăm să facem atât cât putem, să ajutăm părinții, să ajute copiii să stea în scaunel, pentru că este pentru binele lor și inclusiv un drum foarte scurt pe care părinții spun că îl fac poate fi periculos, din păcate. Mulțumesc!
2: Mulțumim, Alina, și felicitări misiunii Fundației Siguranța Auto Copii. Să știi că sunt adulți care ne-au dat mesaj în dimineața asta, care și-au comandat aceste plușuri dorind ei să le poarte la volan. E regulamentar? Adică dacă opriți un participant la trafic și are la volan pe centură acest pluș, îl amendați?
3: Bineînțeles că nu.
2: Mulțumim frumos! Dacă vor oamenii să simt copiii toată viața, poate să poarte inclusiv adulții. Știi cum e, la impact nu te mai lovești cu burtica de volan. Și apropo de lovit, aici Alina, pe lângă acest tir al brigăzii de poliție rutieră, unde veți descoperi mai multe lucruri despre ce înseamnă siguranța rutieră, Alina a adus acest simulator de impact,
1: care practic simulează un impact de 13 km la oră, și putem observa ce se întâmplă dacă nu este asigurat copilul cu centura mașinii și ce se întâmplă în momentul în care acea centura mașinii este poziționată corect.
2: Vrea cineva să încerce acest simulator acum, să vadă ce se întâmplă? Eu... Hai să vedem totuși, să terminăm conferința de presă și după aceea vedem, să încercăm. L-aș ruga pe colegul Alinei, domnul Florin, haideți să dăm drumul la păpușă. De momentul ăsta copilul nu este, este într-un scaun auto de copil, dar nu este asigurat cu centura. Haideți să vedem ce se întâmplă la un impact de 13 km la oră. Adică exact cam cât au mașinile care fac rondul la Arcul de Triumf aici, acum. Hai să vedem. Domnul Florin, când sunteți pregătiți, puteți să simulați accidentul. Stai că nu pleacă din prima, Daniel. Știi cum e, accidentele vin, că de-aia se numesc accidente, că... Vin când te aștepți mai puțin, da, vorba e mei. Acum, cred că 13 km la oră. Cam așa este proiectat copilul care nu este asigurat cu centură de siguranță. Și putem să arătăm și varianta cu centură de siguranță? Domnul Florin? Da? Alina se duce să pună centura. Și după aceea aș vrea să închid această conferință de presă, ambasadorul copiilor. Le mulțumim și copiilor de la grădiniță. De unde sunteți voi? Grădinița Little London, Micul Lord. Bună dimineața! Să ridice mâna sus toți copiii care poartă centura de siguranță în mașină. Toți o purtați? Vă obligă mami să faceți asta?
4: Da.
2: Te obligă mami?
4: Da.
2: Cine poartă scaun de copil în mașină? Toți? Bravo, păi voi sunteți, înseamnă că meritați. Putem să le facem cadou niște plușuri de siguranță? Vreți să aveți și voi plușurile astea mâine dimineață când mergeți la grădiniță? Da. Lulu, eroul nostru, o să vină cu plușurile. Lulu este și cel care interpretează alături de Vero Căliman imnul Pune centura, imnul campaniei Un pluș de siguranță. Să vină Lulu cu plușurile pentru copiii de la grădinița Micul Lord. Ăsta e plușul tău, ăsta este al tău. Și o să vină pentru, și o să vină pentru toți. Îți place? Este un unicorn. Știi cum îl cheamă? Îl cheamă Zunicorn.
4: Zunicorn.
2: Dacă vă doriți dinozauri, o să vină Lulu și cu dinozauri. Dinozaurii, pe dinozauri. Cum?
4: Eu vreau dinozauri.
2: Am înțeles. Și fetițele vor? Și fetițele vor?
4: Unicorn.
2: Unicorn. Cam asta e preferința, deși sunt jucării care se potrivesc și la fetițe și la băieți.
0: Mulțumim, copii. Părinții să fie foarte atenți când conduc, pentru că pe șoselele României există un dinozaur pe care noi la radio l-am botezat Radarozauru. Radarozaurul pândește, așa că viteza se adaptează la cât scrie acolo pe șosele.
2: Și nu e o specie dispărută, atenție, ci că apare și radarozaurul fix, nu? Doamnelor și domnilor, hai să mai simulăm o dată impactul cu centura de siguranță și cu plușul de siguranță atașat de centură. Copilul este în scaunul auto, este centurat și este atașat de către un pluș de siguranță, de către unicorn. Când doriți, la 3, 2, 1, impact!
0: Altceva, domnul Morar, altceva.
2: Acum, după manechin, urmează domnul Buzdugan, manechinul de la Morning Zoo. Te bagi?
0: Mă bag, dar la viteze mai mare, adică vreau la un 70 la o...
2: Crede-mă, 13 la oră e deja un impact pe care o să-l simți toată ziua.
3: Se lovește de un corp dur, asta e ideea.
2: Bun, și acum, în aplauzele voastre ale tuturor, aș vrea să-l invit pe ambasadorul celei mai ascultate rubrici pentru copii din România. Este vorba despre Sebi din Buzău, ne ascultă de ani de zile și ne dă mesaje în fiecare dimineață. El și-a luat liber astăzi de la școală, vedeți că școala se negociază, și a venit de la Buzău cu centura de siguranță, pentru că centura nu se negociază, ca să ne vorbească în numele tuturor copiilor, cu sutele de mii care ne ascultă dimineața în drum spre grădii și spre școală. Sebi din Buzău!
5: Mulțumesc! Și mulțumesc Radio Zoo pentru că mi-a dat ocazia să explic tuturor copiilor de ce este important să purtăm centura de siguranță. Dragi copii, știți că părinții noștri își fac foarte multe griji când vine vorba de noi, iar că probabil suntem generația cu cele mai multe reguli. Și purtatul centurii de siguranță este o regulă reală. Haideți să transformăm purtatul centurii de siguranță dintr-o regulă într-un adevărat joc, chiar dacă nu trebuie să ne jucăm cu purtatul centurii de siguranță. De exemplu, cine intră primul în mașină și își pune centura de siguranță, poate să aleagă ce aromă va avea înghețata lui la destinație sau la ce film se vor uita el și familia lui când ajung acasă, în sala de filme. Sau o altă idee. Am văzut și eu, ați văzut și voi, sunt sigur, copii care scot capul pe geamul mașinii timp ce mașina este în mișcare. Mie mi se face frică doar când văd asta. Haideți să renunțăm la acest obicei pentru că nu ne ajută cu nimic. Haideți să fim proprii supereroi, fără baghete magice sau pelerine, să avem o singură superputere, centura de siguranță. Și să nu salvăm prințese, să ne salvăm pe noi înșine.
6: Bravo, Sebi!
5: Mulțumesc!
0: Mulțumim tare mult! Vă rugăm să rămâneți cei care sunteți din presă, să ne urmați pentru că mergem la Cotroceni, este propunerea Radio Zoo. Pentru premierul României. Vorbește bine, știe și limbi străine, are și reguli, eu zic că nu ne facem de râs cu Sebi. Aplauze încă o dată pentru Sebi.
2: Bravo, Sebi! Sebi este unul dintre motivele pentru care noi ne trezim în fiecare dimineață când ne întreabă lumea cum vă treziți de 22 de ani și faceți matinalul. Uite, el este unul dintre motive, pentru că știm că urmează să dea mesaj la radio. Și sunt o mulțime de astfel de copii de la care noi învățăm în fiecare dimineață. Și în spatele, pentru că încă o dată vă spun, ajungem de fapt la părinți. Campania asta este despre părinți, nu neapărat despre copii. Nu arătăm cu degetul spre copiii care nu poartă centura. Și arătăm părinții care sunt iresponsabili. În spatele lui Sebi sunt doi părinți pe care aș vrea să-i aplaudăm. Să știți că tatălui Sebi nu e din poliție, din partea aialaltă, este erou în Afganistan. Este veteran întors de pe frontul de luptă din Afganistan. Asta ar trebui să dăm mai departe. Nu mașina, ci obiceiurile din mașină copiilor. Mașinile se învechesc până cresc ei mari, dar regula asta a purtării centurii de siguranță putem să o dăm mai departe, pentru ca și ei să o dea mai departe copiilor lor. Vă mulțumim tare mult că ați venit aici și că acordați atenție la ceva ce nu prezintă nici scandal, nici câștiguri financiare peste noapte. Noi suntem Radio Zoo, Fundația Siguranța Auto Copii, Brigada de Poliție Rutieră, Corpul Național al Polițiștilor. Toată săptămâna o să vorbim la radio despre Săptămâna Siguranței Rutiere și nu uitați, când vă simțiți în minus, oricând aveți un plus de siguranță.
6: Și am putea face un pic de scandal așa ca un hook pentru cei care vor deschide știrile. Copilași, o să pună colegul nostru imnul pentru acești minunați, ce sunt ăștia? Unicorn și dinozauri, și facem un dans aici, da? Se dansează la Arcul de Triumf împreună cu Poliția Rutieră.
2: Haideți, Arcul de Triumf să devină Arcul de Ștrumf de siguranță. V-am pupat, vă mulțumim mult de tot tuturor.

0: între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
3: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
4: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
5: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
10: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticărcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticărcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Pe 27 și 28 mai, terasa berăriei H devine Eddie's Dive Bar, official Iron Maiden fan club event. Două zile de heavy metal, socializare și vibe autentic pentru fanii Iron Maiden. Te așteaptă Trooper Beer, preparate speciale inspirate din universul trupei și articole oficiale într-o atmosferă electrizantă. Intrarea este liberă. Eddie's Dive Bar, doar la berăria H, orașul cu chef de viață.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: același timp cu copiii mei frumoși și talentați care au ridicat România sus, acolo unde merită. Alexandra, You Rock Girl, Bulgaria. Păzea că la anul venim să vedem Eurovisionul live. Nicoleta din Constanța. Nicoleta, auziți bine și matinalia azi dimineață. Mi se pare că nu a fost doar anul Balcanilor, mi se pare că a fost anul României, Eurovisionul ăsta. Ce mai avem?
1: Bună dimineața tuturor. Hai că am intrat și eu să vă salut, să avem o săptămână minunată cu toți.
0: Chiar mă gândeam unde ești.
1: Ce-am făcut în weekend? Păi Adi, am avut un weekend super, mega, fain, având în vedere că ieri când m-am trezit și m-am uitat un pic pe posturile de televiziune franceze și vorbeau despre noi și vorbeau despre Alexandra, ce a făcut la Eurovision, mi-a cam crescut inima așa în mine, ce să zic.
0: Fain, frumos,
1: bravo, bravo ei și bravo nouă România. Și după amiază ne-am dus la film, am văzut filmul Michael Jackson. Hai, bun.

0: de Leanca din Anglia. Bine, bine, bine.
1: Andy Monta. Într-adevăr, părinții sunt cei care ar trebui să le pună non-obligatoriu centura de siguranță. Nu trebuie să comande un copil ceea ce vrea să facă. Îi pui centura pentru că nu știe să o desfacă, dar trebuie pusă. Se văd foarte multe cazuri când copiii sunt ori agățați pe geam, ori pe bord, fără nicio centură, fără nimic.

0: pe centură copiilor. Bă, foarte simpatici sunt, avem și aici în studio. Te salut, Mihailă, îl salut și pe șeful meu, Florin Grecul. Sper că poartă și el centura la noua Tesla a lui. Te salută Mihai, mersi mult. Foarte probabil și șeful vă ascultă în momentul de față. Îl salutăm și noi pe el. Ia.
1: Salut, Mihailă. Te rog frumos să dai o goană pentru soția mea, Oana, care astăzi este ziua ei. Și vreau să-i transmit că o iubesc mult. Te salut, mare
0: seara. Mersi. Nu-i dau doar goană, îi dau și piesă

0: Trei decenii de drumuri parcurse, trei decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri create pas cu pas. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, de mare, de munte, de orașe pline de viață, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Urmează o nouă destinație pentru tine, în curând, pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți atunci când ajungi acolo. Christian Tour. Mai aproape de tine pe christiantour.ro.
1: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai mașina de spălat Vision Clean 8 kg cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Și combina frigorifică Vision Chef volum 288 de litri cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: Arăți foarte bine, spunem tot.
4: L-am schimbat.
3: Pe bune?
4: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
3: Păi și silueta?
4: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Vrei un business performant? GD

0: 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

pe 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.

0: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonin. Gata!
1: Bixtonin, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
2: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
4: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.

0: 22 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.

0: Șordan. Până acum au fost la consultări liderii PSD și AUR. Delegația PNL, condusă de actualul premier Ilie Bolojan, a intrat la discuții în urmă cu o oră. Urmează USR, UDMR, minorități, apoi SOS și POT. Un anunț privind desemnarea unui nou premier este așteptat zilele următoare. Mașinile lăsate în parcarea Pantelimon trebuie relocate urgent. Primăria Capitalei informează șoferii care nu le-au luat încă de acolo că va începe ridicarea autoturismelor. Potrivit unui anunț al PMB, din cele 600 de mașini care erau parcate acolo, au mai rămas 36. Primăria Generală spune că este necesar să înceapă igienizarea parcării de pe șoseaua Pantelimon. Aceasta a fost preluată de compania municipală Parking București și va deveni cu plată. Pe de altă parte, ridicarea mașinilor parcate neregulamentar ar putea costa dublu în București, așa sună un proiect al Primăriei Capitalei pus în dezbatere publică. Tea Teodorescu are detalii.
1: Potrivit proiectului, pentru mașinile cu greutate de până la 5 tone, taxa de ridicare ar crește de la 200 de lei la 400 de lei. Transportul ar ajunge la 300 de lei față de 150 cât e în prezent, iar depozitarea pentru primele 24 de ore ar costa 300 de lei. Prin urmare, un șofer care își recuperează mașina în prima zi ar putea plăti în total 1000 de lei. Dacă nu, în fiecare zi la sumă se adaugă 150 de lei. Măsura de ridicare va putea fi dispusă de polițiștii rutieri și de cei de la poliția locală.
0: Iar rovinieta se scumpește de la 1 iulie. Autoritățile vor aplica un alt sistem de calcul pentru tarifare. Se vor lua în considerare mai multe criterii, printre care cât de veche și poluantă este mașina. Ordinul în acest sens al ministrului interimar al transporturilor este în consultare publică. La sport, Universitatea Craiova e noua campioană a României. Oltenii au sărbătorit câștigarea titlului cu o etapă înainte de finalul play-off-ului. Aseară, în runda a noua, au trecut cu 5-0 de Ucluj, care au ajuns și au ajuns la 49 de puncte, cu 5 mai multe față de clujeni. Astfel, titlul se întoarce la Craiova după 35 de ani. De asemenea, Universitatea a câștigat în acest sezon și Cupa României. Între timp, play-out-ul a ajuns la final. Ultima etapă se încheie azi, când vom afla echipele care retrogradează direct. 4 partide sunt programate de la aceeași oră, 20:30. E vorba despre întâlnirile Farul Metaloglobus, Petrolul Oțelul Galați, Hermannstadt FCSB și Unirea Slobozia UTA. În acest moment, pe locurile direct retrogradabile sunt Unirea Slobozia și Metaloglobus. Vreme însorită în București, dar cu vânt până la moderat. Maxima urcă până la 24 de grade Celsius. Acum sunt 19 grade. Gata știrile, Adi Mihăilă de Hitman, rămâne cu tine la Zoo.

0: Claudia, bine ai venit la Radio Zoo.
1: Bună.
0: Ce faci? Cum ești astăzi, Claudia?
1: Cum să fiu? La muncă.
0: Claudia, noi doar ce vorbim la radio despre siguranța copiilor și voi ce faceți? Ce faceți acolo?
1: Avem și noi cască, dar...

0: pentru că am văzut aici ce mi-ați trimis. Bă, e super fun! Mi-a sărit inima de 3 ori când am văzut videoclipul ăla.
1: Mă bucur că v-a plăcut, pentru ei e o bucurie.
0: Tiroliana aia este pentru copiii voștri sau faceți business din asta?
1: Nu, pentru noi în curte.
0: Pentru voi, bine, vă trimitem dinozauri pe aici să vă protejeze de cele rele?
1: Dacă se poate, de ce nu?

jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi? Pune-te!

0: flan de tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce pui lângă

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
8: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovle cei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
11: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
12: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
13: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
12: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
13: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
14: Pentru a fi pregătită în situații de urgență, consultă

0: Paris de rezultatele Alexandrei și nu numai și de, de rezultatele lui Sal, dar nici după aia mers și ne-am făcut câteva cumpărături pentru că vom veni acasă pe 20 iunie și mai trebuie să aducem câte mici atenții la prieteni. Păi 10 km cu câinele cei care facem în fiecare duminică.
1: 10 km, bravo!
0: Prin pădure, un pic de frică pentru că era cam întunecat și

0: cursul.
1: Da, mă rog, 10 km le-am făcut oricum. Și s-a terminat weekendul, gata.
0: Da, mă, dar așa am senzația, mai ales că era plouat foarte tare și am avut senzația că a trecut prea repede weekendul ăsta. Mihaela, am jucat de

0: Bogdan Sopui. Campania nouă, cred că o să-mi prietenească foarte tare copiii cu centura de siguranță. Și asta mă bucură tare mult.
1: Salutare, Mihailă! Astăzi e ziua mea, fac 49 de ani. Dăm și mie o goarnă. Robert sunt, din Râmnicu Vâlcea.
0: Robert, la anul ne auzim la 50, da? Hai, ce mai avem pe aici când n-am apucat să povestim? Salut!
2: Sâmbătă câteva cumpărături pe la București. Cam de 3000 de lei. După aia duminică a plouat pe Netflix. Și de astăzi la muncă. O zi frumoasă avem cu toții și o săptămână plăcută tuturor.
0: Mersi, la fel. Îmi zice Camelia un mesaj foarte drăguț. Nața, eu am învățat băiatul de când era micuț că mașina nu pornește până nu punem centura. I-am arătat. Acum este primul lucru pe care îl facem pentru că trebuie să plecăm la drum. Foarte tare, mișto!
3: Salut, Radio Zoo! Salut! Sunt Ciprian din Fălticeni. Vă salut cu mult respect pentru această inițiativă. Lucrez la ISU de 20 de ani. Știu ce înseamnă portul de centurii de siguranță în trafic. Am doi copii și conduc de 20 de ani. Mașina nu pornește niciodată dacă copiii sau pasagerii nu au centura de siguranță cu plată. Uh-huh. Vă salut încă o dată, o zi bună să aveți.
0: Mulțumim la fel și mulțumim pentru ceea ce faci, că mă gândesc că nu e un job ușor. Adi, te salut, să știi că pe mine m-a prins pe mare weekendul ăsta. Mulțumesc mult.
4: Neața, Adi, te salut de la Fetești. Salut, dar momentan sunt undeva în Olanda. Abia aștept să ajung acasă în concediu, că România nu mai e ce face. O zi caldă să ai și la cum vrea inimioara ta aia bună, așa să ai săptămâna. Te pup, sănătate.
0: Ce drăguț a fost mesajul ăsta. Cum să răspund eu, mă, mesajele astea de voastre? Cum să răspund? Că efectiv te copleșez la un moment dat. Salutare, Mihaile, te ascultăm de pe drum. Din păcate, gata, concediu, ne îndreptăm spre Germania, Lavinia și Dinu. Mersi mult de tot. Hai să-i dăm play și piesa asta care vine de la Teddy Swim. Se numește Mr. Know It All.

0: Motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
2: Bucurie.
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băuturi recoritoare Lipton, diverse sortimente 1,5 litri, la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
9: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu-Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
10: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: spun și eu la mulți ani soțul meu, Robert. Te iubim enorm și îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi. Și o goarnă, dacă se poate, Mihaela.
1: Gata, rezolvăm! Gata, mulțumesc mult de tot, zice Laura din București. De fiecare dată când dai piesa asta, am piele de crocodil când aud piesa asta. Piele de crocodil. Yeah. Adi, te salut, ți-am zis că ne place când ne dai piese mai vechi. De exemplu, piesa asta îmi reamintește de tinerețile mele și de fostul, de al cel fost. Dar melodia o ador. Tețuc, Ramu, mulțumesc mult, Ramu. Îmi pare rău sau îmi pare bine că...

0: Maria Dudău. La mulți ani, Marie! Laurențiu, ia zi.
1: Băi, ăștia care ziceți că nu avem ce face în România, mai căutați-o. Serios vorbesc. Și eu sunt afară de ceva timp, dar credeți-mă că mai bine e acasă ca în străinătate.
0: Ok, mulțumesc mult. Asta pentru că un ascultător a zis lucrul ăsta un pic mai devreme. Hai să ne luăm de la asta. Fiecare cu perspectiva lui.
2: Bună ziua, Adi. Hai, lasă-mi cerpoata mea. 3 anișori, abia făcuți. Dacă cumva se întâmplă să nu aibă scaun în mașină, că suntem prea mulți, ea trebuie să se împășoare cu centura de la scaunul mașinii din spate. N-ai nicio șansă să o scoți de acolo.
0: Foarte bine.
2: Se leagă ea cum știe, pentru că așa a zis tati și mami că trebuie să-și pună centura.
0: Bravo, bravo!
2: E o dulcică. Ea fără centură nu merge.

0: Mic, între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 lei kilogramul. Vreau din România, piept de pui 24,99 lei kilogramul. Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 lei. Și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
2: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
1: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la Strada Ta la Somn Bizar. Bilete pe iabilet.ro.
9: Ne întoarcem la hituri.

Vă spun sincer că am așteptat special să vă salut la 13 și 13 minute. Se întâmplă din când în când și recunosc că...

copil. Și anume că vreau și eu să port plușul ăsta. Îl port în emisie. Deci practic știți la ce mă refer. De astăzi Radio Zoo are o campanie foarte frumoasă și foarte serioasă în același timp pentru toți cei care ascultă. Un pluș de siguranță se numește. Ai pe radiozoo.ro/unpluș de siguranță toată povestea campaniei și toate detaliile. Și bineînțeles că plușurile astea sunt pentru copiii voștri și de ce nu pentru voi. Eu am hotărât că voi pune unul pe centura de siguranță, nu asta pe care o am acum pe mine, pentru că, da, încă o premieră, fac radio pentru prima dată în viața mea cu centura de siguranță pusă, ceea ce n-am mai făcut până acum. Au toate un început în viață, se pare. Nu, chiar îmi voi pune unul pe centura reală de la mașină la șofer. Am aflat eu astăzi, am auzit la conferința de presă susținută de colegii mei acolo la Arcul de Triumf cu poliția rutieră și așa, am auzit de la un dopolițist că dacă mă prinde în trafic că am plușul pe centură, nu mă amendează. Minunat, gata, doresc, vreau. Știți despre ce vorbesc? Că s-a vorbit până acum destul de mult pe radio, așa cum este și normal, și puteți să citiți mai multe pe radiozoo.ro/unpluș de siguranță. Este chiar pe prima pagină secțiunea. Nici măcar nu trebuie doar să intrați pe radiozoo.ro și aveți acolo, cum sunt de obicei, Radio Aventura, Orașul Faptelor Bune și ce alte campanii mai avem. Exact așa găsiți un pluș de siguranță, o campanie foarte frumoasă care are de acum doi protagoniști, un dinozaur și un inorog, dar am înțeles că e învechit cuvântul dacă spun inorog, unicorn, să înțeleagă toată lumea, e același lucru, copii. Pentru copii e asta, să știți că puteți să-i spune și inorog și o să exprimați fix același lucru. 0748111550, aici vă aștept mesajele, Cristian Pun sunt, până la 16 facem emisie împreună. Vedeți, sunt baricadat astăzi și cu unicornul, mie tot inorog îmi vine să-i spun, și cu dinozaurul. Recunosc că am uitat cum au spus colegii că îi cheamă. Parcă securizaurul sau așa ceva pe dinozaur, iar pe unicorn n-are ținut cum îl cheamă. Dacă are vreun nume sau dacă n-are, îi punem noi, nu e nicio problemă. Dar sunt foarte simpatici amândoi. Să vedem, nu-mi dau seama care îmi place mai mult dintre ei pentru a-l pune pe centura mea. Eu mai am în mașină un animăluț ăsta de pluș, dar nu pot să vă spun ce este. Pot să vă spun că e un emoji. E un emoji de pe WhatsApp, dar nu pot să vă spun care este. Îl am în parbriz, așa că o să aibă un nou prieten de azi. Probabil că pe dinozaurul ăsta simpatic și foarte verde.

0: 18 ani ne cunoaștem și jumătate. Facem în curând 18 ani de prietenie. Am și Maluma, tot aici pe Zuhawai. Zunicorn. Asta era ce ar fi numele unicornului. Zunicorn.
1: Super inspirant.
0: Trebuie să recunosc.

securizaurul și și Zunicornu încearcă lumea să afle ce emoji am eu pe în parbrizul mașinii. Băi, nu vă spun. Nu vă spun că vă schimbați părerea despre mine practic.

0: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: 23,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
7: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
8: Unde plecăm?
7: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și

0: plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: Tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

WhatsApp. Încearcă lumea să ghicească ce emoji am eu în parbrizul mașinii. Nu vă mai chinuiți, că nu e despre asta. Ideea e că de astăzi acel emoji pe care l-am e un pluș, micuțel așa, va avea un nou prieten pe Securizaurul. Acest dinozaur din mâna mea îl puteți vedea pe Visual Radio, dacă intrați. Ăsta, pe ăsta, e al meu, adică nu e doar să fac reclamă sau să promovez campania. Nu, mi l-a dat mie colega Ami, a zis este al tău, faci ce vrei tu cu el. Și a zis, băi, îmi place, o să-l pun pe centură. Pe centura reală, că acum am o centură care e așa, pe tricou, funky stuff. Ai un super păun în parbriz. No, e la volan. Super păunul e la volan la mine în mașină. Puteți intra pe radiozu.ro dacă vreți și voi pentru micuții voștri aceste două plușuri. Dinozaur Unicorn sau Zurnicorn și Securizaur. Puteți intra pe radiozu.ro și de acolo mergeți foarte ușor pe pagina de unde îl puteți sau le puteți comanda. Și adulții îl pot folosi, însă mai mult decât faptul că este o jucărie de pluș pentru copii, este de fapt ceea ce stă în spatele ei, și anume împrietenirea celor mici cu centura de siguranță, care și din punctul meu de vedere este obligatorie, nu este opțională în momentul în care te urci în mașină, indiferent de locul în care te urci în mașină. Aveți, cum spuneam, toate detaliile pe site. Un păunel micuț în parbriz și unul mai mare la volan. Nu. A ghicit, e un ascultător

0: care a găsit ce emoji am eu. Mihai, bravo Mihai, Mihai Costache se numește ascultătorul, care a zis, pă, ăsta l-ai sigur. La cum te cunosc? Bine, la cum te cunosc de pe radio, că nu ne cunoaștem. Băi, Mihai, mă cunoști foarte bine, ăla e. Chiar ăla, dar nu e despre asta vorba. Este vorba despre altceva. Și anume despre faptul că de câte ori vă spun eu că sunteți minunați, nu e chiar doar așa o formulă de luat la revedere, ci eu chiar cred că voi sunteți niște ascultători minunați, altfel nu. Mi-a scris sormea care știe ce am în parbriz. Râde. Așa, deci voi sunteți minunați pe bune, nu doar că zic eu așa că sună frumos, altfel nu am fi avut cum să fim din nou cel mai ascultat radio comercial din București după 17 ani și jumătate. Este ireal, ireal aproape pentru mine faptul că se întâmplă asta. Și singurii vinovați pentru aceste audiențe care au venit astăzi și care ne pun din nou pe primul loc în București între radiourile comerciale, singurii vinovați sunteți voi, cei care ascultați Radio Zoo în fiecare zi. Sunteți absolut minunați și vă mulțumesc și eu.
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg, la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
3: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
6: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
7: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
9: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
12: Primăvara, înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
13: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
14: Hesburger! Ne întoarcem la hituri.

0: cât de fericită.
1: Ea este Mira. S-a făcut 13:51 de minute, incredibil, dar da, s-a făcut. Și mi-a plăcut un mesaj venit de la o ascultătoare care spune: în lumea agitată de astăzi, atenția acordată aproape lui este adesea fragmentată de tehnologie și de ritmul alerta al vieții. Așa că eu cred că voi înlocuiți ceea ce ne lipsește. Mulțumim frumos, foarte drăguț spus. Nu știu dacă înlocuim ceva, sper să avem, de fapt nu, știu, nu sper, avem locul nostru dedicat în viața celor care ne ascultă. Nu neapărat că înlocuim, însă probabil că în anumite momente ținem loc și de, eu știu, un prieten bun sau ceva de genul ăsta. Ești un copil mare, așa cum sunt și eu și mulți alții.

accept, nu accept. Îmi doresc să port acest pluș pe care îl port astăzi toată ziua în emisie, dinozaurul ăsta verde, care are și două inimioare aici, nu? Are două, una e albastră, una e roz. Mă rog, le zic că e inimioare, două pete, dar arată așa ca inimioarele. Deci ăsta este motivul pentru care n-am nicio problemă și o fac public declarația, voi purta la centură acest dinozaur care face parte din această campanie foarte, foarte drăguță și foarte utilă. Sper să ajute copiii mai micuți care poate nu înțeleg prea foarte multe lucruri la câțiva anișori, 2 ani, 3 ani, 4 ani, să se împrietenească în mașină cu centura de siguranță. Ăsta este și scopul principal al campaniei, însă recunosc că mă fură puțin cele două animăluțe de pluș, în sensul că eu port centura oricum, sunt un adult responsabil, așa că mă pot bucura de dinozaur. L-am ales pe dinozauri. Unicornul las pentru cei care îl preferă. Așa. Stați că era un mesaj, dar nu mai știu unde este. Ah, a fugit. N-am nu-l mai găsesc. Ia auziți ce propunere are cineva. Am difuzat eu vineri imnul ăla cu Shakira, imnul campionatului, imnul oficial al campionatului mondial de fotbal, Dai Dai se numește piesa, și vine cineva și zice: au greșit, Solo Tu trebuia să fie imnul campionatului mondial 2026. Hai, sincer, eu cred că dacă pe stadioane acolo, la începutul meciurilor, că vor fi multe meciuri, băi, să se audă la începutul meciurilor asta pe stadion, adică să facem un exercițiu de imaginație, 30.000 de oameni, 40.000 de oameni, 50.000 de oameni, nu știu, abar n-am, câți or fi la meciuri pe stadion la campionatul ăsta mondial. Și la fiecare început de meci să se dea play la asta. Adică ar face damage mare pe stadion, ar face.

0: să lui Shakira cu imnul ăla. Nu zic că Shakira e o super artistă, dar legat de imn, îi dă clasă solo tu. Ne pregătim pentru știri. Până atunci, Shimza, Arco și Casango ne cântă Fire, Fire.
1: Cea mai ascultată rubrică pentru copii din România te îndeamnă să porți centura de siguranță.
2: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
1: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
3: Emma,
1: Buzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. Siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?
4: Pune plusul pe centură, ceapă aventura. Radio
5: Zoo. Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratombank.ro.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Mami, ce e aia bucurie?
10: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
11: Bucuria gustului.
12: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan. Pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
13: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
14: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
13: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,99 lei.

0: 20 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
3: Pe 27 și 28 mai, terasa Berăriei H devine Eddie's Dive Bar, official Iron Maiden fan club event. Două zile de heavy metal, socializare și vibe autentic pentru fanii Iron Maiden. Te așteaptă Trooper Beer, preparate speciale inspirate din universul trupei și articole oficiale într-o atmosferă electrizantă. Intrarea este liberă. Eddie's Dive Bar, doar la Berăria H, orașul cu chef de viață.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: ani.
1: Mulțumesc. A fost ziua Adinei acum câteva zile, dar nu ne-am mai văzut și așa că am profitat de ocazie să spun acum la mulți ani.
0: Mulțumesc.
1: Să fii sănătoasă, abia așteptam să te întorci. Te ascult
0: și eu
1: cu mare drag cu știrile de 14.
0: V-am găsit să fac calcule pentru desemnarea unui nou premier, Elevida 4-a se pregătesc de

0: minoritar construit în jurul PSD cu Sorin Grindeanu premier. La ieșirea de la consultările de la Cotroceni, Ilie Bolojan a declarat încă o dată că PNL nu va mai face niciun fel de alianță cu Partidul Social Democrat, considerat responsabil pentru situația în care se află România.
1: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat.
0: Și USR a anunțat o poziție similară. Dacă PSD găsește o majoritate, USR intră în opoziție, a declarat Dominic Fritz. Cazul de hantavirus confirmat în România nu are nicio legătură cu focarul de pe nava de croazieră. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, este o infecție cu o tulpină circulantă în România și în Europa, în timp ce virusul de pe vas circulă doar în America de Sud. Cazul de hantaviroză de la noi a fost confirmat la o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din Arad. Persoanele contact vor rămâne sub supraveghere și carantină pentru o perioadă de 21 de zile. De asemenea, Ministerul Sănătății anunță mai multe neconformități găsite în urma controlului dispus la unitatea sanitară, inclusiv deficiențe în activitatea de deratizare. Elevii claselor a patra se pregătesc pentru evaluarea națională. Ministerul Educației a publicat modelele de subiecte. Sunt exerciții de gramatică, de înțelegere a textului, calcule matematice, fracții și cerințe din științe ale naturii. Elevii vor susține mâine testarea la limba română și miercuri la matematică și științe. Rezultatele de la evaluarea națională pentru clasa a patra nu sunt afișate public și nu se trec în catalog. Alertă de vreme severă imediată în Cluj și Brăila. ANM a emis cod galben valabil până la ora 15:30 în mai multe localități din cele două județe. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și posibil grindină de mici dimensiuni. Ploi cad astăzi pe alocuri și în Carpații Orientali și în zona munților Apuseni. În termometre sunt acum între 9 și 25 de grade Celsius. În București sunt 22 de grade. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la Zoo.

cu 14 și 10 minute. Rămânem împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550 și cu menageria Radio Zoo. Băi, uite-vă, sunt atâtea animale în studio încât nu se mai văd unul de celălalt. Incredibil. Câte animale sunt în studioul Radio Zoo? Să ghicească cineva repede pe WhatsApp. Hai, nu mai ghiciți. 4 sunt, vă zic eu, 4 sunt. Avem dinozaurul pe care l-am eu pe centură, pusă pe tricou frumos. Securizaurul. Avem inorogul sau unicornul care este prins de microfon, de brațul microfonului la care vă vorbesc. Bineînțeles, partenerul meu de emisiune care din când în când, partenerul meu de emisiune nu vine mereu, ursul este aici, a zis că i-a plăcut campania un pluș de siguranță și a venit și el în studio. Și al patrulea animal, care este al patrulea animal? Exact, bravo! Eu sunt al patrulea că sunt pe un.

Dacă aveți copii, cele două plușuri de siguranță, dinozaurul și unicornul. Dar și dacă n-aveți copii, adică nu e obligatoriu. Eu chiar vreau, dar nu azi, că încă să vă familiarizați, să afle lumea de să afle lumea de campanie, dar eu chiar o să vă întreb într-o zi și sunt convins că vor veni mesaje de la ascultători care și-au cumpărat plușuri, un pluș de ăsta, ori ăsta, ori dinozaurul, ori unicornul, pentru ei, fără să, pentru copii. Deci n-am niciun dubiu că se va întâmpla asta. Îmi scrie între timp o ascultătoare, Florica, zice: măi, tu ești pasăre, nu animal. Florica, nu știu cum să îți explic. Toate vietățile sunt animale, într-un fel sau altul. Toate, deci suntem din regnul animal. Și păsările și furnicile, tot animale sunt, dar n-are rost să intrăm în discuția asta, pentru că ai și tu dreptate pe partea ta, oarecum le spunem păsări, și păsările ce sunt? Dar sper că ai înțeles acum. Amandia, pentru voi

cauză, a cântat-o live în studioul Radio Zoo. Nu mai știu exact cum și ce, dar Imani știu că a fost în studio și a cântat la clapă. E o variantă mai așa, doar voce și clapă pentru Don't Be So Shy.

0: Ei sunt Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. S-a făcut 14 și 25 de minute și recunosc că eu eram... Adică așa credeam că e o informație general valabilă, adică o știe toată lumea, că toate vietățile fac parte din regnul animal. Eu am crezut că asta e o chestie pe care o știe toată lumea și că toate sunt animale, de fapt. Și furnici, și insecte, și păsări, și orice. Toate sunt la bază animale, chiar dacă sunt împărțite în insecte, păsări și așa mai departe, mamifere, bla bla bla bla bla bla. Eu am crezut că știe toată lumea asta. Se pare că nu știe toată lumea asta, pentru că mi-au scris mai mulți ascultători. Una dintre ascultătoare foarte speriat așa: aoleu, Cristian, furnica este insectă! Și am fost, da, ok, e insectă, dar asta ce înseamnă? Că ce? Că nu e animal, e tot un animal, doar că e nevertebrat. Practic, furnica, mai mult decât atât, face parte din cel mai numeros grup de animale de pe pământ, nu doar că este și furnica un animal. Bun. Sper că gata, poate sunt oameni care nu știau chestia asta, află acum, este totul în regulă. Am primit un mesaj de la cineva legat de faptul că a câștigat Craiova campionatul. Foarte tare, da, adică toate respectele mele pentru echipă. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase la adresa câștigătoarei Cupei României și a campionatului echipa de fotbal Universitatea Craiova. Respect Radio Zoo, a scris cineva. Chiar și mie mi se pare foarte tare, după 35 de ani. Wow! Universitatea Craiova este din nou campioana României. Bravo! Chiar felicitări sincere, s-a vorbit despre asta de dimineață în matinal, s-a dat și imnul Craiovei, deci cred că de acolo vine mesajul lui Victor, că eu n-am vorbit deocamdată despre asta. Și bineînțeles că vin mesaje legate de marea problemă a României în momentul ăsta, bine, între ghilimele. Domnule, că nu ne-a dat, domnule, Moldova puncte la Eurovision. Deci am văzut, incredibil, pentru o zi ieri, n-a mai existat criză, n-a mai existat deficit, nimic, euro, 5 lei și jumate, nimic n-a mai existat, războaie, nimic. A luat România foc că nu ne-a dat juriul din Moldova la Eurovision mai multe puncte, că ne-a dat doar 3 puncte, domnule. Cum e posibil așa ceva? Am văzut, ok, nu zic, eu nu mă bag în polemica asta. Am văzut Eurovision mai mult de curiozitate cu piesa României, că aflați că e un hype cu ea. Și m-am uitat așa, am văzut niște piese, n-am văzut chiar show-ul integral. Am văzut partea de final cu punctele, cu notele, cu jurizarea. Paia am văzut-o în direct, era târziu de tot. Și da, am văzut că Moldova a dat 3 puncte. Am zis, da, uite bă, 3 puncte. De obicei ne dădeau 12. Adică m-am gândit la asta, dar n-am stat să mă gândesc că uite, frații de pe Streprut ce au făcut. Adică nu am luat atât de personal. E totuși un concurs muzical. Sunt și multe alte interese acolo decât muzica în sine. Și atâta tot. Mai vorbim despre Eurovision, e ok.
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare, 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
6: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
7: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe robeabsolvire.com

0: Romgaz.com. Arăți magnific la final de capitol.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous.

0: 3 de minute. Când mai este concursul Ascult Radio Zoo, întreabă cineva. N-am nici cea mai mică idee, să fiu foarte sincer cu tine. Nu știu, dar îți dai seama că n-are cum să vină concursul fără să aflăm înainte și să vă atenționăm, să vă spunem, să vă înscrieți și așa mai, mai departe. Au venit, mă rog, vin mesaje pentru cu nebunia asta cu Eurovizionul. Nu vreau să intru prea mult în polemica asta cu Moldova, cu punctele, că nu mi se pare atât de important mie personal. Și dacă ne dădeau, nu e ca și cum se schimba ceva radical dacă primeam toate punctele de la, de la juriul din Moldova. Cred că tot locul 3 rămânea. Mai bine ne-am uitat la faptul că România, după foarte, foarte, foarte mulți ani, a terminat pe podium această competiție, plăcută de unii, urâtă de alții. Anul trecut sau când, acum vreo 2 ani, am avut o super piesă pe care am difuzat-o la, a fost pe toate radiourile, nu doar la noi, la Zoo. Piesa, am uitat acum cum se numea, dar foarte bună. Deci o piesă de la Eurovision, care nici măcar n-a câștigat, sincer. Adică a terminat, cred că, în a doua jumătate a clasamentului și a fost un super hit de radio. Trebuie să recunosc că și anul ăsta îmi place o piesă, îmi place, dar nu știu dacă să spun sau nu, că na, e foarte sensibilă treaba și e mult, e foarte politizat acest concurs. Nu neapărat, adică și, în și din interior și din exterior. Însă, absolut obiectiv, lăsând la o parte orice, orice, orice, mie îmi place, mi-a plăcut o piesă de la Eurovision, în afară de piesa României, care este o piesă foarte bună pentru acest concurs. Însă, da, uite, are, a știut Ciprian, un ascultător, mi-a luat-o înainte. Mi-a plăcut și îmi place piesa Israelului. Chiar îmi place, Michel. Piesa aceea, Michel, mi se pare o piesă foarte bună. Că merita, că nu merita locul 2, nu știu, habar n-am. Nu mă bag. Am înțeles că s-ar fi băgat foarte, foarte mulți bani în promovare, dar așa ar face Israel în fiecare an. Bagă foarte mulți bani în promovarea online înainte de concurs pentru piesa pe care o au la Eurovision și așa mai departe. Că ar fi ajuns undeva aproape de 1 milion de euro banii băgați în mediatizare. A, da, piesa Snap, exact. Piesa Snap, care nu mai știu în ce an și a fost un super hit de radio, Rosalin. Este o piesă de la Eurovision. Acum îmi place piesa Israelului, dar probabil că sunt oameni care au alte păreri, că de ce, domnule, ce Israelul, ce să caute? Da, nu știu, e posibil, habar n-am, chiar nu n-am o părere foarte bine conturată, strict muzical, pentru că pentru mine asta e Eurovision e despre muzică și atât, nu mă interesează altceva. Dacă e vreo piesă bună vreodată pe acolo, o băgăm în seamă. Acum parcă Israel. Delia, Analog, imediat, apoi Drake, One Dance și Aiken, Shaggy și Aidonia pe Zoo. Boom, buddy!
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucurie.

0: 22 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și 2 la preț de 1, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Și 3 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
4: Ne întoarcem la hituri.
5: New music

Ferrari, 14:59 de minute. Îl salut și pe ascultătorul Marian, care e foarte fericit că ascultă Radio Zoo. Salutare, vă ascult cu drag din Londra în fiecare zi. O săptămână cât mai frumoasă tuturor. Marian, sunt, am uitat să vă spun, conduc, de asta am scris pe fugă. Stai liniștit, Marian, ai grijă acolo la drum, e mai important. Mi-a plăcut și un mesaj venit de la cineva, nu știu cum se numește, Mangu, văd că e trecut pe WhatsApp, dar mi-a plăcut mai mult fotografia pe care mi-a trimis-o, pentru că se află în mașină. Și ce credeți că are în mașină? Este foarte tare. Mă rog, e așa miniatură, e mic, mic, mic. Are un minion. Are un minion care... Nu-mi dau seama ce ține în mână, nu văd, pare a fi o banană, poate nu e banană, nu știu. Dar este foarte mic, așa cât degetul mare, să zicem, minionul respectiv. Tare, este foarte tare, unde... are un stingător, mă! Deci minionul are în brațe, ține un stingător. Foarte, foarte drăguț este minionul. Simpatici ei, trebuie să recunosc.

0: animăruț, un ceva. Sunt absolut convins că nu sunt doar eu și cu Mangu cei care avem ceva. Eu v-am zis, am un emoji de pluș pe, pe la parbriz acolo, între parbriz și bord, e pus acolo. Dar nu pot să vă spun exact care. V-ați prins, e mai urât așa de vorbi la radio despre el. Dar pe ăla l-am. L-am primit cadou. L-am primit cadou de la nepoții mei și mi s-a părut amuzant și l-am pus acolo în, în parbriz. Așa că vă aștept la 0748111550 cu o poză sau să-mi spuneți, dacă nu sunteți în mașină în momentul ăsta, ce aveți pe bordul mașinii sau cum v-ați personalizat bordul mașinii din punctul ăsta de vedere. Iar apropo de cei doi noi prieteni ai copiilor pentru centura de siguranță, campania Un Pluș de Siguranță, apropo de asta, sunt întrebat de oameni unde se comandă cei doi, dinozaurul sau unicornul. Se comandă cel mai simplu pe radiozu.ro. Intri pe radiozu.ro, ai acolo secțiunea Un Pluș de Siguranță, apeși pe Un Pluș de Siguranță și te duce într-o pagină unde scrie Alege Un Pluș. Și apeși acolo pe Alege și te duce direct în pagina ruvix.ro, unde, de unde poți cumpăra. Nu Radiozu le comercializează, ci Ruvix. Asta e cel mai simplu, cea mai simplă modalitate de pe site de pe radiozu.ro. Bun, aștept mesaje, aștept fotografii, ce aveți în bordul mașinii pus așa personalizat, ca să o faceți mai unică mașina. Sunt convins că sunt tot felul de lucruri, dar aștept mesajele. Am pregătit, ne ocupăm ora următoare. Ora asta, că am intrat de vreo 2 minute în ora 15. Lazy Ed, Joe, Mor După Tine, este noul number one în Most Wanted la Radio Zoo și o ascultăm imediat.
1: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani

0: la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Diplo Solto, Jamaican, 15 și 17 minute. V-am întrebat puțin mai devreme cum v-ați personalizat bordul mașinii, dacă tot avem de astăzi campania asta foarte drăguță, un pluș de siguranță, care și ea va ajuta la personalizarea mașinii și mai tare, bine, personalizarea centurilor de siguranță de data asta, cu dinozaurul sau unicornul. I-am zis toată după amiaza securizaur, dar înțeleg că numele e sigurozaur. Ok, asta e, unicorn și sigurozaur. Am primit foarte multe mesaje. Sunt curios, stați că vreau să unele dintre ele vor fi cu poze. Cineva îmi zice, eu îl am pe Daffy Duck. A, ce tare! Băi, nu e Daffy, este o rățușcă aviator, din câte văd, are cască, tot ce trebuie. Te salutăm din atelierul de broderie Luffy. Te salutăm, vă salutăm și noi de aici, de la Radio Zoo. Uite ce are cineva, are macheta cu Dacia 1310, aceea roșie, a fost pe la nu știu ce revistă cândva, sau nu știu, cam așa ceva. O am și eu acasă, am și eu macheta asta acasă, foarte tare, ai pus-o fix acolo pe bord, tare! Îmi arată cineva, sunt foarte multe fotografii, că are un elicopter. Ai, ai, ai, ia uite ce tare, un elicopter pe bord. Bine, nu-mi dau seama dacă reprezintă și altceva, dar are formă de elicopter 100%. Salut, eu am un ștrumf care mă urmărește peste tot, îmi scrie Muri din Oradea. Da, e de pluș, ai un ștrumf de pluș, drăguț. Altcineva îmi arată că are o broscuță galbenă, tot de pluș, e super simpatică. Și asta, băi.

0: știu ce este o pasăre. Are cineva o pasăre, dar nu îmi dau seama. Bine, nu e, nu vă, dați, nu vă gândiți că e o pasăre reală. Ceva, o pasăre, nu știu, dar nu pare a fi un pluș. Un apțipilt cu un cățel care stă la vânătoare, văd aici. Altcineva mi-arată un cap de câine. A, da, ăsta este din acela de să miroasă frumos. Nu e? De-l bagi în ventilație acolo, în gaura de la ventilație. A, mie așa îmi pare că e o chestie de aia. Un parfum, practic, de mașină. Altcineva care are un ștrumf, zice, am un ștrumf și anume pe Leneșul. Bună ziua, am mașina personalizată cu ambalaje de dulciuri. E bună, e bună asta, da, mașina personalizată cu ambalaje, cred că avem cu toții, nu de dulciuri. Un cățel cu ochelari are altcineva, tot pe bord. Face cu mâna, băi, mai are cineva cățel de ăla de făcea cu mâna? Am avut și eu când eram mic. Vă salutăm din traficul brașovean, suntem în drum spre casă. Și cine este tati care e la volan? Și o domnișoară foarte drăguță și simpatică care este pe scaun regulamentar frumos în spate. Uite, ea are nevoie de unul dintre cei doi, ori dinozaurul, ori unicornul. Să-mi spui, Mihai, dacă își dorește sau nu, că sunt curios. Soția Ioana și băiatul meu, Tudor Andrei, pe care îi port cu mine peste tot. Pe ei i-am personalizat. Salutări de la Mihai. A, în sensul că... Stai să văd exact la ce se referă. Băi, foarte drăguț. Ai doi omuleți din aceea de băgat în aerisire. Da, și pare că unul e un copil și unul e o mami. Am înțeles, foarte drăguț. Am avut și eu omuleți de știa. Am renunțat pentru moment la ei. Sunt instructor auto și vă ascult non-stop. Așa arată bordul mașinii mele. Doi pupăcioși. Wow, cât de frumos sunt. Pe bune, foarte tari sunt. Sunt foarte tari. Nu știu, două figurine. Sunt două figurine micuți așa care stau în fund oarecum și au capul îndreptat unul spre celălalt. Se... ca și cum vor să se pupe. Ea are în brațe, nu știu ce are, o popușică, iar el ține un balon. Sunt foarte tari, pe bune, chiar îmi place mult. Florina, chiar sunt foarte tari, nu știu de unde i-ai, dar arată senzațional. Am o traistă mică din zona Maramureșului, cadou de la mama, Ioana din Cuneo, Italia. Iată ce drăguț. Iar altcineva am trimit o poză și îmi zice, te las să ghicești ce este. No, n-am cum să ghicești. Nu știu ce, ceva de la ce este, nu știu, nu știu. Chiar nu-mi dau seama, vorbesc serios, adică vreau să știu. Scrie Friedhatz. Friedhatz, ce este Friedhatz? Vreau să știu. Te rog să-mi spui, nu mă lăsa așa că se termină emisiunea și plec acasă, o să mă gândesc numai la asta. Alex Oară ne cântă Fever Dream imediat. Connector cu prietenii, cum te-a făcut mama ta. Și Andra cu Adi Strate, nu te mai sun.
1: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet croissant, bauli, ciocolată sau cireșe sau caise, 10 ori 50 de grame, la doar 15

0: 99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Arăți foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat.
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
0: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară. Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Andra și Adi Strate, chiar aseară am văzut un YouTuber din Statele Unite, cred că era, era un om în toată firea, adică nu era un tânăr, și care era fascinat de muzica românească. Se analiza, asculta și analiza muzica românească, printre care și această piesă, Andra și Adi Strate, dar mai avea niște piese. Interesant să vezi reacția străinilor care n-au niciun fel de contact cu România, ci doar așa prin intermediul

0: mediul internetului, când aud muzică românească în limba română, unele le plac, alte piese nu le plac. Vreau să mai citesc mesaje. Cum v-ați personalizat bordul mașinii? Pentru că știm cu toții că e un loc unde ne place să mai punem, da, așa, finuț, adică nu facem cine știe ce nebunie, finuțel merg acolo câte, uite, am văzut aici cineva mi-arată, băi, Ana! Deci Ana, ascultătoarea Ana, are fix la butonul de avarie acolo, pe mijloc, în centrul bordului, are un ananas stilizat, nu știu să explic, pare ca o broșă, să zicem, dar nu e. E un ananas care pare de sticlă, ceva de genul ăsta. Arată senzațional, Ana, pe bune. Foarte tare, n-am mai văzut până acum. Altcineva îmi arată că are... Nu, din păcate e o poză care n-a focalizat cum trebuie. Nu-mi dau seama ce este ăla. Îmi pare rău. Ha, ia uite ce e aici. Nu știu ce păpușele drăguțe. Nu știu cum să le numesc, dar arată senzațional. Și vin niște păpulețe. Păpușele sunt breloc, de la Ramona Gădinceanu, ca să știi că despre tine e vorba, Ramona. Arată senzațional păpușelele astea. Sunt niște brelocuri. Frumos, chiar frumos. Stați că sunt foarte multe, na, deci n-apuc niciodată să văd toate lucrurile pe care mi le-ați trimis. Eu am un câine Batman. Da, chiar e un câine Batman. Ce tare, e așa ca de pluș. Altcineva spune: să trăiești 1000 de ani, Nentule Păun, vreau să ascult melodia asta, poate o să-ți placă și o vei băga în playlist. Dar nu știu despre ce melodie este vorba. Ok, mi-ai trimis un print screen. Bine, dacă am timp o să ascult, deocamdată nu am. Dar îți mulțumesc că te-ai gândit la mine. Eu am și pisicuțe. Păi, normal, fără pisicuțe în bord. Foarte tari sunt, serios, chiar sunt foarte tari pisicuțele. Sunt prinse de ventilație acolo, în zona aceea. Nu îmi dau seama dacă sunt și cu parfum sau doar decorative, dar arată senzațional. Foarte mulți oameni au acel omuleț pe care îl prinzi de bord, care emană parfum. L-am avut și eu, mi se pare tare. În continuare, dar nu-l mai am deocamdată. Și foarte multe animăluțe, din câte văd, de pluș. O focă! Ia uite ce tare, Alina! N-am mai văzut până acum focă. Are o focă pusă în bord. O focă mică așa de pluș. Chiar e super simpatică. Albă este. Băi, foarte tare, pe bune. Aștept zilele următoare. Aștept poze și cu cei doi noi prieteni, dinozaurul și unicornul.
1: Ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus smântână de 900 de grame 15,99 și vreau din România cașcaval de 300 de grame 8,39. Kaufland, ieftin și bun.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
4: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
5: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
6: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olind HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație.

0: liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Sincer, m-am distrat foarte tare cu mesajele voastre, cu pozele, cu bordul mașinilor voastre. Lucruri foarte interesante, unele chiar foarte, foarte, le vreau și eu. Deci sunt unele lucruri pe care le-am văzut pe la voi, tot felul de brelocuri, muțunache de ăștia micuți așa, pe care le-aș vrea și eu, că sunt super simpatice. Are cineva o rățușcă, are un trifoi cu patru foi, ține în brațe, super simpatic arată. Altcineva îmi arată că are un... e doar un ăsta de parfum, un parfum de mașină, dar e un emoji, nu e așa simplu, un emoji care face cu ochiul, tare. Sunt foarte multe, uite, îți trimis și ție sticker de la Urban Podcast, mulțumesc, trimite. Îți trimis și eu după aia de la Fain și Simplu, vrei? Facem schimb? Așa, eu am niște opinci. Da, mă, la oglindă acolo. Tari. Chiar sunt niște opinci cu steagul României. Foarte tare, arată foarte mișto. Iau un mesaj audio, uite. Ce? Salut.
1: Salut, Adi.
0: Salut.
1: Ana nu are ananas, Ana are mere. Așa știm cu toții.
0: Ai dreptate, Tony, trebuie să recunosc. Dar eu zic, în 2026 Ana are ananas, nu mai are mere. Foarte bun, da, se referă la Ana, ascultătoarea care avea un ananas în bord. Da, vedeți că îmi pare rău că n-am gust să vi-l arăt. Băi, foarte tare ananasul ăla. E el mai girly și așa, dar l-aș vrea un pic. Am mai primit de la cineva tot un elicopter. Băi, cred că este o chestie care se învârte. Elicopterul ăsta în sensul că e ca un giroscop, așa. Așa pare, nu știu din poză dacă intuiesc corect sau nu. Stă mereu în dreapta un... Winnie the Pooh este ursulețul, dar pe bord nu am nimic. Nu suport nici chestii atârnate de oglindă. Nu e nicio problemă, nu te judecăm în niciun fel. Te înțeleg perfect că am și eu alte manii. Asta nu am din fericire. Și n-avea cum să lipsească o foarte mică iconiță. Are cineva cu Maica Domnului pusă tot acolo în zona avarii, butonului de avarii. Marius, bravo! Este foarte bine și așa. Nu mai pot, sunt multe. Eu am o poză cu soacra mea pe bord. Dar mi-a trimis poză, mi-a zis, dar ia mă, Edi, să vedem noi dacă e așa. Nu, glumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele. Vă țin pumnii să aveți o zi minunată în continuare. Nu mai pot să stau pentru că trebuie să le fac loc colegilor Popescu, Tea și Cuza, care vin imediat alături de voi, acum, după ora 16. Nu uitați că de astăzi avem o campanie foarte drăguță, se numește Pluș de Siguranță. Am tot vorbit despre ea, am stat și îmbrăcat cu toate nebunile astea pe mine și pe finalul programului, ca să închid cercul frumos, ascultăm și imnul acestei campanii, pentru că e o campanie serioasă, cu chiar și cu imn. Cristian Păunsânt, sunteți minunați, ne auzim mâine de la 13.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Maxi.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
4: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
3: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
4: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Lazucu, Adina Ferezan, bun găsit!
1: Bun găsit! Rovinieta s-ar putea scumpi la vară. Azi sunt ultimele partide din play-out-ul Superligii, 23 de grade acum în București. Explozie astăzi la un poligon de distrugere a muniției din Botoșani, potrivit MAPN. Doi militari au fost răniți grav, fiind transportați la spitalul județean. Unul dintre ei a suferit arsuri pe 80% din suprafața corpului. Explozia a fost urmată de un incendiu și s-a produs în timpul unor activități de casare a muniției. În prezent se fac cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care a avut loc incidentul. Tramvaiele liniei 41 blocate pe șoseaua Virtuții din capitală, asta după ce un șofer a pierdut controlul asupra volanului și a ajuns pe șine în apropiere de pasajul Ciurel. Sensul către Piața Presei este blocat de la ora 14:10 pentru preluarea călătorilor. STB a înființat o linie navetă de autobuz. Rovinieta s-ar putea scumpi din această vară. Începând cu 1 iulie, autoritățile vor să aplice un alt sistem de calcul pentru tarifare. Se vor lua în considerare mai multe criterii, printre care cât de veche și poluantă este mașina. Ordinul în acest sens al ministrului interimar al transporturilor se află în consultare publică. Jucătorii Craiovei, precum și antrenorul Felipe Coelho, vor fi numiți cetățeni de onoare ai orașului Craiova. Anunțul a fost făcut astăzi de primarul municipiului Olguța Vasilescu. Gestul vine după ce universitatea a devenit noua campioană a României. Anterior a câștigat și cupa. Oltenii vor sărbători în această seară în centrul orașului. Fotbaliștii se vor deplasa cu un autocar descoperit începând cu ora 19. Tot azi sunt ultimele partide din play-out-ul Superligii. Se vor decide echipele care retrogradează direct și cele care vor merge la barajul de menținere. Toate meciurile încep la 20:30. E vorba despre întâlnirile Farul, Metaloglobus, Petrolul Oțelul Galați, Hermannstadt FCSB și Unirea Slobozia UTA. În acest moment, pe locurile direct retrogradabile sunt Unirea Slobozia și Metaloglobus. În orar și ploi mâine, la munte, în centrul și sud-estul țării și pe arii restrânse. În rest, temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade. În București, în orar spre seară și până la 24 de grade în termometre, acum sunt 23 conform ANM. Știrile orei se opresc aici cu Zatea și Popescu. Rămân cu tine, la ZU!

0: săptămână. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bună ziua, domn Popescu.
1: Știi cum a sunat asta? Încă o săptămână ne mai țin ăștia la radio, încă
0: păi
1: o săptămână.
0: Asta zic. Da, am mai trecut un weekend peste noi, petreceri, grătare, nebunii, fiecare care pe unde a prins.
2: Coare că a plouat.
0: Da, și că te-am prins după miros.
1: Nu ne-au dat tricou din ăla de purtat cu centura de siguranță pentru un pluș de siguranță.
0: Ni l-au dat, dar ni l-au luat. A venit apa caldă, dă-i toreci.
2: S-a dat, s-a pozat, s-a lăsat.
1: Am văzut că pe una avea echipament regulamentar, pe noi ne-au lăsat așa mai
2: și fără pluș.
0: Da, dar noi am filmat.
1: Noi aducem un pluș de valoare de misiunea și pe lângă plușul de siguranță avem și pluș de valoare. Mai mulțumim frumos pentru apreciere. Dar chiar eu îmi comandasem o măsură de asta mai largă așa.
2: Și eu.
0: Dar și mie îmi place așa.
1: În fine,
0: așa mai pe mie doi ursuleți de ăstea dacă îmi dau.
2: Cum doi? Doi de căciulă, cum doi pluș?
1: Deci ăsta este
0: doi cam două centuri în față.
1: Voi vă pricepeți, generația tânără, ăsta ce e? Dinozaur, ce e ăsta de aici?
0: Dinozor, dinucorn.
1: Ăsta e unicorn.
2: Unicornul.
1: Celălalt, că mai e unul.
2: Un dino.
1: Un dino. Deci un unicorn și un dinozaur, astea sunt accesoriile care nu trebuie să lipsească la centurile de siguranță în sezonul ăsta de vară. Ci că așa se poartă. Că mergem în vacanță, copiii sunt cu problemă când trebuie să le pui centura de siguranță. Nu știu, eu n-am întâlnit astfel de
2: nu
1: copii.
2: Nu v-am povestit, nu? Când l-am legat pe Nova cu funie.
1: De ce?
0: Adică?
2: Pentru că și-a învățat să-și deschide centura. Și veneam din Grecia pe autostradă.
0: Și ai legat centura cu funie.
2: Nu, și ăsta se tot deschidea, măi, te rog eu frumos, cu amenințări, cu Moș Crăciun care nu o să mai vină, cu rugăminți, cu hai să ne uităm pe telefon, nimic ăsta, cum pornea mașina, cum și-o deschidea. Tudor trage pe dreapta nervos, să ducem portbagaj, ia o funie și leagă de scaun. Nu a fost chip să-l potolim. A dormit de oboseală și de nervi. Și după aia l-am dezlegat și l-am pus în centură. Deci vreau să vă zic că e foarte importantă centura. Asta era
1: bottom line. Dar crezi că un unicorn sau un dinozaur la vremea lui l-ar fi
2: ajutat? Da, pentru că asociază cu ceva drăguț. Am plușul ăsta care este și un pluș special. Că eu știu că am copii și am căutat tot timpul plușuri de-astea care nu scot mâțe de alea pufoase. Un pluș exact ce trebuie.
0: E că pentru un copil centura înseamnă limitarea mobilității. Nu se mai poate întinde, nu se mai poate juca cum vrea el. Da.
1: Ce să zic?
0: Știi să-i dai ceva drăguț. Bună inițiativă, bravo, bravo echipă, bravo colegi.
2: Congrat.
1: Bravo. Bravo. Mulțumim Brigada Rutieră pentru sprijin. Că eu cașca nu am făcut de unii singuri.
0: Absolut.
1: Suntem sprijiniți în campania asta care sper să vă fie utilă.
0: I-am văzut și pe colegi azi dimineață.
1: Unde? Bine,
0: am văzut pe story
1: de presă,
0: ce s-a pus. Da. Frumos, frumos. Am pregătit și link.
1: Serios?
0: Să dăm drumul la emisiune, da, regula e aceea, 0748111550. Dacă vreți, aveți chef să ne băgați în seamă acum la început de săptămână că suntem vulnerabili emoțional, că începe o săptămână nouă de muncă, v-am fi recunoscători, citind cât de multe mesaje putem. Eu citesc mesajele venite din afara țării, răzvan pe cele naționale. Așadar, doamnelor și domnilor, pregătiți-vă pentru că n-ați mai auzit piesa asta din weekend.
1: Serios?
0: Sunt convins. Începe link-ul în 3, 2, 1 și... O recunoști ea?
2: Da,
0: da, de
2: normal
0: unde?
2: Că știu. De la TV,
0: unde?
2: O știu de la TV.
0: Da, de unde?
1: Asta e piesa câștigătoare la Eurovision.
0: Da, frate.
1: Vai. Apropo, felicitări și pentru Alexandra Căpitanu.

0: salută Cristi din Mallorca.
1: 0748111150. Săracii copii legați de calorifer, legați cu zbunia.
2: Asta e, pentru siguranța lor.
0: Nu o luați chiar așa.
2: Nu, chiar așa a fost.
0: Dar nu, i-ai legat strâng, l-ai legat copilul strâng.
1: Nu?
2: Suficient.
0: Te-ai încerc să te scot.
1: Fac și o prezență. Vio ne salută. Salut, Vio, mulțumim pentru mesaj.
0: Dacă are cineva nevoie de idei de tortură, să apereze la Tea. Nu spun eu, spune Dan.
2: Ah, bravo, Dănuțu, sigur.
1: Inchizitea.

0: și Monica.
1: Cine? Inter Milano și Universitatea Craiova.
0: Ce mai fac de asta?
1: Frumoșilor, cred că e a doua săptămână pe care o încep cu voi, zice Alex din Danemarca.
2: Bun obicei.
1: Bun obicei și bun și asta cu număratul. Să știm de cât timp suntem prieteni. Bună dimineața, bună ziua vouă, în drum spre muncă cu voi în difuzoare, Slavic din Chicago.
3: Abia vă așteptăm să începe, sunteți top, Denisa din București. Noi și Most Wanted.

0: de la Andrei. Salutare, Andrei, salutare angajaților. 0748 111 550. Bangaranga lui Cuza.
1: Da, tată. Uite, din Suedia am primit un mesaj de la Valentin care spune: salutare, băie și fată, să știți că de la mine au plecat 10 voturi către Ciogmi. Vă pup și vă doresc o emisiune frumoasă.

0: Talunia e prezentă prin Dorin și George. Salutare, băieți, bine ați venit. Începem o nouă săptămână împreună. Vorbe de astea de radio.
1: Fac și eu prezența astăzi, Adriana din București. Mulțumim, minunat-o. Și ea ne-a zis minunat și am zis să îi întorc vorba. La mulți ani fratelui meu Costin Iliescu, cu drag Gabriel Buzoianu.
0: La mulți ani.
2: Dar de ce vă cheamă diferit? Că sunteți prieteni.
0: Bonjour, dragilor, stimă și respect pentru cei mai buni. Vă salută Romeo și Vali din Paris. Salutare, frumoși. În sfârșit, astăzi au venit să-mi instaleze fibra optică după 3 ani. Marius din Germania.

0: la Stay Safe by RAR, organizat la Poligon Merișani. Vă iubesc, dragilor. Asta a scris Gabriel. Foarte bine, Gabriel.
1: Bravo.
0: Și cu fratele, că tocmai le-am spus la mulți ani. Doamnelor și domnilor, ce urmează pe ordinea de zi?
1: Urmează votul, în cazul în care v-a plăcut această piesă. Ea a fost votată, da. Ea odată a fost votată, să vedem dacă votează și oamenii care ne ascultă. 0748111550. În cazul în care piesa strânge peste 100 de like-uri, peste 100 de dauri în maxim 30 de secunde, înseamnă că o auziți pe curat. Înseamnă că vreți să o auziți pe curat. Dacă nu, mergem mai departe.
0: De fapt, ne verificăm votul de la Eurovision, exact, cu ajutorul vostru.
1: Hai să vedem.
0: Dacă a primit cele mai multe voturi în Europa, pentru că a fost o piesă votată.
1: Da, da.
0: Oare va reuși să primească minim 100 de voturi de la ascultătorii Radio Zoo? Adică 12 puncte din partea României, cum zic. Bine, zice Aurel? 0748111550. Să vină voturile, minim 100. Vor face ca piesa asta să se audă pe curat la radio.
1: Și? Și?
0: Vai, danga, langa, banga, ranga. O să vă știți sketch-ul ăla cu danga, langa, langa, danga?
2: Tacticul asta vine vaca.
0: Nu-l știți?
1: Nu.
0: Mamă, doamne, doamne, ce înseamnă.

finalul anilor 80, când Revelionul era pentru televizor cu adevărat un fenomen, pentru că era cam singurul moment din an în care puteai

0: vezi divertisment,
1: da.
0: Că restul erau doar 2 ore de program. S-a difuzat un moment fix pe stilul ăsta, cu Danga, Langa, Langa, Danga a venit pe cânta Langa. Cred că Mitica Popescu interpreta acea scenetă. Și de aici și asocierea cu Danga, Ranga asta, făcută de mulți cei dintre cei trecuți de 40 de ani cu momentul de la Revelionul.
1: Da, ăla ai?
0: 87-88. Ăla e destul de lung, adică are 9 minute. Ah. Nu știu dacă e difuzabil la radio. Dar sunt mulți oameni care au făcut asocierea asta cu acel moment. Cum era Tea, Danga, Langa.
2: Langa, tacticoasă, vine vaca. Și era și cu o vacă și cu o talangă. Și era un dar era monolog sau era un dialog?
0: Era un dialog între Florin Zamfirescu și Mitică Popescu.
2: Eu știu pastila așa simplă.
0: Da.
1: Langa, vine vaca. Eu am căutat acum pe Mitică Popescu și Florin Zamfirescu. Revelion 1990?
0: Da, e posibil să fie chiar 1990. Știu că mi-aduc aminte că pentru mine, copil fiind în acea perioadă, era o adevărată probă de rezistență să stau în fața televizorului cât mai înspre dimineață. Pentru că mă bucuram de sărbătoarea aia de la televizor, că o simțeam ca pe o sărbătoare. Revelioanele arătau total diferit. Nu se întâmpla să mergi la munte, în cabane, să organizezi petreceri la restaurant. Nu, majoritatea. Exact. Și de multe ori singura sursă de divertisment era televizorul.
1: Clar.
0: Cred că și de aici obiceiul ăsta care încă s-a păstrat, ca mulți oameni să petreacă Revelionul cu televizorul. Dar lucrurile s-au schimbat. Nu mai e atât de mare consumul de televizor de Revelion ca în perioada aia. Lucru care e absolut normal. Mi-aduc aminte că am avut un șoc cultural când am aflat că în Occident,
1: da,
0: în țările vestice, Revelionul nu are nicio legătură cu felul în care le petreceam noi.
1: Da, frate!
0: Ăștia la 12 noaptea ciocnesc un pahar cu șampanie și pe aia se duc, tată, se culcă. Nu ca la noi să ții Langa până dimineața.
1: Păi la ei la 12 noaptea se termină Revelionul, la noi atunci începe.
2: Exact!
1: De fapt, că noi până atunci
2: ai
1: ne pregătim să fie...
2: Ai invitați care vin la 11 noaptea.
1: Da, dai drumul la grătar pe la 11 și ceva, adică...
0: Eu știu prieteni care au făcut Revelionul cu așteptări mari. Au cumpărat cazări prin orașe mari din vest. S-au dus în piață la 12 noaptea că s-au aruncat artificiile și pe au mers la, voiau să meargă la restaurant să,
1: da,
0: să petreacă. Și la 1 au strâns tot.
1: Fix.
0: Mamă, ce dezamăgiți, ce supărați. Păi cum că la noi perinița e la 5 dimineața?
1: Exact.
0: În fine, așa au fost ei setați.
1: Așa am pățit și noi acum anul ăsta. Nu știam. Mai prinsesem în afara țării, dar prinsesem în zone de-astea extrem de turistice, unde nu se termină. Acolo salte reguli, știi cum e? Unde-s mii de turiști, nu schimbi. E, acum am fost într-o zonă de-asta mai liniștită. Păi, noi ca noi, dar niște italieni au fost luați cu masa pe sus. S-au dus după, deci au mai rămas, după artificii, cred că au mai rămas încă 15 minute oamenii să facă poze pe plajă. Și când s-au întors, mai eram 3 mese, oameni, 3 mese la propriu, în rest înseseră și mesele, le luaseră pe sus. Și au venit și au zis, bă, adune masa la loc, te rugăm frumos,
0: da.
1: Că și ăștia obișnuiți tot ca noi, așa, da.
0: Așa e pe la alții, că e frumos că lumea asta e diferită și nu ce se întâmplă la noi în curte trebuie să fie replicat.
1: Corect.
0: În toată lumea.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare, 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

langa, langa, langa, danga, sună n-a sfințit langa, și de la pășune iaca, tacticoasă vine vaca. Nu mai vrea să umble creanga, vine acasă, danga, langa.

0: Ei, e cum să zic, centrul, epicentrul, miezul glumei, sketch-ului, momentului, cum vrei tu să-l numești.
1: Aha, da. Bună interpretare, mi-a plăcut.
0: Bună, dacă mă uit cu ochii de acum, n-aș mai avea răbdare să urmăresc acel sketch timp de 9 minute.
2: Doar dar, pentru asta.
0: Da, dar la momentul ăla era o chestie care a rămas cumva bine... Bine scrisă în memorie.
2: Totul se schimbă, până și gusturile când vin în materie de umor.
1: Evident.
2: S-au schimbat.
0: Danga, langa, langa, danga.
2: Asta că deja aici ai pierdut 90% din țară cu attention spam-ul pe care l-avem acum.
0: Exact.
2: La al doilea langa e gata.
1: Ai adormit,
2: au dat swipe. Au dat la următorul video. Sănătate.
0: Aici. Asta e marea schimbare, că nu mai avem răbdare niciun meci de fotbal să-l urmărim fără să ne mai uităm pe ecranul secundar numit second screen, așa l-au numit specialiștii.
2: Adică da, da, da.
0: E telefonul care îți derulează ultimele reels-uri, TikTok-uri și așa mai departe.
2: Ai văzut ultima șmecherie în second screen?
0: Și anume?
2: Cred că ați văzut-o cu toții. Știți că se împarte ecranul în două. Sus e cineva care spune un banc, de exemplu, e un moment dintr-un banc, și jos e un video cu unul care taie săpun sau ceva, adică...
1: A, n-am văzut,
2: n-ai văzut
1: asta,
2: am văzut asta?
1: Unul care comentează jos.
2: Tocmai pentru că nu e satisfăcător să asculți doar bancul ăla, trebuie să-ți mai dea ceva, un alt stimul să te țină pe video respectiv.
1: Hai, mi-e frică.
2: Da. Ei, se întâmplă.
0: Auzi, s-au dus, s-au schimbat distracțiile. Înainte, second screen-ul era fereastra prin care te mai uitai la vecin să vezi ce mai are nou în casă. Era, poate, caloriferul, că puneai urechea pe țeava de la calorifer să mai auzi ce se mai vorbește prin alte apartamente.
2: Sau paharul pe perete.
0: Acum nu mai ai timp. Nu mai ai timp pentru că ai prea multe lucruri de văzut, fie la televizor, fie pe TikTok. Dar, apropo de asta, vi se pare că nu mai suntem atât de conectați cu vecinii ca pe vremuri.
2: Da.
0: Nu se mai leagă atât de puternic comunitățile la bloc, așa cum era înainte. Când,
2: clar.
0: Când, mă, știai mai bine decât ce se întâmplă în viața ta, ce se întâmplă în viața vecinului.
2: Te cunoșteai după nume, copii, erau prietenii trei. Mi-am aduc aminte că noi când ieșeam o scară întreagă și ne băteam cu scara din față.
0: Și
2: când au tăiat, au făcut un șanț între blocuri.
0: Știai de la parter până la etajul 10 cine locuiește la fiecare apartament. Acum te poți întâlni cu un om în vacanță pe cealaltă parte a planetei și să afli acolo la all inclusiv că de fapt voi stați în același bloc.
1: Clar. Clar.
0: Da, de asta zic că s-au răcit foarte mult relațiile. Cu toate astea, încă e fascinația asta de a ști lucruri despre vecinul tău. De a afla cât de grasă e capra vecinului.
2: Da.
0: Și de asta vreau să facem astăzi la radio rubrica pe care putem să o facem, să știți că recurent, nu neapărat astăzi. Ce mai face capra vecinului? Ce mai e nou în viața vecinului?
2: Ce și-a mai cumpărat?
0: Uite, Tea, de exemplu,
2: ce-a
0: tu stai
2: mai
0: la casă. Tu știi lucruri despre vecinii tăi?
1: Știu despre un domn care a venit la mine la poartă și a intrat în curte special
2: să vadă
1: casa cum arată, că l-a văzut de la poartă, dar voia să vadă și din interior.
2: Și a intrat ca
1: el este arhitect, a stat în Germania de 27
2: de ani. Da, te-a întrebat dacă poate să intre în curte sau te-ai trezit cu el?
1: M-a întrebat cu un picior înăuntru. Bună ziua!
0: Te-ai trezit în curtea ta cu omul ăla?
1: Da, și mi-a zis bună ziua, Tudor era și el era șocat că nu înțelegea și l-a prezentat, am uitat cum îl cheamă, vezi, apropo de atenție,
2: da.
1: Dar am aflat că el a locuit în Germania vreo 27-28 de ani, a fost arhitect acolo, ne-a dat niște indicații despre cum să punem brâu și așa. El are și mai multe case, dar nu-i place aici, în zona asta, să stea, pe celelalte le-a închiriat. Am aflat tot, adică eu nici nu a trebuit să mă uit la el în curte.
0: Și mai știi ceva despre el sau?
1: Da.
2: Păi acum un weekend a fost, nu?
1: Acum câteva zile, da.
0: A, și ce mai face?
1: Nu știu, eu l-am invitat, am zis, dacă mai treceți pe aici, sigur ne salutăm. Acum sunteți
2: vecini. Sigur, săriți gardul.
1: Știți cum e, sunt ca între vecini, el a zis. Și am zis, da, nu știu cum e ca între vecini la casă, dar mă aștept să fie frumos.
0: Și el, uite, da, la Tea se poate vedea, fiindcă ea stă la o casă între blocuri,
1: da.
0: Pot vedea vecinii din balcon perfect la tine în curte.
1: Da.
0: Uite, asta vrem să ne spuneți, să ne dați mesaje audio pe WhatsApp la 0748111550 și să ne spuneți cea mai fierbinte știre despre unul dintre vecinii voștri.
2: Am eu două.
0: De la ce și-a cumpărat nou, că vezi ce își cumpără. De la, poate, schimbări în viața lui, pe care, iată, nu le bârfiți cu vecinii voștri ceilalți, le bârfiți cu noi la radio. Noutăți din viața vecinilor, Cuza.
2: Deci vecina de lângă mine, tocmai ce am aflat și o salut pe calea asta, dacă mă aude doamna, că are niște flori în curte, că nu m-am ridicat niciodată să văd peste gard, dar mi-a zis dumneai că trebuie să tai eu niște tuia, că îi fac umbră la florile alea. Și a zis, doamnă, nu se pune problema. Na, acum eu știu că mai e și asta cu legea, că dacă îți crește corcodușul pe curtea vecinului, poate să mănânce el corcodușele de acolo.
1: Da.
2: Și am zis, bă, nu mai. Am zis că săptămâna asta trebuie să mă ocup, e abia luni. Eu de luni nu fac nimic. Adică, doamnă, joi vine, o rezolvăm. Asta odată. Deci doamna vecina de lângă mine din dreapta are o parte din curte, partea dinspre mine, plină de flori.
1: Dar ce flori? Orice flori?
2: O să mă ridic și mâine vin cu informații.
1: Păi, da.
2: Dar în primul rând știu, adică e un pas față de cum zicea Răzvan.
1: Că nu știai nimic.
2: Nu cunoști nimic despre vecini.
1: Da.
2: Și mai am un vecin în alt bloc. Când mă duc eu la magazin să mai cumpăr pâine, are duplex. Are de la parter cu scară interioară, știi?
1: E bogat.
2: De la pe bogat, da. Mult, mulți bani. Și are o lustră. Tea e cât dormitorul meu.
1: Cum? Are...
2: Da, are lustră. Păi dacă...
1: Candelabru? Ce lustră?
2: Două etaje. Practic el are gol, parterul și etajul 1.
1: Și are lustră de sus până jos?
2: Da. Și când mă duc să mai duc gunoiul, mă mai opresc așa și mă mai uit.
0: Auzi, eu am

0: am noutăți de la vecinul Andrei, căruia s-a stricat placa de bază de la mașina de spălat.
1: Așa.
0: Și are mașina de aia de spălat scumpă. Și acum cu asta se ocupa în weekend, încercând să lipească el, nu știu ce, integrat pe placa respectivă de bază. Nu știu dacă între timp și-a rezolvat problema, dar la fel, promit să mă interesez și vă țin la curent.
2: A venit vecinul și-a luat mașină nouă, dar n-a avut bani de cauciucuri de iarnă și a stat toată iarna cu ea pe dreapta.
0: Și el inconștient. De ce să stea cu ea pe dreapta? Mergi așa.
1: Păi da.
0: 0748111550. Noutăți despre vecinii voștri.
3: Bună, gașcă. În primul rând, vecinul față-față cu noi tocmai și-a luat gagică nouă de 5 luni.
1: Oh.
3: Și ca și mobilă în casă a făcut un dulap nou, un fel de dressing, așa, și nu a avut loc mândra unde să mai pună rufe și i-a cumpărat și încă un dulap ca să fie tacă complet. Deci s-a lipit vecinul de o gagică și două dulapuri.
4: Dar de unde știi? Adică a fost în casă? Pe,
1: mai lasă
4: vede?
1: Ușa deschisă.
0: Păi vezi, mă, cât de aduce dulapurile. Doar,
4: da, da, dacă da. Atent,
0: doar pe tine. Și până la urmă a venit iubita cu zestre. Corect. Așa se întâmplă. Nu vii cu mâna goală într-o casă nouă.
5: Între noi fie vorba, se pare că vecina mea tocmai și-a schimbat amantul.
0: Hai, du-te, astea sunt previzibile.
6: Nu cred. Bună, dragilor, cea mai mare noutate și ultima din blocul meu este că pe vecinul de la primul etaj nu a mai închis fabrica. Trebuia să închidă o fabrică de mașini de spălat și electrodomestice și n-a mai închis fabrica și era tare bucuros, săracul, că merge la servici. Când e o veste foarte bună.
0: Adică și-a păstrat locul de muncă, bun, să înțeleg.
1: Stai seama să stai cu sabia deasupra capului.
0: Nu e sabia deasupra capului în zilele noastre, e banca deasupra capului. Hai, sau rata deasupra capului.
7: Vă salut din Olanda. De exemplu, la mine făceam o dată grătar în curte la mine, frumos, relaxat, fără nicio problemă. Am în stânga mea așa, am muncitor în construcție olandez.
0: Bun.
7: În dreapta, la primărie, lucrează.
0: Ce-mi place asta.
7: Fața mea lucrează în armată.
0: Da.
7: În, la a doua casă din stânga lucrează în poliție criminalistică.
0: Mamă, ce vecini.
7: Și în spatele casei, cum ar veni următorul triplex, să zic așa, am o doamnă care totdeauna când fac grătar stă pe geam, stă cu ochelari așa prin geam. Bănuiesc că nu a deranjat-o grătarul meu, cât a deranjat-o mirosul ăsta nostru de grătar românesc, știți prea bine la ce mă refer. Și în mijlocul zilei de duminică mi-a deschis poarta din curte, din spatele casei, să-mi spune să dau muzica mai încet. Nu aveam gen din astea muzică care să deranjeze tot cartierul, dar mirosul ăla a făcut-o să nu mai poată să asculte muzica mea. Cam atât de la mine pentru
1: păi
7: asta.
1: Da.
7: O zi faină.
1: Venea fum cu muzică.
0: Da. Mie îmi place foarte mult cum a făcut harta
1: da, eu știu unde stă.
0: Vecinilor. Unde?
1: Deci, eu știu unde stă. Eu știu că doamna a venit pe ușa din spate, că era un da. Triplex unde stătea, deci mi-a creat imaginea clar. Pomul ăla mai acolo.
8: Asta e. Eu despre vecinii mei pot să zic că au vecini mișto, aca noi.
1: Aca noi.
0: Bravo, aca noi, aca doi. Vecinul ca vecinul, dar să o vedeți pe vecina. Nu credem până nu vedem. 0748111550, care e noutatea din viața vecinilor? 07, am zis numărul, na, 0748111550. Suntem în Germania, este vorba de o familie de români. Într-un weekend au dat muzica la maxim, de vineri până duminică noaptea. În jurul orei 23 a venit o mașină de poliție, au stat aproximativ 15 minute, au strigat și au luminat cu lanterna în geamuri, însă vecinii nu păreau deloc deranjați sau stresați.
1: A, uite ce bine.
4: Frumos, petrecere

0: fost doar câteva din noutățile din viața vecinilor. Vecinii mei ascultă muzică bună, chiar dacă nu vor.
1: Ai
0: înțeles,
2: da? Okay. Bine, cu plăcere. Okay.
0: Bravo. Ei nu spun neapărat că e muzică bună, dar ce să facă? O ascultă.
1: Corect.
0: Cum e? Dacă e ordin, cu plăcere.
1: Păi da. Cum e aia? Cu vin în fiecare dimineață, îți fac micul dejun, îți aduc ceaiul, tu în loc să mulțumești, mă întreb cum am intrat la tine în casă.
3: Salutare, fraților. Vreau să vă zic și eu că în Popești, Lordeni, am o vecină de iese pe terasa apartamentului cu tot GDPR-ul la vedere.
0: Aoleu.
3: Când zic tot, tot și pe o parte și pe alta, ca la solar.
0: E bine că n-are inhibiții. Eu să știu că apreciez oamenii care n-au

0: absolut nicio reținere în a ieși pe propriul lor balcon, așa cum i-a lăsat Dumnezeu. Dar eu, apropo de Popești, Lordeni, de-abia ne mutasem în Popești în 2012, eram și mult mai tineri, adevărat, vis-a-vis, în blocul de vis-a-vis, erau niște vecini nou mutați,
1: da,
0: care n-apucaseră să-și pună draperii, perdele și alte lucruri care să îți împiedice vederea. Și la un moment dat strigă un prieten: băi, băi, veniți încoace! Zic, ce s-a întâmplat? Erau toți călare pe geam, oare de ce credeți?
1: Erau în,
0: da,
1: în acțiune.
2: Ei,
0: da,
2: doi.
0: Da.
1: El cu iubita. Și v-ați uitat.
0: La momentul ăla nu erau căsătoriți. Au trecut ani, au și copil. Nu știu dacă fix atunci din cauza acelui moment, dar cert e că erau călare pe geam prietenii ăștia ai mei, de ziceau că nu mai văzuseră așa ceva în viața lor.
1: Bă, nu te ascund, vezi că și eu aș sta cu ochii.
2: Păi
0: serios?
2: Da, da, așa
1: de
2: să
1: câteva
2: vezi.
1: Zeci de secunde m-aș uita. După aia gata, că doar nu stau cu ei acolo.
0: Adică
1: da?
0: Să vezi cum e la alții în casă.
1: Da, vorba aia, să vezi și la alte case cum se întâmplă.
3: Bă, salut, băieți. Și eu am niște vecini de ăștia faini, faini. Și printre vecinii ăștia faini am o vecină, băi, are niște sâni. Eu tare mă întreb dacă are silicoane sau nu, dar fain, fain rău. Hai, vă salut, o zi faină.
0: Dar de ce nu întrebi?
2: Exact. Dar ce contează, dar bucurați-vă de ei, așa, foarte bine.
0: Dar pur și simplu întreb, domnul, nu vă spălați, de unde, că aș vrea și eu pentru...
2: Nu, vezi că nu e bine să întreb. Eu, de exemplu, am întrebat o dată pe o fată dacă ochii albaștri frumoși și eram în autobuz lângă ea, dacă sunt ai ei sau sunt lentile. Știi că i-a picat fața și a zis, sunt lentile. Simți și prost.
1: Păi de ce?
2: Că așa, că se vedea că nu sunt naturale.
0: Păi da, și de ce te-ai simțit prost? Că ai pus întrebarea greșit.
2: Dar cum trebuie?
0: Ce ochi frumoși ai?
2: Punct.
0: Sunt de la Dumnezeu?
4: E lentile? Eu anul trecut în mai mi-am cumpărat o casă și am rugat-o pe vecina de lângă mine să mă lase să-mi izolez casa. Răspunsul ei a fost: Doamne ferește, la mine în curte nu te las să intri. Atunci am spus că îmi voi aduce alpiniști utilitari și știți care a fost răspunsul? Dacă cumva îi aducem, să aruncă apă fiartă pe ei. Iar pe lângă aceasta și-a pus flori pe lângă peretele și fundația mea și în fiecare zi udă cu furtunul florile și îmi udă și peretele.
1: Mamă, vai, mare drag.
0: Da, iată, o, ce mai fac vecinii tăi? Se ceartă cu mine, asta e, ar fi explicația.
1: Mamă, să ai un vecin de ăsta? Doamne, n-ai liniște acasă.
0: Uite, Cristi, Cristi zice, vă salutam și eu niște vecini, au murit toți. Sunt două variante, ori ești tu de vină, ori stai lângă un cimitir. Că altfel nu poți să-mi...
1: N-ai liniște.
0: Să-mi explic. Dar să știi că foarte mulți fug de vecinătatea unui cimitir. Eu cred că e o binecuvântare. Să ai o liniște din asta... fără întrerupere. Liniștea, da, veșnică.
1: Corect.
2: Lângă biserică, da, că mai sunt nunți, botezuri,
0: lângă
2: mai sunt și veselie.
0: Lângă biserică e gălăgie, tăia.
1: Dar și cum am zis-o, te uiți pe geam și te uiți către viitor.
5: Salutare! Eu stau la casă într-un cartier lângă București, Praga Diru mai exact, și am un vecin pe strada noastră care este pietruită odată la 2-3 zile, iese și așează pietrele din jurul gardului. Pur și simplu le ia cu mânuța și le așează în jurul gardului. După ce trec mai multe mașini pe acolo, ia și le așează în jurul gardului să fie frumos. N-am înțeles de ce.
0: Om,
5: dar...
0: gospodar.
2: Gospodar, mă.
0: Da.
5: El știe de ce.
0: E om, bă...
1: Da, mă. Chiar ieri mă plimbam prin cartier, ieri sau alaltăieri, ieri a plouat, alaltăieri. Și era un domn, sunt niște blocuri la mine în cartier, de astea cu două etaje, parterul și încă două etaje sau ceva de genul. Comunități mici, îți dai seama, da, cât să stea? 5 familii, 6 familii. Că nu-s multe, că sunt și mici. Și domnul avea mătura și mătura trotuarul din fața blocului de florile astea, de la pomi.
0: Da. De puf,
1: da,
0: ăsta.
1: Da.
0: Oameni
1: gospodari.
0: Eu aveam un vecin în Spania care în fiecare vine la ora 19 avea program de a se iubi singur în baie. Geamul de la baie era destul de mare încât eu de la etajul 5 să-l văd, el stând la etajul 2.
2: Sănătos. E și sănătos, da.
1: Sănătos să fie.
6: Black Friday de primăvară la Flanco Smart de Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dovândă. Ai Smart TV QNET LG 108 cm cu 100 de lei discount la doar 1299 de lei. Și smartphone Redmi Note 14 cu 128 de giga cu 150 de lei discount la doar 599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știi. Iaică vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
9: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.

0: sunt niște oameni care nu stau foarte mult în țară, pentru că așa e jobul lor, se ocupă cu vloguri de călătorie.
1: Bă, dar tare, mă.
0: Dar de fiecare dată când sunt în București, ne ascultă. Lucru pe care îl fac și acum, îi salut pe Cristi și Ralu, pe care vă recomand să-i urmăriți, pentru că și eu o fac. Adică nu fac o recomandare doar așa de dragul relației pe care o am cu ei. Dar vă recomand să-l urmăriți vlogurile, pentru că sunt super super faini ei ca și ca și conținut și rămâi chiar cu niște informații pe care le poți folosi după aia în vacanțele tale. Chiar sunt în țară în perioada asta, fiindcă și-au făcut un locușor al lor în România.
1: Undeva, aia, nu?
0: Unde? Exact, undeva în Prahova.
1: Da.
0: Și apropo de povestea noastră cu vecini, mi-au adus aminte că eu am avut chiar zilele trecute o pățanie cu vecinii. Unuia dintre vecini i-a ars casa. Și au fost foarte impresionat cum vecinii din toată zona aia au făcut un lanț uman pentru a stringe focul cu găleți. În pijamale, în nămol până la glezne, fiindcă era casa din vârful dealului. Și mobilizarea vecinilor a fost pentru ei cu adevărat impresionantă. Un lucru pe care, mă, știi cum e, n-ai cum să nu-l apreciezi. Și eu cred că atunci când un vecin trece printr-o astfel de experiență, chiar dacă nu ai cea mai bună relație cu el,
1: n-ai cum să nu-l ajuți, Răzvan.
0: Bă, nu poți să rămâi indiferent. Oh.
2: Dar e frumos. Adică nu e frumos, ești cum să nu, poți adică să te suporți a doua zi.
0: Și de asta îi îmbrățișez și pe Cristi și pe Ralu și mă bucur că au constatat că în astfel de momente nasoale există și o parte bună. Experimentezi solidaritatea umană.
2: Da.
0: Și vezi că n-a dispărut. Ea există. Doar că poate de multe ori nu e atât de vizibilă.
1: Da.
0: Vă salut. Cristi și Ralu, urmăriți-le, vlogurile, pentru că nu sunt doar niște creatori de conținut. Sunt niște oameni care, așa cum sunt în viața de zi cu zi, îi vedeți și în vlogurile lor. Cred că de asta au și așa de mult și așa de mult succes.
1: Foarte fain.
0: Da.
1: Da, e unul dintre dream joburile multora dintre noi și al meu. Nu e atât de ușor precum pare.
0: Bă,
1: chiar din potrivă, e foarte greu ce fac ei. Foarte greu. Dar are și o componentă de asta faină. Adică una este, dacă ar fi să-ți alegi să filmezi doar în București sau să filmezi în toată lumea, ți-ai ales să filmezi în toată lumea. E mai tare, te întorci mai bogat. Că procesul în sine, în linii mari, e cam același. Filmăm, montăm, ne pregătim, ne gândim, planificăm. Că și ce fac ei? Nu e nimic fără plan. Oricât de... Și pe o stradă, dacă mergi, îi dai drumul străzile respective, dar tot, bă, un mic plan îl ai. N-ai cum să faci o filmare și să ai un proiect de succes fără să schițezi măcar câteva idei pentru ziua respectivă. Nu mai spunem de munca de după și tot așa. Îmi plac oamenii ăștia.
0: Da.
1: Bun.
0: Scrie cineva, poate zice și două cuvinte despre B11. Păi să zic niște cuvinte despre cineva pe care nu l-am urmărit.
1: Nici eu nu l-am urmărit, dar putem să-l urmărim pe viitor, să vedem ce face.
0: Da, mulțumim frumos. Eu zic despre oamenii pe care urmăresc și din seria de vloggeri de călătorii există trei canale pe care le urmăresc, dacă tot am deschis subiectul ăsta. Sunt clar Cristi și Ralu, sunt Everyday Holiday, pe care la fel de bine am avut șansa să-i cunosc. Ei sunt niște români care stau în Austria și am remarcat acum niște ani, cred că la vremea aia Cristi și Ralu nu făceau vlog de călătorie, i-am remarcat pentru că au făcut un vlog în Coreea de Nord.
1: Da.
0: Cred că sunt chiar și la momentul ăsta singurii vloggeri de călătorie care români care au ajuns în Coreea de Nord. Și mai există al treilea, Marius Avram, care la fel are niște vloguri duse puțin și în zona de politic. Dar bine de urmărit, pentru că e la fel, foarte bine, foarte bine documentat. Ei sunt cei trei pe care îi urmăresc. Sper că n-am zis greșit despre... Cred că Marius Avram este. Stai să nu greșesc.
1: Până cauți, eu mai am un canal de YouTube care îmi place de multă vreme, mă totui la el. Outdoor Boys.
0: Uite, nu știu.
1: Să vă uitați, nu-s români, dar e foarte interesant că există o serie de videouri unde un tip se duce doar cu cortul de dormit, de exemplu în Alaska. Și vezi acolo că se apucă cu toporul să-și facă loc să doarmă, să-și facă lemnele, să se duce cu barca, are și un caiac după el.
0: Cosmin Avram, îmi cer scuze, așa, că nu voiam să dezinformez. Da.
1: Se duce cu barca pescuiește, își prinde peștele și îl gătește. Adică e tare și e pe fast forward de experiența. Videourile lui mare sunt undeva la 20 ceva de minute. Și foarte fain.
2: Sălbăticie premeditată.
1: Da, e fain.

0: Și uite, ne mai spun oamenii că există, mai există niște români care au ajuns în Coreea de Nord la ceva timp după Everyday Holiday. E vorba de Haikui în 2. Da, corect, nu sunt, nu-i urmăresc, știu despre ei, le apreciez munca, dar probabil nu, știu cum e, nu suntem pe aceeași frecvență. Cum la fel mai există, uite, Backpack Your Life, de exemplu, nu-l urmăresc constant, dar am apreciat un material pe care l-a făcut în Afganistan. A fost în Afganistan după revenirea la putere a talibanilor și are câteva videouri de acolo foarte, foarte bine făcute și bine documentate. Dar, repet, top 3 sunt Everyday Holiday, Cristi și Ralu, cu care sunt și, și prieten, și Cosmin Avram. Da!
1: La noaptea târziu nu mai se uită nimeni.
0: Da, nici nu mai muncesc ăștia de la noaptea târziu.
1: Nu mai muncesc pentru YouTube.
0: Sale nevit, da, muncesc pentru alții.
1: Da.
0: Nu mai muncesc pentru YouTube. Bun, ne întoarcem după pauză. E 4:56 și avem pregătite, ca în fiecare zi la ora asta,
1: știri nebune,
0: nu pe bune.
2: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bababi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
4: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: place foarte mult, înainte de știri nebune, nu pe bune, putem să vorbim și despre, cred că cel mai fierbinte subiect din weekend, ce anume Eurovision.
1: Da.
0: Și nu neapărat pentru performanța Alexandrei, care cu adevărat una extraordinară. Era o performanță cumva așteptată, pentru că toate pariurile și toți fanii Eurovision pariaseră pe piesa asta, da?
1: Da.
0: Dar s-a încins foarte tare spiritele și din cauza votului dat de juriul de specialitate din Republica Moldova. Mm-hmm. Povestea e simplă, juriul ne-a dat 3 puncte, în contrapartidă votul publicului, televotingul a fost unul total diferit, în sensul în care am luat maximum de puncte de la public. Și ce mi-a plăcut foarte mult, reacția moldovenilor, care au venit și au spus că, domne, noi am votat, juriul e de vină, nu noi ca oameni. Noi chiar am susținut piesa României. Și faptul că alături de noi, care am fost profund deranjați de cele 3 puncte ale juriului de specialitate, au fost suficient de mulți moldoveni care au suferit și au fost deranjați și iritați, mi-a dat chiar o rază de speranță că, într-adevăr, acolo, în Republica Moldova, începe să se simtă, să se gândească din ce în ce mai mult românește. Inclusiv reacțiile la mine pe Instagram, pentru că și eu am avut o postare în care am zis doar atât. Mulțumim fraților de peste prut pentru cele 3 puncte. Când e frate lângă frate, doar 3 puncte ne desparte, sau ceva de genul ăsta. Într-o tonă, într-o zonă și într-un ton cumva
1: mai mult de funny.
0: Mai mult de funny, da, decât da, spre a acuza. Clar că au apărut comentariile foarte multe în și pe Facebook, pe Instagram, de la oameni care au simțit nevoia să înjure și să bălăcărească, eu ne dorând absolut deloc lucrul ăsta, ci am vrut doar să atrag atenția că există o situație de genul ăsta. Însă am avut și comentarii foarte multe de la oameni din Republica Moldova care au vrut să sublinieze că, băi, stați o secundă, că nu toți moldovenii. Suntem mulți care am votat pentru piesa României. Că da, știu, e și mult subiectivism în zona asta de Eurovision. Și absolut normal să existe, pentru că în muzică și în artă, jumate e subiectivism. Nu ai cum să cuantifici matematic, evident, o melodie.
1: Evident.
0: Îți poate plăcea dintr-o mulțime de stimuli. Și unii sunt ăștia, că e o piesă a unor români de-ai tăi.

0: vom fi. Și uite, mesaje de genul ăsta mă fac să prind curaj. Și mulțumim frumos tuturor moldovenilor și n-au fost puțini care au votat de la ei de acasă piesa României. Gata, știri nebune pe bune?
1: Da. Suntem pregătiți? Ce înseamnă optimism în ziua de azi? Bine, așa ca o glumă începem. Optimism înseamnă speranță nerealistă ca AI-ul care scrie CV-ul va impresiona AI-ul care trebuie să te angajeze.
2: Da, corect. Exact.
0: Foarte tare asta.
1: Bun, da. Mergem mai departe. La nuntă, un bărbat și-a pus sacoul de ginere la dispoziția oamenilor care vor să-și facă, firmelor care vor să-și facă publicitate.
2: Nice.
1: Și a zis, domne, puneți să vă puneți, ăsta e sacoul meu, puteți să vă puneți siglele firmelor, mie îmi dați niște bani și eu la nunta mea, în cea mai importantă zi, una dintre cele mai importante zile din viața mea, eu o să port un sacou ca un sacou de Formula 1 cu tot felul de branduri.
2: Hai, ce mișto.
1: Și evident că au apărut o grămadă de startup-uri, o grămadă de companii sau afaceri locale care au zis, bă, e bună ideea, uite, noi vrem să apară logo-ul nostru pe sacoul tău de nuntă. Și a făcut bani în plus pe treaba asta.
0: Vai, e de bună
2: idee. Idee. De la șet, se ce botocelul.
0: Ca și cum o persoană publică din România ar alege un local la care n-ar plăti cheltuielile pe care le-ar plăti un om care n-are notorietate, ce să vezi, tocmai ca să își facă locația respectivă publicitate.
1: Și un pic de publicitate.
0: Bravo.
1: Da. Bun. Un bărbat exasperat de faptul că majoritatea oamenilor parchează în poarta lui și nu le pasă de niciun semn de nimic.
2: Așa.
0: Ia, dă-ne idei, dă-ne idei.
2: Da,
1: a pus un senzor de mișcare și un furtun. Cu apă, dar furtun de ăla mai de pompier, mai zdrav.
0: Cu presiune.
1: Da. Și în momentul în care vine o mașină și parchează, el, evident, probabil când venea el și parca, oprea senzorul respectiv sau așa. Când simte mișcare, s-au dat oamenii jos, jap.
0: Vai.
1: Și dă cu jet, dar jet de pompier.
2: Vai, mă.
1: Adică nu așa un pic de stație, un pic de ploiță. Praf, le face mașina, praf, intră apă în mașină, păi aia a făcut luarcă și așa mai departe.
0: Ați auzit vecinii mei care postați tot timpul pe grup că cineva a parcat pe locul vostru?
2: Da.
0: Iată.
2: Idei.
0: Puneți mâna de la mână și băgați un furtun.
1: Exact. Matthew McConaughey, nu știu cum îl cheamă exact.
0: Așa.
1: Spune că atunci când a simțit că faima ia mințile și că devine extrem de faimos, el e actor.
2: Da.
1: Așa. A zis că și-a luat numele Mateo. Așa. Și-a plecat 22 de zile în Peru fără curent să se mai împământenească un pic, să nu ia faima mințile, să nu ia razna.
2: Vai.
1: Bună strategie, să te mai reconectezi, da.
0: Da, există mulți oameni care plutesc pe planeta asta, chiar și prin România, pe care e bine cumva să-i aduci la nivelul pământenilor.
1: Știți că sunt o grămadă de videouri pe Instagram, pe TikTok în special și pe Instagram, evident, cu luptătorii. Știi că atunci când se iau unul de tine, dacă te uiți la urechea lui, știi și vezi că luptătorii de MMA, de exemplu, sau și nu numai, majoritatea ăștia cu sporturi puternice de contact, au urechea tocită, ați văzut?
0: Nu,
2: e ruptă. Adică,
1: da, e umflată, e tumefiată, nu mai are forma urechii.
0: Creștian de boxeor ca au nasul tumefiat pentru că primesc pumn și li se sparge, nu știu ce, acolo la nas.
1: Deci lobul urechii al unui luptător, dacă te uiți, e diferit față de al nostru. Adică nu are forma asta fină de ureche. Și oamenii, în teorie, nu s-ar mai lega de ăsta. Există un trend acum în care se duce și injectează nu știu ce gel.
0: Așa.
1: Băi, e normal, ca mine. Ca să pară, când te duci la club, când te duci așa, să pară că ești mare luptător de MMA,
0: asta.
1: Să nu se ia lumea de tine.
0: Până dă de unul cu dioptrii, dar cu pumnul tare.
1: Exact. Și atunci... Uite-mă că ziceați că pisica nu e iubitoare.
2: Da.
1: O poveste despre pisici iubitoare.
0: Mai
2: asta
0: ce
2: e singura poveste.
0: Exact.
1: Da, o poveste am zis.
2: O,
1: da. După ce stăpâna a plecat, a decedat, pisica ei, loială, un an de zile, era un băiat, Toldo, asta spune multe, Tea, nu era pisica ta, așa, un an de zile, zi de zi, a vizitat mormântul și nu doar că venea zi de zi acolo, venea și cu ceva.
0: Venea șoricel.
1: Cu o frunză, cu o crânguță, cu ceva. Da, mă, și aducea tot timpul acolo.
0: Avea
1: pisica
0: un interes ceva.
1: O fi crezut că îi dă bobițe, că ce, după un an...
2: M-a impresionat dacă rămânea pe mormânt și nu mânca nimic și murea și ea de foame. Aia
0: că deja e statică. Lasă, acum vrei să și moară.

0: Pisica a trăit fain frumos, se mai ducea niște...
1: Și la ce l-a ajutat pe fostul stăpân? Că
0: aia e datoria,
1: de
0: băi, de ce asta? Pisica n-a putut fără stăpână, dar ea a putut-o foarte bine.
2: Dar de ce trebuie să ne ducem în sacrificiu
0: așa
2: suprem?
0: Așa fac câinii, de exemplu.
2: Nu
0: și
2: fac
0: știm,
2: nici câinii ba, așa.
1: Doar în filme.
2: Câinii fac asta doar dacă sunt închiși cu tine în aceeași clădire. El suferă câinele, dar
0: vezi că dacă
2: o să
0: ești
2: trăiască.
0: Mort într-o cameră și cu un câine și o pisică, știi ce ne mănâncă primul, da? Pisica, mulțumesc. Câinele moare de foame.
1: De unde
0: și
1: tu ai fost tu acolo
0: așa
1: să vezi?
0: Așa se zice.
2: Așa se zice.
0: Eu n-am murit.
2: Asta spune că pisica se descurcă.
1: Așa. E orientată.
2: Exact. Taste freezing sau înghețarea gusturilor. Și că muzical, vorbim muzical, se întâmplă la 33 de ani. De atunci nu te mai interesează muzica nouă.
1: Băi,
2: e suficient cu ce știi tu, muzica ta e mai bună. Sau dacă
0: știi
2: nu e mai bună,
0: bine,
2: ți-e mai confortabil să apelezi la playlisturile tale decât să vezi ce a mai scos nou Sorinel.
1: Nu, dar e altă treabă pe care o constat pe mine în condițiile în care mă lucrez și da, lucrez în domeniu și ar trebui să nu mi se întâmple. Dacă îmi dai să ascult piese de până în 2000 și ceva, ți le recunosc după prima secundă.
2: Da.
1: 80, 90, 2000, 2000. Dacă îmi dai acum piese din astea 2020 în sus,
0: moderne, da.
1: Pe unele recunosc, dar nu mai sunt aceeași enciclopedie.
2: Da, mă, eram la curent cu tot, frate. Nu
1: fiecare
2: e...
1: Acum mă gândesc de două, deși le dau în fiecare zi la radio. Doamne, iartă-mă, trebuie să fie nu neapărat hituri de astea de Pluton să le fixez. Trebuie să fie hiturile alea.
2: Se scrie altfel acum față de cum se scriau
0: mai...
2: Nu piesa, se scrie pe hardul nostru.
1: Altfel,
2: da,
1: n-are legătură,
2: da, e mai superficial, se pune repede praful și nu mai vezi.
1: Nici teoria aia că vai că era muzica mai bună înainte.
2: Nu
1: sau...
2: e, mă, cea...
1: Exclus, nu, nu, e la noi problema.
2: Nu, no.
1: Penultima știre. Un, dacă le știe pe toate, că el face playlist.
2: Nu cred nici. Nu cred nici.
0: Sigur le știe.
2: Nu rămân în
1: fixate. L-aș chema pe un în studio și i-aș da test de audiție cu piese de acum 2-3 ani. Sunt convins că din 10 nu le recunoaște pe toate.
0: Oare?
2: Nu, sunt... dar recunoaște mult din ele.
1: Recunoaște
2: dar nu.
1: Mult, mai mult decât mine, dar nu le recunoaște pe toate. Să stare să pun pariu. Dacă pe un aude și vrea să răspundă la provocare, să-mi
2: zică... Cristian, te așteptăm.
0: Vino, Cristian.
1: Dar dacă are curaj, da. Bun, penultima știre.
2: Știri nebune, nu pe bune, nu știm dacă e adevărat, dar sună interesant. Ci că John F. Kennedy și-a cumpărat 1200 de trabucuri cubaneze pentru el, înainte cu o zi să le facă ilegale în țară.
0: Cine
2: ce golan,
0: băi,
2: ce golan.
1: Un om informat este un om puternic,
0: da.
2: Corect,
1: informația,
2: da.
0: Și
1: este
0: când faci
1: puterea.
0: Tu legea, crești eu, că e și mai, da, puternic.
1: De asta ascultați Știri nebune, nu pe bune. Că uite, veți fi mai informați și cu un pas înaintea celorlalți.
2: Da. A, mai aveam una, dar lasă, nu. Lasă că vă dau data viitoare. Vreau să vin cu o dilemă. Cu asta închidem. Dacă ai câștigat 22 de milioane de dolari la loterie.
1: Da.
2: Dar bunica ta, de 102 ani, ar avea nevoie de o operație să supraviețuiască, operație care costă 21 de milioane 900. Ce ai face? Ai plăti-o?
1: Hai să facem cu sume. Câți ani are bunica?
2: 102 ani.
1: A fost de treabă cu mine când era mic?
2: A fost.
0: O întreb dacă vrea să mai trăiască. E prima dată.
2: Vrea să mai trăiască.
0: E, vrea să mai trăiască.
2: E, vrea la 102. Mă, vrea, deci toate datele pe care... Toate if-urile astea, toate if-urile astea, ele sunt pozitive. Adică, ce mai vrea ea la 102? Nu, deci femeia, uite, mai intrat mama și zic.
1: Ai mâncat, da, ai mâncat mă la eu.
2: Deci,
1: da,
2: femeia vrea, ea își dorește.
0: E bolnavă, o doare ceva, o doare.
2: Are
0: ceva.
2: Nevoie de o operație, da, care costă.
0: Da, dar în afară de operația aia, sigur, o mai ține un mos, un șold.
1: Uza, dacă nu rezistă operația.
2: Nu, da, rezistă, 100%. Deci e garantat.
0: Are inimă bună, îmi zice,
2: da, mă,
0: medicul.
2: Da, mă, da, deci prin absurd, toate datele spun că ea, cu siguranță, va supraviețui. Dacă nu, nu. Dar trebuie din 22 de milioane să dai 21 de milioane 900. Bunica are 102 ani. Te-a crescut.
0: Deci, practic,
2: te-ai
0: mai
2: educat.
0: Rămâne 100 de mii.
2: Da.
1: Domnul Jumlă, dați mesaj audio pe WhatsApp 0748111550. Bunica voastră de 102 ani are nevoie de 21 de milioane 900 de mii de euro ca să fie operată. Voi tocmai ați câștigat 22 de milioane la loto. Ce,
0: da,
1: ce faceți?
0: Dar ce presupune operația asta? Putem să
2: și
0: facem...
2: mai vrea să mai trăiască.
0: Mai,
2: da, mai vrea să mai trăiască. Așa, ce, cum?
0: Putem să, de exemplu, să facem...
2: Nu o... decontăm nimic la stat. Nu, 21 de milioane 900 costă și
0: de la medicul de
2: și familie. Și nu mai trăiește 3 luni. Mai trăiește, uite, încă 5 ani.
1: Ce?
0: Cum?
1: Hai, lasă-o în
2: ajunge puternic, da.
1: Dar ce, mă, broască ți-e stoasă? Ce,

0: aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
8: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
9: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
7: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
11: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
13: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
12: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
13: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
14: Lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
15: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
16: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea, ambalate. Mega Image.
17: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. New Music.

0: 22
1: de milioane la loto azi. Bunica ta de 102 ani are nevoie de o operație care să-i salveze viața, care operația asta costă 21.900.000.
0: Și Tea vrea să trăiască.
1: Și vrea să trăiască, doamna. Și te leagă mult, a fost o bunică bună, te-a crescut, te-a plimbat, te-a educat, o iubești mult.
2: Mai trăiești noi, nu?
1: Sau? Mai trăiești noi, dar bunica.
2: Doar zic, deci.
1: Da, mă, da.
3: Da, doamne, o să dau atâția bani ca să mai supraviețuiască o zi și să moară pe urmă.
1: Nu, doamne, mai stă 5 ani.
0: 5 ani, zici?
1: 5 ani.
0: Hai, bă, dar cum să trăiești tu? Cine a trăit 107 ani?
1: 107, 108.
0: Cât are cel mai bătân om de pe planetă? Cred că are 108.
2: Măi, de asta, ea mănâncă, e în mințile ei?
1: Da, mă, e sănătoasă.
2: Și mănâncă singură?
1: Da, mă, da, are
2: toți dinți. La toaletă.
1: Da, mă, da, doar că mai e greu așa, nu? Dar n-are nevoie de om, adică ea se descurcă, doamnă.
0: Ea ce a pățit? A fost puțin răcită și trebuie să fie operată.
2: Auzi, singură.
0: Așa, zi tăia
2: ce. Dar nu-și face curat singură în casă, singur trebuie să-i flagă, așa și o femeie.
1: Nu e, mă, își face curat. Femeia nu mai are nevoie de tine, doar eu.
2: Doar operația, adică toți bani.
0: Și operația, ci doamne, trebuie să-i se facă. Să-i prelungească viața, cred. Băi, uite, dacă i-ar prelungi viața operația asta
2: cu
0: 30 de ani, că se amortizează. E ca la credit ipotecar.
1: Păi ce faci, mă, că nu mai lucrează? Că doamna nu mai duce să amortizeze nimic.
0: E, are pensia bună. Depinde și ce pensie avea.
1: Mică, mă, 8 milioane. Și are și casă de aia bătrânească.
4: Părerea mea, cel mai bine să mai aștepți vreo jumătate de ani să vezi ce mai face bunica. Și apoi te-a pus să investești.
1: Să investești.
0: 0748111550.
4: Eu zic că bunica a trăit destul timp să trăiască.

0: și eu. Și aia 22 de milioane m-ar ajuta să trăiesc așa cum vreau eu.
1: Nu, dacă îți faci mustări de conștiință că...
2: Nu îi spunem,
3: frate,
2: așa.
3: Frate, de se uită în ochii tăi, ea când aude că ai câștigat la loto, vine acasă și zice, mamă, te rog.
1: Nu poate.
3: Te rog, uite, ești singura mea șansă. Și cum poți să-i zici? Stai, break.
1: Auzi, dar nu-i dai drumul la ușă dacă vine.
3: Păi dar tu nu știi ce vrea să te roage.
1: Păi și pe aia zici, ai venit cam târziu, ce rău, îmi pare că uite fir ar să fie de treabă.
2: Am împrumutat un prieten cu 200 de mii. Și
1: am dat avansul la un iaht.
2: N-am toți banii, că am împrumutat un prieten.
3: Ce?
2: Uite, stai să-mi dea înapoi și după aia te oferă.
4: Mamai, nu știu dacă mă auzi, știi că te iubesc, dar ți-ai trăit viața de două ori cum ar veni la... vârsta asta 200 de ani, așa că puse și seduse, mamai.
2: Eu voiam să vă mai spun o treabă. Vezi că nu există bunică pe lumea asta să nu ți fi croit una la fund. Deci nu că a avut grijă.
3: Păi așa,
2: da, și dați.
1: Eu ea zice, uite, mamaie, într-adevăr mi-e foarte greu să mă despart. Vezi că ești o vârstă, dați promit.
3: Hai să facem un vlog.
1: Îți fac toate pomenile.
2: Așa.
1: Deci până la 7 ani de zile ți le fac, îți dau tot ce... tot ce n-ai avut pe lumea asta, îți dau pentru lumea cealaltă. Și mamaie, îți organizez o mormântare să moară toate babele din cartier de invidie. Cu, cum să spun, cu alai mare. Aduc, cum să spun, aduc bocitoare false, bocitoare reale.
3: Da, mă, dar ce mai contează, mă? Doamna, doamna își dorește din... Băi, o să plângă în fața voastră, mă.
1: Îți iau prosoape brodate cu fir de aur.
2: Borangic. Ce vorbești?
5: Nu contează în viață doar banii.
3: Corect.
5: Dacă e nevoie, îi dăm pe toți.
1: Uite, mă, ce frumos.
3: Da, mă, dar are 102 ani.
2: Exact.
3: Dacă mai vine și chestia asta.
6: Nici n-ai să afli vreodată că are nevoie de bani pentru operație. Cred că și dacă ar avea 70 de ani, ar zice pentru 22 de milioane, se duce ea ca să ai tu. Și sănătoasă dacă e.
1: Da, e, uite, teoria,
2: nu știu, bunica asta lui Cuza că e plângăcioasă, să plânge, să îi operezi.
3: Stai-mă un pic, dar ipoteza noastră nu spune că dacă ar fi, nu știu cum ar face. Femeia a venit și a zis, domne, singura mea șansă să trăiesc e să plătim operația asta. Ce facem? Îmi dai banii să trăiesc sau nu?
1: E, uite cum e bunica asta, nici te lasă să mor, dar nici te lasă să trăiești.
7: Bună, dragilor, nu doar că i-a ajutat pe toți, m-aș mai și împrumuta pentru bunica mea. Are 85 de ani, înțelegerea mea cu ea a fost măcar până la 100 de ani să trăiască, să nu moară ca toate babele, cu două cifre pe steagul negru care se pune la noi în zona Antelor Mal la poartă. O iubesc de la pământ până la cer, este viața mea.
1: Uite ce frumoasă declarație de dragoste.
3: Altă perspectivă, vezi?
8: Da, ce să zic, și Dumnezeu să o ierte. Îți dai seama, pomen, ce-i faci după aia cu toți banii aia? Ca să îi mai și zici. Mama, ești banii aia de extens pentru mormântare? Da, mai, nu ne mai trebuie să aflăm.
3: Aoleu. Nu mai zice un ascultător, bunicul, ai auzit de ora și faptelor bune. Să nu uiți să te înscrii că noi suntem în Bora Bora.
9: Dar salutare, băieți. Dar oare nu găsesc de 22 de milioane niște pulovere, șosete și mănuși împletite? De 5 ani?
1: Da.
3: Da, mă, dar nu e așa, mă.
1: Toată viața ta mi-ai dat cadou pijamale și nu le-am purtat niciodată și acum vrei să-ți dau eu 22 de milioane.
3: Dar cele mai frumoase amintiri le ai cu ea.
2: Eu așa altfel de amintiri.
10: Vă salut, băieți. Eu, sincer, aș da toți banii măcar să o mai văd o zi. Nu,
3: uite,
10: sincer,
3: vezi?
10: M-aș mulțumi să o văd și o zi măcar.
1: Da.
2: Oamenii vorbesc despre bunicile lor, nu despre bunica ta, acuza asta.
3: Da, stai un pic, că e bunica mea, poate deveni bunica oricui, bunica din dilemă.
1: Fiți atent.
3: Din ce parte e bunica?
1: Deci ăsta e mesajul lui Gabi, genial. Nu are nepotul că ți-ar da.
3: Da, nu, nu are mama că ți-ar da.
11: Bunicul, la cei 22 de milioane, am să cumpăr un spital privat, am să iau tot echipamentul necesar și medicii ca să te ajutăm să trăiești cât de mult, până când îmi dă banca creditul ca să te putem opera și să scap complet de toată problema. Iar spitalul va purta numele.
2: E oale și mâncele de mult. Să-ți mai pune să ridică în spital.
3: Îmi place discuția asta. Bunica pe patul de moarte e întrebată de nepot. Bunico, cum vrei să te mormântăm? Și ea răspunde, moartă!
12: Bună! Eu i-aș da cu cea mai mare plăcere și după i-aș da în judecată pe aia că nu le-a ieșit operația și îmi scos banii dublu.
3: Păi nu e, domne, că le-a ieșit, le iese.
1: Domnă, trăiește, mai trăiește 5 ani, n-au ce zice.
3: Nu există altceva decât reușită.
1: Da.
3: Ori da, ori ban.
1: Singurul pagubă ești tu, că nu mai ai niciun bani din aia 22 de milioane ce tocmai ai câștigat.
13: Băi, frate, stau și bat.

0: și mă minunez. Eu nu înțeleg ce fel de bunici ați avut voi. Deci, lăsând gluma și Caterinca la o parte, că ne pricepem fiecare în felul lui să facem. Da, ai mult cum să gândești așa despre bunici.
1: Domnule, acum fiecare gândește cum ne pricepem, să gândească.
2: Dacă ne pricepem să facem glume, haideți să facem glume până la capăt.
3: Eu i-aș face cel mai frumos cavou din cimitir și Dumnezeu să o ierte. Asta e.
4: Uite, cel mai bun comentariu.
1: Ce?
4: Bunicul l-am visat pe tata, a zis că e dor de tine.
1: Auzi, scuza, mai zi o dată și mai răspicat. 22 de milioane. Eu cred că n-a înțeles lumea suma.
4: 22 de milioane, da.
1: Asta e...
2: Ce ți-a cășunat pe 22?
4: Da, da, mi-a cășunat mie. Mi-a apărut și mie pe Instagram treaba asta.
1: Bă, da, până la urmă o viață avem.
2: Da,
1: și odată avem șansa să câștigăm la loto.
4: Da, da, să salvezi și bunica.
5: Facem para-para. 11 milioane eu, 11 milioane bunica, plus 2,5 ani.
4: Păi, dar nu merge. Nu, te-ai gândit, nu.
1: Da, și nu merge. Cooperația totuși nu costă 22 de milioane, costă 21 de milioane 900 de mii de euro.
4: Mai rămâi doar cu 100 de mii.
2: Ții de o garsonieră, vezi?
1: Depinde.
4: Depinde la ce margine, da.
1: Exact, la ce margine de lume. Mai zice cineva, îi dai 21 de milioane, păstezi un milion, de un milion să se descurce și ea.
4: Păi n-ai făcut nimic.
1: Bă, pe de altă parte sunt singurul nepot. Uite, eu dau cea mai mare parte. Eu, 20 de milioane. Hai mă, 2 milioane nu s-or găsi?
4: S-au pus,
1: dar vezi că poți să faci altfel.
2: Făceam un împrumut, mă, de
1: când câștigi 22 de milioane la loto,
4: da.
1: Eu aș face un cont de ăsta pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, aș merge pe la toate știrile. Și aș ruga pe oameni să dea și ei 2 milioane, că 20 dau eu, dar totuși să nu rămân cu nimic din câștig. Ajutați-mă și pe mine cu diferența.
2: Și pe mine, bogatul, ajutați-mă și pe mine.
4: Corect, bunica publică din bani privați.
1: Bravo!
4: Dacă i-ar da, da, zice una, Corina zice, da, i-ar da dacă eu aș avea nevoie.
2: Da, cum să nu?
1: Păi da, are bunica, bunica. Da. Și are dreptate și Coco, da, extra bunici ca să-și dea viața pentru nepoți. Săraci bunici.
2: Ăștia erau eroi, mă, nu erau bunici.
1: Și uite, Cosmina zice, râdem, glumim, dar azi bunica mea a împlinit 2 ani de când nu mai e. Aș da aia 22 de milioane să o aduc înapoi. Te cred. Dar da, totuși, bunica ta n-a murit la 102 ani.
4: Păi e greu, e chiar o dilemă. Adică ce faci? Că te gândești că e totuși un gest suprem să poți să salvezi pe cineva.
1: Bă,
4: dorindu-și.
1: Acum, într-o tentă din asta serioasă, știi care e norocul nostru? Și o zic fără nicio urmă de ironie. Că avem șanse 0,0001%
4: să
1: câștigăm la loto și să prindă și bunicii noștri 102 ani.
4: Și să fii pus într-o situație
1: așa
4: de genul.
1: Așa că în situația asta nu ne permitem decât să glumim, pentru că șanse, evident, să o trăim în viața reală nu există. Așa că sănătate și publicitate.
6: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame, la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs, 80 ml, la 15,99 lei și la vin Glamour, 0,75 litri, la 40,99 lei. Carrefour.
8: Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
9: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier!

0: Ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare.

0: alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
5: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai aflat de oferte? Între 14

0: mulți oameni zic că trebuie plătit impozitul la stat, nu suma
1: nu, nu, nu, domne, nu, ăștia rămân, adică.
0: Vorbim cu mai, sumenete, mai scuzați-ne.
1: Căutați. Oamenii caută scuze.
0: Da. Exact.
2: Că nu e, nu.
0: Aș cumpăra un spital cu tot cu angajați, operez bunica, revin spitalul și recuperez banii. Ce simplu ar fi să coste așa puțin un spital.
1: Da.
0: Există doar cât un roboțel de la care face operații din astea șmechere, laser, costă mai mult decât 20 de milioane.
1: Am rămas șocat când vorbeam ieri, alaltăieri, vorbeam cu Mihai, prietenul meu veterinar, ce înseamnă să ai un cabinet veterinar, cât costă. Și plecând de la niște sume de astea, care inițial nu par atât de provocatoare, gen 30.000 de euro să fie basic, adică doar doctorul, atât, și niște mese de inox, evident, chestiuni omologate, până la peste 1 milion de euro. Că e la fel ca la noi, cu CT, cu RMN, cu radiografie, cu aia, da, făi cu analize.
0: Dalea, cu PSD, cu DMR, cu toate alea.
1: Da, toate astea,
0: cu
1: da.
0: PNL,
1: să-i faci analiză, da, la pisică, la câine, să vezi hemoglobina, toate alea. Ajungi și costă niște aparatură de aia de, nu știu, cum trebuie să duc eu mâțul portocaliu o dată pe an la inimă, că British și trebuie să li se facă eco la inimă, că au ei niște probleme, exact. Unde ăla e câteva zeci sute de mii, un ecograf de ăla.
0: Nu mai zic de aparatul ăla care face operațiile alea 100% asistate de robot,
1: care costă 21 de milioane 900 de mii și salvezi bunica.
0: Auzi, apropo, uite, e mult mai ieftin, de exemplu, decât să faci o clinică veterinară, fie cu o masă de inox și cu un medic, să cumperi un castron, pui niște apă în ea,
1: da,
0: în el de fapt, și faci jocul ăla pe care voi v-ați plâns că nu l-ați mai auzit de mult, ce anume piese la castron. Bucuria mea să-l scufun pe Cuza într-un, da, într-un bol. Auzi, știi jocul ăla cu piese la castron?
1: Știi, nu?
0: Nu știi cum se desfășoară colega noastră nouă de la online, deci fii atent. Avem piese un castron cu apă. Cuza se scufundă în castronul respectiv
1: și când sub apă.
0: Da. Ideea oamenii că trebuie să sune la 021 409 1900, da, sau să dea mesaj pe WhatsApp să spună ce piesă cântă Cuza.
1: Ideea e că e cumva pe nivele. Eu dacă cu cât prima dată mă scufund mai mult, adică când mai la sub apă, mai pe la fund, așa, da. Dacă ești foarte bun pe ureche, tu înțelegi că
2: de la fund înțelegi,
1: da, da, uite, vezi cum te prinzi tu. De la fund ne dăm seama că ies bulele alea cu câteva note, da, așa. După aia, în cazul în care după primul sau al doilea telefon nu ne-am prins despre ce e vorba, eu încep să ies la suprafață să fie cât mai clară piesa.
0: Da.
1: Asta e treaba. Ia, e
0: receapa. 021 409 1900 sau 0748 111 550.
1: Prima piesă. Castron, domnilor, atenție.
0: Doamnelor și domnilor,
2: hai, pregătiți-vă.
0: Suliți-vă urechile. Mamă, și dacă identificați, sunați. Dacă nu, ascultați să auziți cine.
1: Sigur o să trag niște apă pe nas, dar aia e arta cere sacrificii.
0: Da. Condiții grele de muncă, mă duc, protecția muncii.
1: Mă duc.
0: Te azi, dacă îi se întâmplă ceva, să fii pregătit, știu, să-i faci respirație gură la gură.
2: Facem tot. E la mișto asta.
0: Hai, mă, păi n-ai cântat, nimic,
2: n-ai cântat. Asta chiar nu ai
1: cum
2: cântat.
1: Uite, a fost, te vrizi?
0: Piesa asta o dedic fostului coleg Iosif, că el era specialistul la castron până să vină Cuza. Hai să mai încercăm o dată. 3, 2, 1 și...
2: Zici că s-a necat cu maioneză.
0: Deja pare că
1: n-am auzit pe nimeni să ne cu maioneză cum facem.
0: Alo, bună ziua.
1: Alo.
0: Vai de capul meu. Stai că semnalul mai mult nu era. Alo, bună ziua. Părea scufundat și semnalul.
3: Da. Bună ziua.
1: Da. Să rămână.
3: Marina din București sunt.
1: Bună.
3: Măi, dacă nu mă înșel, este Celine Dion, My Heart Will Go On.
1: Mamă, ce deșteaptă ești.
0: Sigur nu mă înșelați, nu?
1: Meu. Ești extraordinară! Am tras apă pe nas.

0: piesă.
1: Dacă chit. Viața mea depindea de ghiceala asta, mă, eu muream.
0: No. Hai mă, te ia, că era chiar ușor de recunoscut. Wow.
2: Dacă ar fi avut ăștia apă atât de caldă...
0: Prindeau 102 ani unii dintre ei.
2: Exact.

0: 0214091900 și 0748111550. În cazul în care aveți urechea aia bună cu voi, n-ați lăsat-o pe la muncă, prin tramvai sau acasă, ascultați următoarea provocare.
1: Începem frumos și stai. N-am băgat refrenul.
2: Domnule, da. Eu am recunoscut-o de la prima, de la primul catren, practic. N-ai cântat refren, da.
0: 0214091900 0748111550.
1: Ia.
0: Ce ia? A, trebuie să răspundem.
1: Se prinde cineva.
2: Da.
0: Alo, bună ziua.
2: Zică.
1: Alo.
3: Alo, bună ziua.
1: Bună.
0: Mamă, ce voce cristalină. Ia zi, care-i piesa?
3: Aș vrea să fac o dedicație specială pentru Andrei Nișulescu.
0: Da, așa.
2: Perfect.
0: Ce piesă?
3: Cu piesa...
0: Doar aia de la Castron. Dacă ai recunoscut piesa de la Castron, doar pe aia o dăm.
1: Dar cine e Andrei?
0: Exact.
3: Colegul meu de la școală.
0: Da. Auzi, dar poți să vorbești pe telefonul, pe speaker, să te auzim mai bine.
3: Da.
0: La ce școală?
3: Este un coleg de-al meu de la școală.
0: Da.
1: Da.
3: Care... aș vrea să-i fac o dedicație cu o piesă specială.
1: Am înțeles.
0: Dar ce piesă a fost la Castron ca să poți să deblochezi dedicația?
1: Păi nu ne-a spus.
0: El era setat pe poezie.
1: Da,
0: hai,
1: da.
0: Te îmbrățișăm, mulțumim frumos. Salută-l. Salut. Pe coleg. Bună ziua.
4: Bună ziua pentru colegul de dinainte.
0: Așa, ia zi.
4: Aș vrea să fac o dedicație. I want it that way.
0: Și cine cântă piesa, mai ții minte sau?
4: Da, Backstreet Boys.
1: Bine, doamne. Și vezi că o cântă și frumos.
0: Bravo, corect, felicitări, cum te cheamă?
4: Vă pup echipă, Florin din București.
0: Bine, Florin, Florin, mulțumim frumos. Ia uzi. When I say... și te-a recunoscut-o. A crezut că e Robbie Williams.

0: asta mi se pare grea. Dacă o recunoaște Tea și pe asta,
1: următoarea?
2: Ia,
0: o cresc, o cresc în, în grad. Fiți atenți. Deci să nu dai de gard că te cresc în grad.
2: Uite, nici nu mă uit pe WhatsApp. Nu te gândesc cu mintea mea.
1: 2
0: 1 și să fie castron. Asta mi se pare cea mai grea.
1: Pupici.
2: Este ceva etnic, o
0: ceva,
2: populară,
0: ceva.
2: O sârbă.
0: 0214091900 sau 0748111550. Atenție, asta este de olimpiadă.
2: Da.
0: E cine grea. O recunoaște pe asta, de, dar e o piesă foarte cunoscută.
1: Da.
0: Dar cine o recunoaște pe asta este doctor Hororis cauza asta.
2: Horror, este exact. Doctor Horror.
1: Curriculum vitae, vorba.
0: 0214091900. Vedeți că e foarte grea asta. Deci sunteți cu atât mai merituoși dacă o recunoașteți. Mai bag o dată.
1: Stai că nu eram pregătit.
0: Ce să fii pregătit, că nimeni nu știe. Avem doar o singură variantă. Vreau să o dau. Stai că sună un telefon.
1: Ia.
0: Să nu fie tot cu dedicația.
1: Ia.
0: Alo?
3: Salutare.
1: Salut.
0: Nu-mi spune că ai recunoscut piesa.
1: Te-ai prins de piesă?
3: Cred.
1: Ia zi.
0: Zi.
3: Lambada.
1: Pa! La nu e lambada.
2: La nu e lambada.
3: Ok, îmi pare rău.
0: Bine că nu s-a auzit. Te salutăm.

0: atenție.
1: Mai rugăm o dată.
2: Vă rog, ascultați cu mare atenție.
0: 5, 4, 3, stai că eu râd sub apă și mă înnec.
2: 3, 2, 1 și...
0: Stai un pic că nu... Începem, da?
2: Da.
0: Hai. Hai că e mai ușor acum.
2: Hai că acum, deci, acum nu mai e de Oscar, e de Oscarel. E de 021-409-1900-0748-111-550. Auzi? Da. Am și o întrebare până ne sună ascultătorii. De ce ascultați atât de tare radio ca să auziți ce porumbele a scăpat ei?
3: Nu mie, eu am repetat după Cuza. El a zis primul domn, nu, profesor. Nu. Ia zis.
0: Ba, ce-am zis eu?
3: Ba,
0: ce?
3: Nu e la îmbată.
2: Alo, bună ziua!
4: Salut!
0: Salutare!
2: Ia spune-ne!
4: Mușcați cureaua lată cumva?
2: Nu!
3: Nu e?
0: Nu!
2: Ce te-ai atât tot pe aia identificat-o?
3: Mi se părea că acum când a zis-o și am asociat cu cum a borborosit Cuza, că părea că da.
2: Alo, bună ziua!
4: Hai, că iar am prins linie, Florin.
2: Salut! Ia zi, Florin!
3: Bagă, Florin!
4: Eu timp să cred că e Goran Bregovici aia cu da-ra-ra-ra-ra.
2: Nu e! Că... 1409-1900. Bună ziua! Alo?
5: Bună ziua!
2: Ziceți că ați recunoscut. Dați-mi speranță!
5: Da, cred că da. Cred că e Ducul Bert. Dar să știți că s-a auzit că a spus de ea.
2: Ok, cine... Ne-au zis oamenii și pe WhatsApp. Ia zi ce...
0: Ce, ce, ce melodie e?
5: Nu știu cum despre...
2: Ați rimerit-o bine și cum se numește piesa?
5: Nu știu.
2: Mamă. Omul a vrut să sune să zică, de fapt, să confirme că s-a auzit porumbelul tăi.
3: Părâcea.
0: Cine?
3: Da. Cine?
0: Cine? Oamenii.
2: 021-409-1900. Bună ziua. Și că nu s-a auzit bine, s-a auzit foarte bine.
0: Alo?
2: Ce ai zis cu lambada? Că eu n-am auzit.
3: Că da. Nu e lambada. Da, ce da. Aveți?
2: Ce mi-e mân, ce mi-e nă, ce doamne. Da, ziceți. Alo?
6: Nu e lambada.
0: Nu e lambada, nu.
2: Nu e,
0: lambada,
2: nu e bine, mă. Mulțumim. Alo, bună ziua.
6: Alo, bună ziua.
0: Să rămână.
2: Scăpați-o pe Tea de lambada, ce piesă e?
6: Locuința mea de vară e la țară.
3: Aia e?
0: Așa?
2: Și cine?
6: Scapă.
2: Mircea?
6: Mircea Băniciu.
3: Mircea Băniciu.
2: Bravo! Mulțumim!
3: Da. Okay.
0: Să rămână, mulțumim! De Cârciu Mar, care are. Și vedeți? Ce n-are nicio treabă cu

0: Avem o rugăminte de la un ascultător, dar vă dau detalii imediat. 3, 2, 1 și...
1: Scufundă!
2: Asta a fost.

0: 0372 1919. Alo, bună ziua!
1: Salut!
0: Salutare!
1: Deci, eu sunt Costin din Constanța, se cânta mă în nec în ochii tăi.
2: Nu!
0: Nu e lambada, ne pare rău.
2: Nu e!
1: Nu e lambada!
2: Nu e!
1: Mulțumesc! Salut!
0: Ia mai încearcă o dată.
2: Mai încearcă asta,
0: da, hai. Da.
3: Haide.
0: Atenție.
3: Mai serios, așa.
2: Păi, eu serios? Păi.
0: Doi.
2: Păi, fac acrap.
0: Doi, trei și...
3: La mișto ai zis.
0: 0, 2, 1.

0: Să rămână.
1: Din Brașov.
0: Bună. Și?
1: Eu cred că este în mașină sau în tramvai.
2: Asta e?
3: Asta e?
1: Nostru?
0: Nu e ăsta.
3: No. Ne pare rău.
0: Nu e, dar tot cu ceva vehicule e.
3: Da, doar că alt tip de vehicul. 021-409-1900. Să știți că pe WhatsApp avem deja câteva mesaje, adică există o fărâmă de speranță. Alo!
4: Alo, salut!
0: Salut!
3: Salut.
4: Piesa se cheamă Hai în Mercedes.
3: Și mai unde?
4: Alu Nicolae Guță, Hai în avion.
0: Bine!

0: mulți rău. Și gata că
1: după aia curge tei sânge din urechi și nu vrem să-i creăm disconfort în emisiune. Hai Mercedes, hai în avion. Bravo. Un soi de fie că ești în mașină, în tramvai, în avion sau unde stai. Eu să știți că am ascultat radio-ul în avion.
2: Cum?
0: Păi nu știi că eram noi în emisiune și el venea.
1: Aveam zbor de la Transatlantic și aveam internet.
0: Păi, da.
1: Păi doar, vă las, ne supravegheați, nu dau drumul la lanț. Ne întoarcem după pauză.
3: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
6: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
7: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și

0: și mai mici. Acum ai hârtie igienică Bufina piersică 3 straturi 8 role la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Arăs foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat.
1: Pe bune?
2: Cine e? Slaboficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slaboficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și

0: Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
6: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
7: Ana folosește la calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor.
8: Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi.
9: Iar Cristi a ales la calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă.
10: Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
12: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin Card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei.
13: Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Ne întoarcem la hituri!

0: Cazul cu Simona Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit! Restricții de circulație pe autostrada 1 București-Pitești, seară de foc în play-out-ul Superligii, 22 de grade acum în capitală. Niciun nume de premier după consultările de azi de la Cotroceni, președintele Nicu Șordan a emis un comunicat de presă în urmă cu scurt timp, declarând că discuțiile cu partidele vor continua până când se va cristaliza o majoritate clară pro-occidentală. Vă reamintesc că azi au avut loc consultări cu toate partidele, președintele urmând să se întâlnească mâine și cu parlamentarii neafiliați. Restricții de circulație pe autostrada A1 București-Pitești până la finalul săptămânii, de azi până vineri la ora 12, circulația va fi restricționată în zona kilometrilor 138-145 pentru efectuarea forajelor aferente autostrăzii Sibiu-Pitești, secțiunea 5, Curtea de Argeș-Pitești. În acest context, șoferii sunt rugați să circule prudent și să respecte semnalizarea rutieră montată temporar în zonele în care se efectuează lucrări. Tot de azi au fost impuse noi restricții și pe DN1, fiind închisă prima bandă a sensului de mers Pleș-Brașov. Măsura va fi valabilă în acest caz până pe 14 iunie. STB revine la săptămâna de lucru de 5 zile și se pregătește de concedieri masive. Decizia vine pe fondul unui plan mai amplu de restructurare, care prevede disponibilizarea 800 de salariați. Măsura de reducere a programului de lucru la 4 zile fusese implementată inițial pe o perioadă de 7 luni, dar a fost suspendată ca urmare a presiunilor interne, întrucât cei 4500 de angajați, inclusiv personal TESA și echipe de controlori, au avut automat și o reducere a salariilor cu 20%. Infuzie de cultură, în weekendul care urmează, evenimentul Noaptea Muzeelor a ajuns la a 22-a ediție, are loc sâmbătă pe 23 mai, cu detalii Adina Ferezan.
2: Cu ocazia acestui eveniment, peste 300 de muzee din țară vor fi deschise publicului până târziu în noapte. Pe lângă expozițiile obișnuite, vor fi organizate și tururi ghidate, proiecții, concerte de cameră și ateliere. Deși iubitorii de artă se vor bucura de vizite gratuite, în unele muzee din București se va intra tot pe bază de bilet. Printre acestea, Muzeul Fotbal, Muzeul Național de Artă sau Reptiland. Printre instituțiile deschise publicului gratuit sunt Ateneul Român, Muzeul de Geologie, precum și Primăria Municipiului București.
1: Adina Ferezan, seara de foc în play-out-ul Superligii, la ora 20:30 se joacă cele 4 meciuri decisive în lupta pentru evitarea retrogradării. Farul Constanța, Metalul Globus, Hermannstadt, FCSB, Petrolul Ploiești, Oțelul Galați și Unirea Slobozia, UTA Arad. Metalul Globus e prima retrogradată direct, iar Hermannstadt ar putea să urmeze dacă nu va câștiga duelul de pe teren propriu cu FCSB. Petrolul și Farul nu pot retrograda direct și se luptă între ele pentru salvarea directă, în timp ce Hermannstadt și Unirea Slobozia se duelează pentru obținerea celui de-al doilea loc de baraj. De cealaltă parte, fosta campioană se pregătește pentru barajul cu Botoșani pentru Conference League. Singura necunoscută rămâne Unirea Slobozia, care așteaptă verdictul de la TAS dacă va avea sau nu drept de joc în prima ligă în stagiunea viitoare. 22 de grade acum la București, mâine cer noros și cel mult 23 de grade. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoom.

0: gen, deci toate de
1: cum de la gen?
0: De la Jen, așa o cheamă pe tipa asta pe care o urmăresc și
1: asta cu hipnoza?
0: Cu, v-am spus că este hipnotizatoare, da.
1: Hipnotizatoare, da.
0: Chiarul s-a cansaharist așa un pic, adică nu mai vine cu chestii interesante.
2: Și zice că doamne separa, mai bine doamne separat sau împreună,
0: care
2: e teoria?
0: Deci teoria ei era așa și se bazează după niște studii și așa, că ea nu e chiar, nu-i palie de tot, are momentele ei, că nu pot să o ascult, dar acum a zis o chestie foarte interesantă. Gen, asta cu dormit împreună.
2: Da.
0: E semn de sărăcie. Pe vremuri, la casele mari și așa mai departe, la regi, la știi, boieri de ăștia mari, el și ea dormeau separat, dar nu pentru că erau certați sau pentru că nu, ca să-i lase celuilalt spațiu. Era o chestie de respect, adică se întâlneau, sigur că doar aveau și moștenitori. Dar după aia când e culcarea, deci nu cu acțiune.
1: Să-și lase tabieturile alea.
0: Fiecare separat, el sforă e treaba lui, ea se trezește cu fața bosită, nu vede nimeni, are timp să se aranjeze, să apară tot timpul proaspătă. El la fel nu-l auzi așa niciodată, e același domn pe care l-ai lăsat seara în pat. Deci foarte
1: sens.
0: Frumos. Trăind, adică evoluând lumea și așa și suntem mai mult sărași decât bogați, evident, atunci s-a romantizat toată treaba asta și avem patul matrimonial, unde ce să vezi, dormim împreună, dar de fapt ăsta e sărăceală, mă.
2: Deci, adică noi din sărăcie am devenit romantici, să înțeleg.
0: Exact, da, și sărăcia, da, știi că nu știi când că ești iubire, romantic, când ești
1: iubire în case mici.
2: La Versailles există culoarul ăla secret pe care venea regina la rege.
0: Da,
2: și,
0: nu numai.
2: Și în marile palate astea pe care le vizităm noi.
1: Și pe la noi, prin România sunt. Am văzut, eu am fost la un casteluț de ăsta la un moment dat, nu mai țin minte că eu am și memorie de asta, de e ca Instastory, dispare după 24 de ore memoria. Da? Și tot așa era camera regelui și camera reginei.
0: Sau normal.
1: Rege, înțelegeți ce zic.
0: Pentru că își permiteau.
2: La voi acasă cum e? 0748111550. Sau care e varianta care considerați voi mai bună și de ce? Care e argumentul pro dormit cu partenerul versus contra dormit cu partenerul?
1: Da. Deci pro-contra dormit. Mie mi se pare fix asta ce a zis te. Adică eu n-am făcut niciodată asta din vari motive,
0: da.
1: Dar...
0: ești sărac, ce să zic.
1: Asta păi unul dintre ele. Dar asta cu să te vadă partenerul tot timpul în cea mai bună forma ta,
0: da.
1: Mi se pare unul dintre marile secrete ale longevității în relație.
0: Clar.
1: Pentru că tocmai de acolo pleacă multe dintre certuri sau multe dintre dezamăgirile partenerului. Că te vede, cum ai spus și tu,
0: buțită,
1: așa, eu sunt umflat la ochi, n-am niciun chef, sunt ciufulit. Știi, de acolo pleacă sensibilitățile astea. Tu stai prea mult la baie tu, stă prea mult la baie ea.
0: Exact.
1: Da, interesant.
2: Nu mai e momentul ăla extrem de intim dintr-un cuplu în care adormi în brațele ei sau în brațele lui, în care
1: dar poți să faci o noapte
2: el doarme
1: așa,
2: cu capul pe pieptul ei sau ea doarme cu capul pe pieptul lui.
1: Depinde cât de mare e capul lui, că poți să sufoce.
0: Poate să doară sânii,
2: se așează. Doarme pe burta ei atunci. 0748111550.
3: Sincer, nu, că de bogați, dar având casă mai mare, dormim în camere separate. Fiica într-o cameră, soția într-o cameră, eu într-o cameră. Parcă dorme așa, mai
0: bine.
3: Degajat, așa, mai, știi cum? Altfel, parcă e mai liber, parcă nu te sufoci așa.
2: Da.

0: când iubirea sufocă.
1: Eu spun, eu cobor în fiecare noapte pe canapea. Mie mi se pare corect.
2: Tu oricum ai un sânge de bogat.
1: Da, ar trebui să coboare și tu doar în câte o noapte să am eu patul matrimonial.
2: Păi apucă-te să sfurești tu.
1: Păi da, ci că nu, că
0: noi bărbații vezi că dorim mai adânc. E adevărat că uite un disconfort în a dormi cu partenerul e când se trezește înaintea ta și e genul care se trezește cu 7 znuzuri. Eu asta am de reproșat la dormitul împreună. Dar în rest, la cât am chinuit-o eu cu sfărăitul în anii trecuți, se răzbună.
3: Da, doamne, se pare foarte ok chestia asta, pentru că oricum după ce adorm nici nu mai știi ce se întâmplă după cu tine, da, păi cu ăla de lângă tine. Eu personal așa adorm, eu separat și nevastă mea separat. Ne întâlnim înainte de, facem ce facem și urmăna n-are, fiecare camera lui, fiecare se întinde, se stă lejer, oricum ne vedem dimineața.
1: Frumos,
2: da, mă, eu am mai auzit treaba asta și oamenii funcționează extraordinar de bine.
0: Adică nu pleacă la altul când eu dorm adânc.
2: Aia, păi și nu poți să pleci și când dormi adânc.
0: Păi da, nu, că simți că se pleacă de lângă tine, îți dai seama. Așa...
2: Pune-i mă capcană în caz de... Da, pune-i de la să se împiedice să pice oalele.
1: La asta, nu?
2: Nu există și atunci ce faci? Numai... Eu zic, deci eu chiar am niște prieteni care dorm așa. Nu înseamnă că se iubesc mai puțin.
1: Nu, evident.
2: Deci vorbesc foarte serios. Deci oamenii aia funcționează ideal.
0: Mi se pare că se rupe dragostea. Se rupe ceva în firul epic al poveștii.
2: Dacă tu simți într-o noapte să dormi cu ea, să rămână peste...
1: Asta e altceva.
2: Adică e altceva, da.
1: Sigur.
2: Sunt și momente în care, repet, eu n-am făcut asta niciodată.
1: Da.
2: Dar înțeleg perfect și cred că aș pune-o în practică, să văd cum e.
0: Dacă dormim separat, când ne mai spunem ofurile? De obicei vorbim înainte de culcare. La loc de dat cu oful, când e la radio.
1: Dar nici nu trebuie înainte de culcare.
2: Da.
1: De încarci, așa.
2: Dar nu faci în dormitor, nu? Adică nu te-a pus să verși energie negativă în dormitor.
0: Uite, ăsta e cel mai des întâlnit motiv de separat cupluri, cel puțin noaptea. Dormim separat pentru că soțul sfurăie și nu pot dormi. Facem curândul în sufragerie și ne mai întâlnim din când în când în cameră. Săraci, toți suntem.
2: Da, dormiți ca bogații, conform doamnei tăi. Da.
0: 0748111550.
4: Da, nu știu ce să zic. Respect orice părere. Dar eu, unul personal, nu aș putea să nu dorm cu soția în brațe. Nu știu. Vă spun, respect părerile celorlalți, dar eu personal nu aș putea. Și soția cred că nu ar putea. Mai dormim în cameră separate, dar când ne certăm atât.
0: Ia uzi.
2: Dom'le, dar se întâmplă, adică...
0: Da, mă, și eu, somn în camerele separate înseamnă o răcire în relația de cuplu. Serios.
2: Nu știu, mă, fiecare e construit în felul
1: lui. Exact.
0: Eu am 55 de ani și nu am suportat să dorm fără soțul meu. Pe cine mi-aș mai arunca picioarele eu? Sper că aceeași părere o are și soțul.
5: Sunt de 18 ani cu soțul meu și de 5 ani dormim separat pentru că eu dorm cu copilul. Și într-o seară, o chestie foarte, foarte funny care mi s-a întâmplat, era copilul, mă rog, plecat, nu era acasă în noaptea respectivă și s-a făcut târziu, am zis, eu mă duc la nani, dar zic, când vii la tine în cameră, să nu cumva să te sperii de mine. Făcem, dar de ce? Păi, zic, nu dormim și noi împreună în seara asta? A, da, eu dorm atât bine singur. A, zic, da, perfect, eu mă duc la mine în cameră.
0: Fai de cap, exact, uite, da. Se răcesc relațiile.
2: Da, nu știu.
1: Da, te întâlnești înainte pentru altceva.
0: Cum e dimineața când te trezești și ea sau el
1: să spună că figura, nu.
2: Dar nu-l pui să vorbească.
1: Ba da, se întoarce spre tine.
0: Hai, mă, puțin.
6: Vă salut, dragilor. Claudiu de Velinia 196.
0: Salut, Claudiu.
6: Când ai doi ștrumfi acasă, unul de 4 ani și unul de 11 și e bătaie care să doarmă cu mami sau cu tati, nicio șansă. Poate doar dimineața când sunt la grădiniță și la școală.
0: Și asta, scuza asta a copiilor. Auzi, copiii când pleacă la casa lor nu te mai întreabă. Așa, noi
1: eu nu de copii am plecat.
2: Dar uite, Violeta spune, sunt căsătorită de 32 de ani și am dormit separat de la început. Avem chiar și băile separate, e ideal, fiecare are spațiul lui.
1: Da.
2: Vezi, lucrurile și așa.
0: Așa și noi avem băile separate cumva. Că avem două în apartament, una mea, una ei.
1: Așa, așa.
7: Bună, dragilor, eu am 36 de ani de căsătorie, dorm cu soțul în pat dintotdeauna. Chiar și când am avut fata mică, am preferat să iau fata cu noi în pat decât să mă duc eu cu fata în altă cameră. Așa că pot de toate, cu sfărăituri, fără, e ok și așa, dar nu pot, fără el nu pot. Vă pup!
2: Nu e nimic greșit, fiecare cum s-a obișnuit.
1: Da.
2: Și cum îi place.
0: Da.
1: Eu câteodată, ca să nu se simtă Tudor prost,

0: pătura și perna sus ca să creadă că am dormit acolo.
1: A, s-o miroase.
0: Da.
1: S-o miroase a tine.
2: Noi dormim separat din câteva motive, zice Sandu. Sfărăim amândoi, avem program diferit de culcare și de trezire. Eu mă uit, eu nu mă uit la televizor. Știi că asta cu sfărăitul se rezolvă cu dopuri de urechi.
0: Nu, dar nu pot să dorm așa.
1: Nu pot să dorm.
0: Fac un mediu acolo umed și îmi dau în altceva.
1: Eu nu pot să dorm cu dopuri de urechi, că mă aud pe mine în interior cum respir, da, și nu mă mai asom.
2: Doamne, dar da, tare dificil mai sunteți.
3: Salutare, băieți, bună, Tea. Da, este un subiect cu două tăișuri, ca să spunem așa. Pe parte e bine din anumite puncte de vedere, dar probabil psihologic s-ar putea să nu fie tocmai ok pe termen lung. La noi, în relație, suntem căsătoriți de un an împreună, de vreo 4, dormim împreună, dar când se întâmplă să nu fie unul acasă și să trebuiască să dormim singuri, e destul de dificil. Niciunul dintre noi nu poate să adoarmă și să doarmă atât de profund.
2: Așa e.
3: Cum
2: așa pățesc
3: când
2: și eu
3: împreună, când ne-am obișnuit așa.
2: Are dreptate.
3: Dar există și plusuri și minusuri.
0: Minusuri, da.
2: Salutări din Mexic. Noi dormim separat doar pentru că e foarte, foarte, foarte cald aici noaptea în perioada asta. Păi e aer condiționat sau?
1: Dar nu poți să dormi cu el, că ai capul cât banii ți-a.
2: Eu ți-aș adorm vara de ani de zile.
1: Da?
2: Nu am nicio problemă. Mamă.
4: Bună seara, dragilor. Eu am... avem 33 de ani de căsnicie, 2 copii, 5 ani diferență între unul și altul. Au dormit între noi până la 5-6 ani, când au început să doarmă singuri. Noi n-am dormit niciodată unul de parte de celălalt. Se mai supără câteodată și doarme pe divan și pe la 2-3 noaptea, bine că îl doare spatele. Nu, n-am dormit. Dormim întotdeauna împreună și dacă ne certăm, dimineața ne trezim îmbrățișați, facem două glume și s-a terminat. Nu. Deocamdată încă dormim în același pat. Sunt și probleme, sunt și certuri, sunt și... Da, trecem peste toate.
2: Și la final... tot în același pat te întorci.
0: Spate în spate, dar împreună.
2: Exact.
5: Iubiți-vă mult, dragilor, și petreceți timp alături de persoana iubită. Consider că este cel mai minunat și asta înseamnă fericirea adevărată și împlinirea totodată și totodată o căsnicie împlinită și fericită până la capăt. Să te accepți așa cum ești.
2: Și totuși ne-a zis, domnul, foarte frumos ce ne-a zis, adică ne-a plăcut.
0: Din cărți ne-a.
2: Dar dumneavoastră cum practicați? Separat sau împreună?
1: Și dacă
2: noaptea?
1: Dormi separat, asta nu înseamnă că nu te iubești.
2: Da, dar nu mai e același lucru, e doar coleg de apartament, nu mai e jumătatea, da. Păi tocmai.
1: Da, oamenii ăștia poate chiar se duc în cele două camere separate fix când trebuie să doarmă, punct. Nu știu.
0: Mă rog, îmi crămuiesc călcâiele, îmi pun josetele flaușate, mă vede, stai seama.
2: Păi și ce are tăia?
0: Așa, să nu mă vadă chiar de pav.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile.
8: Ce să gătești? Ce să mai iei?
7: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex.

0: 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: este cel mai mare șantier al patriei, un șantier fără sfârșit.
1: Ca la Beauty Mafia, trebuie să facă o melodie, șantier fără sfârșit.
0: Ni se pare că trebuie să aprofundăm legenda meșterului Manole. Poate vom învăța din experiența lui ca să terminăm odată cu șantierele, că mi se pare că nu se mai termină. Problema acestui oraș nu e că există șantiere dintr-un cap în altul, problema e că încep și nu se mai termină.
2: Corect.
0: Adică sunt niște... pare că suntem blestemați de la prelungirea Ghencea, care e într-un continuu șantier, aproape de când mă știu eu, cu centura Bucureștiului, care trebuia lărgită la 4 benzi de peste 15 ani de zile. Cam atunci începuse această discuție. Autostrada 0 pare că s-a mișcat mai cu talent. Iar acum avem noile belele, liniile de tramvai, metroul de aici din nord.
2: Amin.
0: Poate cine știe, vom fi dezlegați de acest blestem și le vom vedea pe toate la gata,
1: la
0: ca
1: timp
0: să ne bucurăm de ele. Pentru că pe unii dintre noi, nu dau nume, începe să ne strângă buletinul, începe să ne strângă CNP-ul. Altfel vedeam un șantier din, de infrastructură, ca de exemplu șantierul metroului din drumul Taberei, când a început el acum aproape 20 de ani. Altfel vedeam termenele de execuție la vârsta de atunci versus altfel văd termenele de execuție. Mi se pare foarte, foarte departe și periculos 2030,
2: și să
0: 2035.
2: Data,
1: deci, în alte cuvinte, vrei să le vezi gata, tata.
0: Da!
2: Să le apucăm.
0: Încep să o înțeleg pe mătușa din partea mamei, tanti Duda, care zicea tot timpul, lasă mamă să trăim noi până atunci.
2: Da.
0: E?
1: La așa o chema pe doamna?
0: Da, tanti Duda, era poreclă, nu știu dacă...
1: A, nu, deci da, nu o chema Duda.
0: Da, mă ducea, m-a dus și m-a adus din clasa 1 până în clasa 4 de la, de la școală. Și împreună cu vecinul Bogdan de la 3,
1: da?
0: Când... voiam să fim răutăcioși, era la modă melodie de la Ion Ghiuri Pascu, Țara arde și babele se piaptenă. Și o dădeam la maxim la casetofon ca să audă tanti Duda.
2: Că frumos! Da. Frumos i-ați mulțumit.
0: Da, da, i-am mulțumit foarte frumos, ce să spun.
2: Dacă avea nevoie de operația...
0: Răutăcioși sunt copii. Eu... Da, în fine.
1: Eu am două șantiere în drumul meu când vin spre radio.
2: Hey.
1: Din ăla bucuros, chiar săptămâna trecută, vineri, vorbeam cu Răzvan și... Eu spun că fac 32 de minute sau 35 și el zice, a, păi și eu fac 43. Adică și diferența e mare de kilometri între noi. Și da,
0: e, da,
1: aia e. Da, când doar face tramvaiul de pe Mihalache,
0: vai,
1: tantita.
2: Laser.
1: Vezi, hai de capul meu. Deja lucrează, au marcat o trecere de pietoni, au
2: stai
1: făcut...
2: seama, au aruncat niște pietre.
0: Uite,
1: fix, au dat cu apă sfântă, aruncă pe spate cu nisip.
0: Nu e zi în care să nu învățăm lucruri noi. George a dat mesaj și a zis, vă salut, oameni buni, am descoperit Visual Radio și este mult mai marfă.
2: Nu, unde ai venit, George? Când ne și vede.
0: Exact. Apropo, cine nu știe, Radio Zoo este în FM pe 89 în București și pe frecvențele atribuite în celelalte orașe din România, dar avem și varianta de a ne vedea și de a ne asculta pe radiozoo.ro, Visual Radio.
2: Uite, eu de asta am fugit, eu de asta la facultate când ne-au pus să ne alegem specializarea, însă la radio că nu se vede, poți să vii în pijamale, poți să te scobești în nas, poți să faci ceva. E, acum...
1: Ia. Și ce, nu ești în pijama, nici te scobești în nas? Adică ți-ai pus rochia bună.
0: Doamnelor și domnilor, avem o provocare pe care ne-a dat-o George și pe care n-avem cum să o trecem cu brio fără ajutorul vostru. George zice, am o nelămurire. Știu să fredoneze melodie, dar nu o găsesc. Nici AI-ul nu poate. Poate mă ajutați voi. Și eu îi zic, dă-ne mesaj audio și fredonează-o. Hai să vedem de cât timp avem nevoie să-l ajutăm pe George să identifice piesa pe care nu mai are liniște până nu o recunoaște. Numărul de WhatsApp este 0748111550. În cazul în care ați recunoscut piesa, dați-ne mesaj audio cu titlul ei și cu numele. Și cu numele artistului. Așadar, George, ai cuvântul.
3: Zice refrenul așa. Baghella, baghella, baghella, baghella.
1: Poftim?
0: Mai încercăm o dată. George, din nou, ești la radio.
3: Zice refrenul așa. Baghella, baghella, baghella, baghella.
2: Da, sigur zice așa sau fonetic,
1: dacă
2: așa îi se pare lui George.
1: El aminte.
3: Zice refrenul așa. Baghella, baghella, baghella, baghella.

0: Păi, e mai aia cu Sosonicos.
1: E mai grea decât
2: Ribocoronaic. 0748111550. Dați-ne numele artistului și al piesei ca să încercăm să ne apropiem pe firul poveștii, pe firul melodiei pe care nici măcar AI-ul nu a reușit să identifice. Haideți să arătăm că niciodată inteligența artificială nu ne va învinge. Titlul piesei și numele artistului. 0748111550. Mesaj scris ca să... Ce?
1: Ce? Nu pot să cred.
2: Ce?
1: Nu pot să cred că am identificat-o.
0: Nu cred.
2: Dăm link-ul.
1: Deci nu pot să cred. Gata, am prins-o. Bă, dar din prima am băgat-o.
2: Hai, du-te tu de aici.
1: Ia, gata.
2: Mi-ai dat link-ul?
1: Da, frate.
2: Să vedem dacă asta este piesa.
0: Du-te.
2: După aia vezi că îl sunăm în direct,
1: George,
2: să ne confirme.
1: George, pregătește-te.

0: Bun! Deci, încă o dată, vă rog. Ia.
1: George.
2: Georgini.
3: Zice refrenul așa. Baghella, da. Baghella, Baghella.
1: Salut!
3: Baghella.
0: George, ai auzit mai devreme că se pare că ți-am identificat piesa?
4: Exact, dar n-am auzit.
0: Ia, fii atent. Exact, dar n-ai auzit. George, mai

0: Urmează, ia un pic și scrie, da? După dictare. Shaggy, Aiken și Aidonia. Boom Buddy se numește. Ai notat?
1: Shaggy.
0: Da. Aiken.
2: Acon.
0: Și Aidonia.
1: Nu Antonia,
0: Aidonia. Adică ai...
1: Aidonia.
0: Ai doi și Nia.
3: Boom Buddy.
0: Ia uite.
1: Boom Buddy.
0: Ce zici, Georgica? Ești maker Radio Zoo?

0: Ar trebui să ne facem o meserie din asta. Da,
1: mă. Hai, mă, tu ai strălucit, du-te încolo.
2: Șazamescu. Oricum, foarte mulți oameni au spus ceva, da, de la, da, Shaggy, ceva de la Costioniță. Adică

0: Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai aspiratorul vertical Rowenta X-Force Flex, este doar 799 de lei, cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Primăvară, pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf, alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma.

0: Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
1: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
2: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Îi zicem că scapă, ăsta e unicorn, unde aici?
1: Unicorn.
0: Unicornul de pe microfon și, și dinozaur, care se atașează centurii de siguranță și sunt cei mai buni aliați ai părinților pentru a-i convinge pe cei mici să poarte centura de siguranță.
2: Și pentru un reminder, că... cumva, pentru părinți, că cei mici trebuie să poarte centura de siguranță.
0: Tată, și știi ce? Nu e negocieri, că sunt niște lucruri în relația părinte-copil, oricât de tare ar fi toată teoria asta cu parenting-ul, cu a nu-i refuza copilului
2: oricât de mult
0: nimic,
2: îl iubești.
0: Nimic. Exact. Bă, știi ce? Aici nu se negociază. Negociem orice vrei tu, mai puțin cu centura de siguranță. Campania Un Pluj de Siguranță, realizată de Radio Zoom, colaborare cu Brigada de Poliție Rutieră, cu susținerea Corpului Național al Polițiștilor, alături de Siguranță, Autocopii și Ruvix. Iar pe radiozoom.ro găsiți toate detaliile care vă pot aduce mai aproape de unicorn și dinozauri. Sunt acolo toate informațiile.
2: Da.
0: Plecarea noastră din emisiunea de astăzi
2: se face cu Taifas.
0: Nu cu Taifas, ci cu o piesă pe care unul dintre voi va avea bucuria să o audă la radio. Pentru că e, vrem să ascultăm la noi la plecare una din melodiile pe care voi aveți chef să o ascultați.
1: Da. Noi doi, adică? Noi?
0: Numai voi doi. Oamenii care ne ascultă.
1: Așa m-am ascuțit la
2: Gis.
0: Tea, Cuza. Da. Zicem așa, pe WhatsApp la 0748111550 ne dai mesaj și ne zici care e melodia pentru care tu ai avea chef să dai radioul la maxim în minutele următoare.
2: Dacă ai putea să hăcuiești radioul,
0: da,
2: și ai băga o melodie pe care o vrei tu, care ar fi ea?
0: Te alege un număr.
1: 18.
0: Cuza.
2: 34.
0: Atenție, 18 cu 34 cât fac? 52. Da. După semnalul sonor, dau drumul la linia de mesaje 0748111550. Gândește-te la melodia aia care crezi că poate să schimbe seara în bine. Melodia aia pe care îți dorești să o asculți și odată cu tine milioanele de oameni care ascultă radiozul, că iar s-a confirmat în audiențe că sunteți milioane care alegeți în fiecare radiozul, în fiecare zi radiozul. Faceți din radio ăsta cel mai ascultat radio din București.
2: Și unul dintre cele mai mari orașe din țară.
0: Exact. Așa că, după ce auziți trompeta, pe WhatsApp la 0748111550, dați mesaj cu melodia pe care aveți chef să o ascultați. Noi vom difuza la radio melodia pe care și-o dorește ascultătorul, care dă mesajul cu numărul 52. Hai cu mesajul!
2: Mamă, sunt curios.
0: Mamă, până la 52 avem de numărat. Între timp, cât număr eu mesaje, faceți și voi frumos la
1: cântăm
0: radio, ziceți lucruri. Nu, puteți să vorbiți, că
2: da,
0: noi nu v-am angajat ca să cântați, v-am angajat ca să vorbiți.
1: Ești
2: o, ce veste minună. Bine, hai mai încercăm o dată. Deci, la întâmplare, da? Ce melodie ne vine până ne iese aia, da? 3, 2, 1 și...
1: Amestă bombastic.
2: Ne-am
1: apropiat.
2: Ușor, bun. Hai.
1: Hai, hai.
2: 3, 2, 1 și
1: după blocurile
2: era și el. O portocală.
1: Ah, după blocurile gri cântam eu.
0: 0748111550.
1: Ia.
2: Încercăm? 3.
0: Nu, să vă iasă până mâine.
2: 2, 1.
1: Stai.
2: 3, 2, 1. Am zis odată pe lună. No. Hai, mă, te ia, mă. Bine.
1: Bine.
2: Deci, ține minte asta, da?
1: Da.
2: Hai.
1: Da.
2: Bun. 3, 2, 1 și...
1: Roata drumurile noastre!
2: Hai, și ultima, da?
1: Stai!
2: 2, 1 și... Aseară ți-am
1: nu, eu fotoliu pe noptieră mă gândeam.
2: Hai,
1: da,
2: nu ne iese,
1: hai,
2: nu ne iese, deja,
1: trebuie să mai bem niște beri împreună.
0: N-aveți niciun soi de compatibilitate, asta e...
1: Asta e,
0: ca...
1: e da.
2: N-ai, mă.
1: N-ai, când nu poți, nu știi.
2: Când nu se poate, nu se poate.
0: Știi că oamenii au reușit pur și simplu să-mi...
2: Să-ți blocheze
0: să-mi
2: WhatsApp.
0: Blocheze WhatsApp-ul. Da, mă descurc eu, nicio... nicio problemă. Spuneam 0748111550
1: și mai am o poveste, mai tare. Mai am o poveste cu o centură de siguranță, v-am zis-o.
0: Care?
1: O prietenă, nu de-a mea, o prietenă, o tip, o cunoșteam din așa, care a povestit cu o seninătate deosebită, cum a stat ea 3 ore în parcare cu copilul, pentru că nu a vrut să-și pună centura de siguranță și atunci părinții au hotărât să nu plece și stăm în parcare până se hotărăște copilul.
2: 3 ore.
0: Băi, oamenii
2: hai că zici că faci un 5 minute, așa 10, faci o scenă. internet.
1: Dar ce învârteam. Adică îl învârteam. Măi...
2: Înțelegem, da, da, da. Îl băgai la centrifugă, vorba
1: măi,
2: aia.
1: Măi, dar trebuie să mergem, măi.
0: Trebuie să-l usuci puțin. Doamne, și cum îl învârteam, ia zi. Uite așa luam de urechi și îl învârteam în jurul meu.
1: De urechi nu, de braț, așa mai...
2: Nu, mă, dar nu-i faci. Tu nu faci, tu doar așa spui pur...
0: Hai să vedem, pentru că am ales mesajul, sper să ne și răspundă.
2: Ne răspund.
0: El este cel care hotărăște melodia cu care noi terminăm ziua de radio.
2: Nu, cred că a fost atent.
0: Nici o problemă. Nu ne răspunde, dar noi dăm piesa.
1: Eu dăm?
0: Că...
2: Nu cred.
0: Callum Scott, You Are The Reason.
2: Una dintre piesele mele preferate.
0: Vezi ce s-a nimerit? Și să zici că...
2: Serios?
0: Nu ne cunosc ascultătorii.
2: Ce tare.
0: Mulțumim frumos pentru ziua de azi de radio. Cu Zatea și Popescu din nou mâine de la 16.
2: Pa, pa, pa.

0: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante.

0: Dormi dus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine. Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
2: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.

0: copii bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Zoo.

cu cadă frumos, cu cine știe ce vedere spre ceva minunat. Da, asta este într-o lume ideală, dar suntem forțați să, da, cum zicea și Tea, ne cremuim picioarele, ne punem șosetele plaușate, dar da, probabil că are, fiecare parte are, fiecare mod de a trăi are farmecul ei, cu siguranță. Dar, da, vreau totuși să rămânem pe subiect, dar la capitolul dormit. În sensul că voi vă așezați în pat și gata? Adormiți direct, așa, ușor? Imediat? Sau aveți nevoie de fel și fel de artificii? Ia să-mi spuneți voi pe WhatsApp 0748 111 550. Ce vă ajută pe voi să adormiți și să și dormiți bine? Asta cu dormitul bine, nu, ștergeți-o pe asta. Ce vă ajută să adormiți? Aia e, ține de atâtea lucruri. Vescan și Andrei Bănu.

0: citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
2: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart de Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo ROQ i5 1345 0HX, 16 GB de RAM, 1 Tera RTX 5050 cu 200 de lei discount la doar 4299 de lei. Și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor Intel Core U300, 4 GB de RAM, 128 GB cu Windows 11 instalat cu 200 de lei discount la doar 1299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun! Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Capurland, cotlet de porc 17,90 lei kilogramul și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Avem un prieten care ne ascultă, se numește Ionuț și nu mai poate cu piesa asta. De fiecare dată când o aude la mine în program, cel puțin îmi menționează treaba asta. Și dacă tot vorbeam de modalități de a dormi rapid, păi Ionuț, uite, poți să spui în căști piesa asta și adormi instant doar ca să nu mai auzi. A? Poate fi o treabă? Fetele, uite, vă că n-au mari probleme în a dormi. Ana zice, dar nu cred că recomandă. Pe mine mă ajută două joburi. Nici n-ajunge capul pe pernă și sfărăi. Sper că te odihnești pentru cele două joburi să fii aptă. Cum ar veni, Loredana? Zice, ingredientele mele preferate pentru a dormi. Mamă, fiți atenți. Asta este mare deja, sau puțină imaginație dacă avem, putem să simțim lucrurile astea. Lenjerie proaspătă la pat, baie fierbinte și pijamale noi. Cea mai tare senzație. Sau oboseală după o zi grea de muncă, adorm înainte să ating perna. Doar mă așez în pat și încăderea capului spre pernă, deja adorm. Loredana, ah, da. Dacă am putea și eu asta cu lenjeria, dacă s-ar putea zilnic, zilnic și da, șmecheria pe care am descoperit-o cu ceva timp în urmă, ani în urmă, a fost să am doar lenjerie de-aia de gen de hotel, albă așa, și să mă simt ca la un hotel, da. Bun, și de ascultat, ce? E cineva care ascultă ceva înainte să adormă? 0748111550 sau are nevoie să se audă ceva pe fundal? Cred că noi, cei care am crescut în gălăgia invitaților părinților noștri, în cazul meu, am nevoie de gălăgie ca să adorm, de râsete, de nebunie, și atunci punem niște friends și pe fundal, gata, adică fără să văd, doar să ascult. Leziet și Geo, mor după tine! Da, da, da, Haven și Kelly Narogan, I run.

0: adormit, zice, eu ca să adorm număr până la 3, dar câteodată și până la 4 dimineața, da. Nu știam, bun. Iuliana, ia.
1: Uite, din copilărie, bunica mea îmi punea la Radio România Actualități. Să ascult teatru radiofonic. Și de atunci, da. Imaginează-ți că anul ăsta fac 38 de ani, da? De atunci m-am obișnuit și în ultima perioadă am reînceput să fac treaba asta. Să-mi las pe YouTube să meargă o piesă de teatru de la teatru radiofonic. Și așa adorm foarte repede. Sau mi se mai întâmplă să rămână în surdină până pe la ora 1, așa, radio-ul.
0: Da,
1: pentru că, de, dimineața alarma mea este Radio Zoo, iar seara se oprește singur la ora 1.
0: Bună treabă. Mi-ai adus aminte de discurile, de vinilurile cu povești. Și era una care mi-a marcat mie copilăria, și anume Alice în Țara Minunilor. Și am căutat și am găsit, domne, am găsit exact varianta aia, am găsit-o pe YouTube, aia cu eu sunt o fetiță, mă cheamă Alice și unchiul meu ceas. Vă amintiți? Cei care ați avut pick-up în copilărie, cred că nu lipsea această poveste, mă gândesc, și cu sunetul ăla de pick-up și cu da, foarte, mi-ai amintit de un lucru foarte drag. Mulțumesc, Iuliana. Ia să vedem ce mai avem noi aici în playlist. Nimic să ne adoarmă, clar.

0: uite câte lumină e afară.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Plus toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și

0: și Media Galaxy.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și

0: produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce pui lângă pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Plettenberg, Germania. Doamne, cât îmi place atunci când îmi trimiteți exact cum se citește orașul în care vă situați, mai ales dacă este în Germania. Apreciez, mulțumesc foarte, foarte mult, Adi. A zis el, stai așa, să nu râzi, dar la vârsta asta, 40 și, da, îmi pun seara Cei Trei Muschetari sau Ali Baba și 40 de hoți. Ce să faci, dar îți greu, o seară faină. Și eu am găsit și am reascultat și mi-am amintit de toată muzica și da, nu, zice, ce bine, credeam că sunt un ciudat, dar am auzit mesajul de la Diana, parcă și m-am liniștit, nu sunt singurul, vedeți? Despre asta este vorba, să fim sinceri aici la Radio Zoo, să audă și alții și să ușurăm viața. Apropo de ușurat viața, ce bine, ce bine că nu trebuie să mă ocup eu de asta, și anume de știri, pentru că ne aduce concentrat Simona Jurca imediat. Până atunci, însă, Bad Bunny, Nueva York!
1: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour. Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai burger de pui 125 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă super.

de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație!

0: ai la KFC.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe Șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
4: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios, pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Ioana Jurca e lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Cei doi militari răniți în explozia de la poligonul din Botoșani vor fi transferați în străinătate. Astăzi aflăm a doua echipă care retrogradează în Liga a doua după Metaloglobus, 19 grade acum în București. Sărbătoare pe străzile Craiovei, mii de oameni suporteri ai Universității au ieșit în stradă pentru a sărbători câștigarea titlului în Superliga la doar câteva zile după ce oltenii câștigaseră și Cupa României. Jucătorii Craiovei, precum și antrenorul Felipe Coelho, vor fi numiți cetățeni de onoare ai orașului. Anunțul a fost făcut astăzi de primarul municipiului Craiova, Olguța Vasilescu. Sărbătoarea din Bănie a început la ora 19, iar fotbaliștii au defilat într-un autocar descoperit. Turist bulgar recuperat cu elicopterul după ce a alunecat pe zăpadă și a căzut într-o prăpastie pe Valea Caraimanului în Bucegi. Alte patru persoane au fost preluate de către salvatorii montani și coborâte de pe munte după o intervenție care a durat câteva ore. Turistul bulgar a suferit multiple traumatisme cranian, abdominal și s-a ales și cu un picior rupt după ce a căzut în gol 30-40 de metri. Salvamontiștii prahoveni spun însă că a avut noroc că s-a oprit la timp înaintea unei săritori de aproximativ 150 de metri. Toți cei care făceau parte din grup erau echipați necorespunzător, iar traseul pe care vreau să-l parcurgă era închis din cauza vremii nefavorabile. Cei doi militari răniți în incendiul provocat de explozia de la poligonul din Botoșani vor fi transferați la un spital din Belgia, mai precis la Bruxelles. Ei au suferit arsuri pe suprafața corpului și sunt intubați și ventilați mecanic, dar stabil hemodinamic, transmite Ministerul Apărării. Cei doi soldați în vârstă de 31 și 36 de ani s-au rănit într-un poligon de distrugere a muniției și au primit îngrijiri medicale la fața locului inițial, fiind transportați apoi la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani. În acest caz a fost deschisă o anchetă. La sport astăzi aflăm cine retrogradează direct, cine merge la baraj și cine se salvează. Toate cele patru meciuri ale etapei a noua din play-out încep la aceeași oră 20:30. Farul Constanța, Metaloglobus, Hermannstadt, FCSB, Petrolul Ploiești joacă cu Oțelul Galați, iar Unirea Slobozia primește vizita UTA Arad. Metaloglobus e prima retrogradată direct, iar Hermannstadt ar putea să urmeze dacă nu va câștiga duelul de pe teren propriu cu FCSB. Petrolul și Farul se luptă între ele pentru salvarea directă, în timp ce Hermannstadt și Unirea Slobozia se duelează pentru obținerea celui de-al doilea loc de baraj. Cu toate astea, Unirea Slobozia încă nu știe dacă va avea sau nu drept de joc în prima ligă în sezonul viitor, așteaptă verdictul de la TAS. În orar și ploi, mâine la munte, în centrul și sud-estul țării, dar și pe arii restrânse în rest, temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade. În București, în orar spre seară și până la 24 de grade în termometre. Acum se înregistrează 19 grade în capitală. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

0: vorbesc despre asta, nu puteam, astăzi pot. Pentru că de astăzi, centura de siguranță devine mai simpatică pentru cei mici. A pornit campania Un Pluș de Siguranță. Și ce moment mai bun decât Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere în România. Da, se numește Un Pluș de Siguranță campania, dar sunt două plușuri. Unul în formă de unicorn și unul în formă de dinozaur. Pe cel în formă de unicorn aici. Este super drăguț. Se atașează pe centura de siguranță. Are velcro de asta. Și se schimbă starea celui mic. Îl însoțește practic pe copil la drum, nu mai e singur. Și pentru a ști de unde puteți să le luați, găsiți toate detaliile pe radiozu.ro. Mai simplu e radiozu.ro/unplușdesiguranță. Da? Bine. Și mamă, vine piesa aia tare de la Delia Analog, Cato și John Turn the Lights Off și Cardinal Official cu Akon, Dangerous.
1: Cea mai ascultată rubrică pentru copii din România te îndeamnă să porți centura de siguranță.
2: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
1: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
3: Emma,
1: Buzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Și 3 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la Strada Ta la Somn Bizar. Bilete pe iabilet.ro.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălători, auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Alex Parker, Matthew Bentor și Ariel Hart. Break, mama, Ami a noastră cântăreață, da, nu a noastră de la radio, lansează un EP, Nostalgie.

piesă de asta de la Ami. Mă, da, frumoasă e, mamă, cum arată. Să vedeți videoclipul pe radiozu.ro. E mai simplu să intrați acolo, pentru că dacă tot ajungeți pe radiozu.ro, vedeți și piesa nouă de la Becky G, Epa. Ioana Ignat și Zubi au lansat Better Alone, Fly Project, Mi Corazon, bam, bam, bam. Și dacă n-ați văzut

la The Motans. Poate ar fi cazul și să știți că în cărca lui Denis este Mia, fica sa. Da. E important acest amănunt. Revenim la playlistul nostru. Hai de mine ce e aici, stați așa, stați că vreau să pot să dau câte un pic din fiecare, să gustăm așa, să vedeți ce platouaș mi s-a pregătit. Avem... Solo tu, Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo tu, apoi Rad.

0: la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți adeziv și masă șpaclu pentru vată bazaltică Adeplast 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
1: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro. Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy baruri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la Sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: mici, chiar și mai mici. Acum ai băuturi răcoritoare Lipton, diverse sortimente 1,5 litri, la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești la pe ce și îți ce.

pentru că e un incendiu puternic la un depozit de cauciucuri de acolo, deci șoseaua Alexandriei în Bragadiru. Trei persoane au fost rănite, între care doi pompieri, iar focul a afectat și două autoturisme. A fost emis un mesaj

0: este și o benzinărie, înțeles, din apropiere. Hai să se încheie totul cu bine, da? Bine, bine, bine. Și ia să vedem, că am început o nouă oră, s-a făcut 9 și 3 minute. Cum sună? Cum sună ora asta pe Zoom? Irina Rimes o să vină, să nu uiți cât te-am iubit. Apoi J Balvin și Pharrell Williams. Chiar am ascultat piesa asta și am văzut videoclipul astăzi, Safari. Shimza Arco și Castango Fire.
1: Hiturile se ascultă la Zoom.

0: dovezi pentru a demonstra că artista avea rezidență fiscală în Spania în 2011, iar statul trebuie acum să-i returneze peste 70 de milioane de dolari, zice aici. Inclusiv penalități și dobânzi. Mamă! Da, bine, vă dați seama că e o liniște, pentru că a durat niște ani, plus ca imagine n-a fost deloc bine. Bine, n-a afectat-o pe ea, dar iată că a scăpat de tot ce înseamnă Spania. A scăpat cu bine, aș zice chiar. Iamore, Rezu, avem și Bibi Rexa cu Fadele. Și nu intră și o Shakira ceva? Hai că o să caut, că merită. E o victorie importantă.
1: Alo, alo, Radio Zoo, tinadur de Luciana.
2: Black Friday la Frico. Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți vor mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
3: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
4: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
3: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

E bine se potrivesc, nu? Foarte bine, muzical. Ei, nu vreau să insinuez nimic. Lazy Ed și Joe, da. Vocile lor, stilul lor. Joe foarte sexy și în videoclip și în viața reală. O ador, o iubesc pe Joe. Cele mai frumoase îmbrățișori de la ea le primesc. Și mi-e dor, o aștept să mai vină pe aici la probe de sunet. Să mai vină, să mai aibă cântări dimineața, că altfel pe unde? Da, s-a făcut târziori. E 10 fără 20 de minute. Măi, o noapte așa, simțiți? Nu știu, o noapte, cel puțin la mine, o seară, nu noapte, o seară de luni așa, așezată, liniștită. Parcă n-aș zice că e luni, parcă e, știi, miercurea? Miercurea aia, când nu știi ce e cu ziua de miercuri, exact pentru ce e. Așa simt seara asta. Pare așa că... da, adică e de bine, e de bine. E o stare... nu știu exact, nu știu să o descriu, dar n-am mai trăit-o lunea, în niciun caz. Sper, se zice că așa cum începi săptămâna, așa te ține. N-aș strica, n-aș strica. Să am starea asta.

0: Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Pe 27 și 28 mai, terasa berăriei H devine Eddie's Dive Bar, official Iron Maiden fan club event. Două zile de heavy metal, socializare și vibe autentic pentru fanii Iron Maiden. Te așteaptă Trooper Beer, preparate speciale inspirate din universul trupei și articole oficiale într-o atmosferă electrizantă. Intrarea este liberă. Eddie's Dive Bar, doar la berăria H, orașul cu chef de viață.
2: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Ne întoarcem la hituri.
0: New music. Nicole Cherry. Pic de dragoste.

Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența.

0: cu 10. Radio Zoo. Avem știri la Zoo cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, trafic restricționat în Bragadiru din cauza unui incendiu masiv. Jacqueline Cristian s-a calificat în optim la Strasbourg, sunt 15 grade acum în București. Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri de pe șoseaua Alexandriei în Bragadiru. Pompierii luptă cu flăcările de aproximativ o oră și jumătate. Se intervine cu 20 de autospeciale cu apă și spumă, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, detașamentul special de salvatori, autospeciala de transport roboți, autospeciale de descarcerare și 3 echipaje smurt. 3 persoane au fost rănite, între care 2 pompieri, iar focul a afectat și 2 autoturisme. Din cauza fumului dens a fost emis un mesaj ro alert pentru avertizarea populației. Șoferii sunt sfătui să evite zona, mai ales că în apropiere se află și o benzinărie. Scandal după finala Eurovision, șeful televiziunii publice din Republica Moldova, Vlad Țurcanu, și-a dat demisia după ce juriul de la Chișinău a acordat României doar 3 puncte, însă Alexandra Căpitănescu a recuperat primind 12 puncte din partea fanilor moldoveni. Directorul general al companiei Teleradio Moldova spune că își asumă responsabilitatea pentru tensiunile create și asigură că relațiile de fraternitate cu România rămân nealterate. În urmă cu scurt timp și Alexandra Căpitănescu a postat un mesaj în care le mulțumește fanilor de peste Prut și spune că nu e supărată pe juriu. HiSky amână lansarea zborurilor directe București-Chicago. Ruta spre SUA nu va mai fi inaugurată pe 4 iunie, cum era anunțat inițial. Decizia de anularea curselor vine ca urmare a scumpirii cherosenului în contextul războiului.

din Orientul Mijlociu. De altfel, luna aceasta, compania HiSky nu a operat nici zborurile programate între București și New York, avionul dedicat acestei rute fiind în mentenanță planificată la Budapesta. La sport, Jacqueline Cristian s-a calificat în optim la Strasbourg după ce a învins-o categoric pe americanca McCarney Kessler cu 6-1, 6-1. În optim, o va înfrunta pe daneza Clara Tauson, a patra favorită a competiției. Cele două sunt la egalitate, 3-3 în meciurile directe. Cel mai mult noros mâine în București, maxima nu mai trece de 23 de grade, acum sunt 15, gata știrile. Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom!

Seara, bine v-am regăsit la Radio Zoo, 22 și 10 minute. Ce seară minunată de luni. Weekendul care tocmai a trecut a fost unul genial din toate punctele de vedere. Sper ca, na, și săptămâna asta să continue așa până la weekendul ceva să vie și să fie cel puțin la fel de reușit precum a fost cel care a trecut. Ce s-a întâmplat nou de când am revenit la radio? Radio Zoo a lansat campania Un Pluș de Siguranță. E vorba de un proiect de educație rutieră dedicat copiilor, construit în jurul unei idei foarte, foarte simple. Atenție! Transformarea centurii de siguranță într-un gest firesc și prietenos pentru cei mici. Da! Adică, na, campania asta pune accent pe modul în care copiii pot accepta mai ușor regulile de siguranță atunci când vine vorba de... atunci când acestea sunt integrate într-o poveste și nu impuse așa, rigid. Băieții au vorbit despre asta și Daniel și Mihai și Emma. Știți cum e cu cei mici? Știți cum e, că nu vor stea în scaun, nu vor centură, nu vor aia, complicată treaba. Și atunci, Un Pluș de Siguranță. Asta e campania. Ce am pregătit pentru voi? Hituri, da? O cafeluță dacă dorește cineva, da? Bem și o cafeluță până la ora 1, eu zic ar merge. O cafeluță cu mult lapte, fără zahăr, evident. Zic că o să ne ține companie și o cafea. Eu vouă, voi mie și cafeaua nouă tuturor. Bine, evident, celor care consumă cafea la ore de genul ăsta. Ok, 22 și 12 minute. Hai să dăm puțin mai tare pentru Hugel și Solto, Jamaican Bamban, Mauli și Enșea, Shake It to the Max și apoi Emma, Noaptea. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag. Rămâneți cu mine până la ora 1 pe Zoo.

Crescan și Andrei Bănuță, All Friend. Asta am ascultat la Zoo, un fost number one din Most Wanted. Destul de mult timp a stat acolo, momentan, nu mai e pe primul loc, nu mai e nici măcar pe podium, nici măcar aproape de el, pe locul 8 această piesă, dar cu multe milioane de vizualizări acolo pe YouTube. Cum spuneam, al nostru Vescan nu scoate neapărat foarte des piese, dar când face asta, aruncă câte un hit așa pe piață. Iar asta este. Old Friend cu Andrei Bănuță e ce trebuie, chiar este. 22 și 28 de minute, atât arată ceasul din studio Radio Zoo. Iar eu sunt pregătit să-i dau play și am dat deja. O știți? Clar o știți, dacă până acum v-ați dat seama, de acum colo cu siguranță ați mirosit-o. Smiley și Uzi, În lipsa mea. Imediat Jay Sandrolo, Sexy for Me, și Costi cu Adrian Șaguna, Solo tu, pe Zoo.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Asta am ascultat la radio, 22:40, cu câte grade în București? 16 la ora asta, bine. Avem 14 la Pitești, 13 la Sibiu și la Brașov, 14 acum în Craiova, 13 la Timișoara, 12 în Oradea, 13 la Satu Mare și la Baia Mare, 17 la Iași, 15 grade în Bacău, sunt 16 la Constanța, 17 în Galați, Deva, Alba Iulia, 12 grade și de asemenea 12 în momentul ăsta în Cluj-Napoca. Nu e rău, nu e rău. Pentru o seară de 18 mai. Cato și John, Turn the Lights Off, imediat. Rămâneți pentru Alex Velea, Minim 2 și DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise, pe Zoo.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

De la Digi Snake și Bipolar Sunshine Paradise pe Zoo, 22:50 de minute să danseze fetele. Și nu o zic eu, o zice Ami, pentru că așa se numește noua ei piesă pe care a lansat-o de curând, să danseze fetele, și are parte și de videoclip. Mai avem ceva nou de la Ioana Ignat și Zubi, Better Alone, de la Becky G, Epa, de la Fly Project, Mi Corazon, Bam Bam Bam, de la The Motans, la Galop, Andrei Ursu a venit cu piesă nouă care se numește Trenul, Grenerer și Antonia, Levitate și alții, F. Charm cu Teo Rose, Doamne Ferește, piese românești multe, multe, multe lansate în ultima vreme. Tot ce e nou în materie de muzică, știți foarte bine, găsiți în același loc, radiozu.ro, secțiunea muzică, piese noi. Când vreți voi, când aveți timp, când aveți chef, când aveți bună dispoziție, să le dați un play, acolo le găsiți. După ora 23 stăm de vorbă, da? Până atunci mai rămânem puțin cu Liviu Teodorescu și Antonia La Long, 300 și Andra, jumătatea mea mai bună, mi-era dor de piesa asta pe radio, și Holy Moly cu Tata Vlad, plouă pe Zoo.

Cry Lewis, Can't Hold Us. Asta am ascultat la radio, 23:06. Bună seara, bine v-am regăsit la Zoo. Can't Hold Us, nimeni nu ne poate opri să facem prezența, să discutăm și noi puțin în seara asta frumoasă de luni, 15... Ce, care 15? 18 mai. Acolo pe WhatsApp e locul în care ne facem de cap până peste cap, dar cu cap. Așa că dacă ești cu urechea pe radio, dacă mă auzi în momentul ăsta, pune repede mâna pe telefon și dă-mi un mesaj vocal sau un mesaj scris, cum ți-e mai simplu, cum ți-e la îndemână, pe WhatsApp, în care să-mi spui ce faci acum, în timp ce asculti Zoo, cum ți-a fost weekendul, cum ți-a fost prima zi din săptămână. Haideți la 0748 111 550. Puteți să vă înghesuiți că e ok, 0748 111 550. Și nu uitați să vă semnați.

0: Venim cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550, pentru că, nu-i așa, eu le-am cerut. Lupule, body e la datorie, de la vopsitorie la mecanică, spor la treabă. Ei, salut, domnul body. Doamne, l-ajută să ai spor la treabă acolo și rămâi cu mine pe radio, da, până la ora 1, cel puțin. Salut, Adi, eu beau o cafea acum și mai stau cu tine, cu voi cei de la Zoo. Dimineața la 5 mă trezesc. Spor la treabă! Ioan Daniel Ferezan, Mediaș. Salut! Salut! Salut! Bună din Odorhei, vă salut, sunt la muncă. Salut și vasluienii! Hei! Salutare acolo! Salut acolo, salut! Dar de ce nu funcționează? Ia stați așa că trebuie să funcționeze.
1: Salutare, Adi!
0: Salut!
1: Te salut de la Cluj!
0: Salut!
1: A un weekend plin, o să zic. Am avut două nunți.
0: Așa.
1: Deci, da. Acum mă duc de față, fac puțin Bolt, Uber, le alternez și recuperez ce am pierdut în weekend. O săptămână frumoasă să ai. Salutări!
0: Te salut, Andrei! N-ai pierdut, banii sunt făcuți să circule, dacă la asta te referi. Sper că te-ai simțit bine la cele două nunți. Salut, Adrian! Am terminat livrările pe azi, merg acasă să mănânc ceva și la somn, că mâine dimineață duc copiii la grădii și după iar la livrări. Seară faină! Hei, salutare acolo! Ai program, nu glumă! Bună, sunt Oana! Acum fac calculele cu ce am cheltuit astăzi. O seară faină! Wow! Wow! Ok, ok, să ne spui și nouă cum a ieșit, dacă se poate.
2: Sunt în tura de noapte, lucrez în presă, mă concentrez, practic, citesc știri. Weekendul a fost destul de, cum să spun, am simțit destul de multă libertate după o săptămână de muncă și m-am bucurat de copilul meu. Ana sunt, din Suceava.
0: Hello, o singură întrebare am. De ce vorbești în șoaptă? Cine doarme pe acolo? Cine doarme pe acolo, pe în redacție? Salut! Să ai spor! Salutare! Vă ascult cu drag din Slatina. Fac taxi și vă ascult 12 ore, semnat Claudiu. Țineți-o tot așa, forța Zoo. Hei, salut! Salut, respect! Salut, sunt Costin din Bacău, Sat Românești. Te salut, sunt prezent aici, ascult Radio Zoo pe radio. Beau un pahar de suc fără zahăr. Și aici sunt 16 grade, e frumos, azi a plouat un pic. Și mulțumește Costin pentru o grămadă de piese, cu mare, mare drag. Să știți că mai am niște mesaje, nu o să le dau pe toate chiar acum, mai așteptăm și altele. Scrise, vocale, în funcție de cum puteți voi, cei care ascultați radioul și vreți să dați un semn. Să nu mă lăsați de unul singur, da? La 23 și 23, haideți pe WhatsApp la 0748 111

0: melodia, ultimul revers pe radio. Hai să vedem ce mesaj am mai primit eu de la voi. Salut, Adrian din Brașov, sunt șofer de autobuz. Ultima cursă de azi, mă așteaptă o bere rece acasă. Adrian a dat mesajul ăsta. Salut, Adi! Ce să zic, sper că ai terminat-o între timp și ai și ajuns acasă. Bănuiesc, sper. Da, cine știe, poate ne spui tu dacă e așa sau nu, altcineva.
1: Te salut, Adrian, din Germania. Astăzi toată ziua v-am ascultat de dimineață de la ora 7 și la noi acum mai 10 jumate aproape. Mai am 150 de km până acasă, lucrez în transport, ajung și eu la familie. Vă pup pe toți, seară frumoasă, weekendul a fost greu, dar și începutul de săptămână mai greu. Doamne ajută, Tavi, vă pupă din Germania.
0: Hei, salutare, Tavi, te salut cu mare, mare drag. Mulțumesc pentru mesajul tău, te salut. Să știi că după 12 ore de muncă, așa, creierul meu a intrat în modul battery saver. În momentul ăsta singura mea activitate cerebrală e să ghicesc ce melodie urmează. Dacă nu stric playlist-ul, poți să adaugi tu Michael Jackson, You Rock My World, te cuprind. Sfârlefus, așa că am pronunțat bine, M. Nu-l strici, dar că n-ai cum să-l strici, că piesele sunt aici la rând, puse frumos, organizate de colegul Cristian Pun tot, că dacă era după mine cum ar veni, poate aruncam piesa. Poate aruncam. Te salut cu mare drag, mulțumesc pentru mesaj, mulțumesc și pentru prezență. Așa, salut, ascultăm Radio Zoo Timișoara în drum de la Toronto în... Deci ascultăm Radio Zoo Timișoara în drum de la Toronto în Ottawa, Canada. Ne bucurăm să auzim muzică românească, am fi recunoscător să auzim o melodie de la Phoenix. Mulțumim mult! La noi e 4 și 16 PM. Mulțumim, Magda și Dragoș B. Vă salut cu mare, mare drag. Tocmai ați auzit de la colegul care a dat anterior mesajul, Mihai mai exact, care e treaba cu playlist-ul. Vă pup cu mare, mare drag. Altcineva, stați așa că mi-a venit mesajul, mi-a venit explicația aici, cred. Ia.
2: Ei, nu, hai că vorbesc un pic mai tare. Nu lucrez din redacție, lucrez de acasă. Nu știu, probabil e starea mea de spirit și am vorbit un pic mai încet, atâta tot. Seară frumoasă și o săptămână pe cinste.
0: Gata, am înțeles, te salut cu mare, mare drag. Ideea e că noi când am venit cu bebele de la maternitate, când l-am adus acasă, nu știu de ce, cred că nu ni s-a întâmplat doar nouă, uite, puteți să dați și voi mesaj dacă vi s-a întâmplat, am început să vorbim în șoaptă o perioadă, dar n-am înțeles de ce. Și apoi ne-am dat seama, băi, dar noi totuși de ce vorbim în șoaptă? Hai să nu-l învățăm așa, hai să ne facem treaba normal, să vorbim normal, să meargă mașina de spălat, să se audă TV-ul, să muzică, să astea, adică viața normală. Și bine am făcut, că l-am obișnuit așa. Dar asta a fost primul instinct. O perioadă de câteva zile, dacă nu mă înșel, am vorbit în șoaptă. Vi s-a întâmplat și vouă? Vi s-a întâmplat probabil, nu? Stă fratele cu tine până la 1, sigur, trebuie să pun...

0: baia de ulei la loc și mâine la 6 trezirea. Mamă, dar ai treabă, nu glumă. Ai treabă, nu glumă. Mai avem un vocal aici, stați așa, fiți atenți.
1: Salut, Adrian! Ce faci, prietenul meu, Claudiu din Brașov? Salută-ți colegii de pe Bolt!
0: Salut!
1: Și-ți doresc o seară plăcută și frumoasă. Doamne ajută la toată lumea!
0: Domnul Claudiu, stimă și respect, îmi place vibe-ul tău, foarte bun! Bună, Adi, te ascult cu drag în drum spre casă, pupici, Henrieta! Ei, salut! În drum spre casă deja, bravo, așa da! Salutare, lupule, gata serviciul de acum spre casă la o bere. Dinu din Pitești, salut, Dinule! Stimă și respect! Așa, ce zice Adrian, încă nu am ajuns în depozit, spălăm interior-exterior, plus alimentăm cu motorină pentru mâine, cam pe la ora 1 acasă, zice. Mulțumesc și spor acolo. Oh, dar mai ai ceva? Mai ai ceva? Așa, mulțumim, ne place foarte mult muzica, oricum, mult succes, Doamne ajută, vă pup cu mare, mare drag, Magda și Dragoș B. Ce tare, e posibil să mi se întâmple același lucru, schimb treaba. A, de să înțelegi că, să înțeleg că ai un bebe acasă? Un bebe mic acasă? Și de asta? Eu am zis ce am pățit noi, cum am pățit-o noi când l-am adus acasă de la spital. Am început să vorbim în șoaptă. Și apoi ne-am revenit, exact cum spuneam. Ce am mai pregătit? Mai avem Lazy Ed cu Joe Moore după tine, Andra cu Adei Strate, Nu Te Mai Sun și J-Lo cu David Guetta, Save Me Tonight pe Zoo.

Smack That de la Akon și Eminem pe Zoo 23 și 53. Hei, hei, hei! Salutare din nou tuturor! Intrați pe radiozoo.ro și aflați mai multe despre noua campanie. În caz că n-ați auzit, n-ați aflat deja, deși mi-e greu să cred, radiozoo lansează un pluș de siguranță. E vorba de campania care încurajează pe copii să poarte centura de siguranță în mașină. Toate detaliile pe radiozoo.ro, aveți acolo și secțiunea un pluș de siguranță. Ați intrat, ați dat un click și ați aflat tot și puteți alege un pluș de siguranță. Și ia uite câte sunt și cât de drăguțe sunt. Wow! Wow! Am și unul aici sus, pe brațul de la microfon. Dar n-am cum să vi-l arăt. Ba da, dați așa că vi-l arăt. Cei care vă uitați acum pe Visual Radio, ia merge, mă, să-l dau mai jos, se vadă. Da, gata, se vede. Deci intrați pe radiozoo.ro și aruncați o privire să vedeți ce am eu aici. Ia uite. Ce simpatic, ce drăguț. Cred că dacă îl vede ăsta mic al meu, e gata, îl confiscă. Da, vă invit să intrați pe radiozoo.ro la secțiunea un pluș de siguranță și să alegeți unul. Ok. Cât e ceasul? 23.54. Mamă, ne apropiem de miezul nopții. Ne reauzim după el. Până atunci mai am pentru voi două piese. Dave și Tens, Rain Dance. Și apoi, wow,

cel mai fericit de pe pământ, Rareș. Bună dimineața! Am scăpat de prima zi din săptămână, e deja marți 19. Bine v-am regăsit la radio. Mai stăm până spre ora 1. Mai e cineva cu mine sau toată lumea la somn? Dacă da, dați-mi un semn să știu că n-ați adormit. Pe WhatsApp la 0748111550. Și rămâneți pentru Hugel cu Solto, Jamaican Bamba, Mario Fresh, Renato, Johnny Romano, Inima Stai și Heaven, I Run, pe Zuneața.

0: cu Bruno Mars, Billionaire. Asta am ascultat la radio. Sunt cu tine, fac Uber și te ascult din Lincoln. Forța Zu. Hei, salutare, mulțumesc tare, tare mult, apreciez.
1: Bună dimineața, tot aici sunt. De ieri, din 18, deja suntem în 19. Doamne ajută.
0: Doamne ajută, te salut cu mare, mare drag. Body este cu tine, am ieșit din rampă să-ți dau un mesaj. Băi, ești tare, chiar ești tare. Bravo, bravo, bravo. Salutare, Marius și Ionela, șofer de camion, suntem pe Grecia, muncim mai ușor cu voi. Vă mulțumim și pentru soția mea, o iubesc enorm și mulțumesc că este alături de mine. Cât de drăguț, vă salut, măi, echipaj frumos. Bună dimineața, Flori din Norvegia te salută cu drag în drum spre casă. De la muncă te ascult cu atenție sporită, îmbrățișări. Ok, mulțumesc, te salut. Mai stai, da? Mai stai puțin. Bună seara, nu dormim în post, nu se doarme, sunt la servici. Luminița din București. Ce muncești, Luminița, la ora asta în capitală? Prezent, Nini din Atlanta. Hei, salutare, salutare, salutare. Ce faci? Care-i treaba? Altcineva zice prezent, Victor mai exact. Nu e chiar de ajuns doar să scrieți prezent. Vreau să știu ce faceți, care-i mișcarea, cu ce vă lăudați la ore de genul ăsta, unde nu dormiți. Aline, Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, imediat Pado, Beru și Demotan, Ține-mă minte și Eminem cu Rihanna, Love the way you lie pe Zoo.
2: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: am ascultat la radio. Hei, salutare, salutare, dar sunteți, nu glumă, prezența aici, ceea ce mă bucură. Iar mă bucură treaba asta, ia să vedem.
1: Salut, Adi, cu ce să ne lăudăm, bună seara. Am început munca. Cu munca să ne laudăm.
0: E bună și asta, e bună și asta, e bună și lauda asta. Clar, normal, te salut, să ai zbor la treabă. Conduc spre casă în compania Zoo, gata, jobul pe astăzi. Te salut, Nini din Atlanta. Hei, salut, mă bucur tare mult pentru tine, stimă și respect. La muncă, tura de noapte, controlul calității. Azi este ziua mea de naștere. Opa, pe bune. 38 de ani cu de toate. Vă pup, Andreea din Manchester. Zic azi că la noi este încă luni. Ah, ok, Andreea, la mulți ani. La mulți ani. Te pupăm să fii sănătoasă și la portofel groasă. Pază, protecție și siguranța obiectivului și bunurilor a acestui muzeu aviației la servici. A, Luminița, gata, asta muncește doamna Luminița. Prezent, muncim cu drag și spor, Radio Zoo ne face tura de servici mai ușoară și mai scurtă. Nu știu dacă mai scurtă neapărat, dar trece timpul mai repede când asculți și când faci ceea ce îți place, evident. Cât e ceasul? 12:42. Neața din nou, Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage, Creepin', Bruno Mars, I Just Might și The Second Voice, Let Me Be.

amintești. Florianu și Mira, străzile din București. Asta am ascultat la radio și probabil străzile din București la ora aceasta nu sunt neapărat foarte pline. Era să zic cumva aglomerate, nici vorbă, nici pe departe. Bună seara, eu sunt Emilia, locuiesc în Londra și astăzi sărbătoresc 10 ani de când am venit în UK.

pe bune, dar de ce a trecut piesa asta peste mine? E chiar atât de importantă această piesă? Da, să mai stea puțin. Deci pe data de 18 mai 2016, după ce am semnat actele de divorț la un birou notarial, am luat un troller și un rucsac și am venit în UK. Nici nu vine să cred cât de repede au trecut anii. Eh, vezi? Ia uite, s-au făcut 10 ani. Și cum îți place în UK? Te-ai mai întoarce în țară? Ai mai reveni la ale noastre? Hm? E unul fix. Vă mulțumesc tare mult că stați cu mine pe radio, da? Ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22. Și din nou vă invit pe radiozu.ro la secțiunea Un Plus de Siguranță să aflați mai multe. Să aflați mai multe, pentru că siguranța și protecția care se simt îți oferă ție și copilului tău liniștea pe care o meritați. O campanie foarte faină, de altfel. Toate detaliile, absolut toate, sunt acolo pe radiozu.ro. Și plusul ăsta de siguranță l-am și eu pe brațul microfonului aici, pentru cei care vă uitați pe Visual Radio. Da! Adrian Lupa aici, vă mulțumesc tare mult că ați stat cu mine pe radio, ne reauzim tot astăzi, da, tot de la ora 22, să aveți o noapte frumoasă și mai ales ușoară dacă sunteți acolo în câmpul muncii, v-am pupat!

0: neascultată rubrică pentru copii din România te îndeamnă să porți centura de siguranță.
1: Toți copiii au de acum un plus de siguranță în mașină.
0: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
2: Emma,
0: Buzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. Plușul de siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

Bucătăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.